Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

sen. Paikalleni juuru en, ulkuriksi luoja minut loi. Eilisestä ikuisuus,

sä tulit mun luo. Mä olin ihan niinku pikkupoika, mä olin ihan niinku vahava, joka heti alkoi sulamaan, kun sä tulit mun luo.

Suvi Karjula tässä, terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.

0: Radio Pooki.
1: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit Onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

bellen. Kuti kuti kuti kuti, ei saa, ei saa. Kuti kuti kuti kuti, ei saa, ei saa. Kuti kuti kuti kuti, pois sormet, saa. Hyi.

sellainen. Kuti, kuti, kuti, kuti. Ei saa, ei saa. Kuti, kuti, kuti, kuti. Ei saa, ei saa. Kuti, kuti, kuti, kuti. Pois sormet, sop.

Tusina. Kuti, kuti, kuti, kuti. Mene matkaa siitä sängolajalta heti paikalla. Kuti, kuti, kuti, kuti. Uskotko paino pehkusti justissa? Kuti, kuti, kuti, kuti. Vanha mies. Mitäs sinä turhiaa?

0: Radio Pooki.
1: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
2: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
3: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
4: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
5: Hetkinen.
6: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
10: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
8: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat. 3 kappaletta vain 4,99. Älä siis eksy köpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmannin myymälään.
12: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
13: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
14: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
15: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
4: Mikä toi on?
5: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
4: Onks poppaa?
5: Ei mikään peruspanini.
4: Saaks poppaa?
5: Poppa pois.
4: Maku poppaa.
5: Eikä yhtään tulinen.
4: Toisin kuin minä.
5: Poppa uunin.
4: Poppa ääntä kohti.
5: Ja nauti.
4: Taattua poppamieslaatua.
6: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
4: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
6: Poppamieltä.
4: Käy poppaan.
7: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
8: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
9: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
10: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
11: Hetkinen.
12: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. Ensimmäinen lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
13: Onnea yli 5-vuotiaan Mercedeksen omistaja. Nyt autosi määräaikaishuolto valtuutetussa Mercedes-Benz-merkkihuollossa alkaen 199 euroa. Samalla saat maksuttoman mobiililiikkuvuusturvan. Katso lisää ja varaa aika mercedesbenz.fi/ekohuolto.
14: Hirvosinkari tässä, hei. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: 3 eurolla. Ingman Creamy Jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
2: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
3: Siellä kasvoi Kairan.
4: Radio Pooki.
3: Hän sielun vei ja otti sydämen. Ja tänään tuntuu, että taas.
4: Tanssimusiikin parhaat.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
4: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
5: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
6: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
7: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
8: Hetkinen.
9: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
10: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Halpahallin shokkivikkelät. Denver Digikamera Mini 1199. Kaikki JDY-tuotteet -30%. Sekä Myllyn paras makaroni 3 pussia eurolla.

Ollakaan Marjo tässä, hei. Vuokin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla.

Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Radio Pooki.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä VG on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat. 3 kappaletta vain 499. Älä siis eksy köpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmanin myymälään.
5: Metsän omistaja. Onko taimikonhoitosi taimissa? Oikea-aikainen taimikonhoito tarkoittaa jopa 40% enemmän tuottoa, monimuotoisuutta unohtamatta. Oma metsänhoitoyhdistyksesi auttaa. Yeah. MHY.fi

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Radio Pooki. Radio Pooki.
1: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa B kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
2: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Stora Enso Metsä.fi.
3: Uudet Masked Singer Suomen

0: valtuutetussa Mercedes-Benz-merkkihuollossa alkaen 199 euroa. Samalla saat maksuttoman mobiililiikkuvuusturvan. Katso lisää ja varaa aika mercedesbenz.fi/ekohuolto.
1: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.

0: Radio Pooki.
1: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
2: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
3: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
4: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
5: Hetkinen.
6: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
7: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
8: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
7: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
8: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
7: No niinpä niin.
9: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
10: Onnea yli 5-vuotiaan Mercedeksen omistaja. Nyt autosi määräaikaishuolto valtuutetussa Mercedes-Benz-merkkihuollossa alkaen 199 euroa. Samalla saat maksuttoman mobiililiikkuvuusturvan. Katso lisää ja varaa aika mercedes-benz.fi kautta ekohuolto.
11: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa vaikka. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.

Ollakaan Marjo tässä, hei. Vuokin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Radio Pooki.
1: Mikä toi on?
2: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
1: Onks poppa?
2: Ei mikään peruspanini.
1: Saaks poppaa?
2: Poppa pois.
1: Maku poppa.
2: Eikä yhtään tulinen.
1: Toisin kuin minä.
2: Poppa uunin.
1: Poppa ääntä kohti.
2: Ja nauti.
1: Taattua poppamieslaatua.
3: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
1: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
2: Poppamieltä.
1: Käy poppaan.
4: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa B kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
5: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Stora Enso Metsä, .fi.
6: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
8: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
9: Kuulehan emäntä. Lauantaina aletaan taas vähän soppaile. Eikä sun tarvitse liikahtaa sohvalta mihinkään. Nimittäin sun se puotipuksut pookissa.
10: Oot sinä kyllä ihana.
9: Niin onkin.
11: Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Poukissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
2: Tämä on suurmestari comeback.
1: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
3: Nyt sieltä tuli reikäpää.
1: Eero Ritala.
4: Voi todistaa olevansa älykäs.
1: Jenni Poikelus.
5: Mitä?
1: Miika Nousiainen.
6: Noi kumiankatkin nauraa sulle.
1: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
7: Se on kertonut muille, eikö oppi?
1: Suurmestari comeback. Alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
8: Äiti?
9: Niin?
8: Ei ku, ihan vaan...
9: Mitä? Mikä?
8: Ei siis mitään ihmeellistä.
9: No, mihin se liittyy?
8: Kotiin.
9: Mitä? Etkö ette ole eronnut?
8: Äiti, ei!
10: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
11: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
12: Muun muassa tätä.
13: Mut sä et sen verran kermaperistä, että sateessa kentällä meidän muutenkaan.
14: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
13: Se on muuten, se on ihana.
14: Miksi mä menisin pelaa sateella?
15: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
11: R-A-Y-O. Rayo.
16: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
17: Halpahallin shokkivikkelät. Öljykynttilä pitkällä paloajalla 55 senttiä. Kaikki J.J. Rebel-tuotteet -30% sekä Lumene-meikit -40%.

0: Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut ja kauppa käy.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset. Hyvää huomenta, tässä kello 9 uutiset. Aiempaa useampi suomalainen on sitä mieltä, että rauhan saamiseksi Ukrainan tulisi antaa jossain määrin periksi tavoitteistaan. Asia selviää elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan kyselystä. Evan mukaan suomalaiset arvioivat rauhan mahdollisuuksia aiempaa joustavammin ja huomio on siirtynyt siihen, että Ukraina saa turvatakuut länsimailta. Valtaosa vastaajista katsoo, että Ukrainalla on oikeus saada korvauksia Venäjältä ja että sotarikoksiin syyllistyneet pitää saada oikeuden eteen. Kyselyyn vastasi noin 2000 ihmistä keväällä. Virhemarginaali on 2–3% suuntaansa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on torjunut Iranin suunnitelman, joka olisi voinut johtaa 7 päivän aselepoon ja Hormuzin salmen avaamiseen laivaliikenteelle. Asiasta kertoo yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal. Lehden virkamieslähteiden mukaan Trump on sanonut avustajilleen, että hän todennäköisesti jatkaa Iranin pommittamista marraskuun välivaalien jälkeen. Lehden mukaan Iranin ehdotus olisi avannut Hormuzin salmen uudelleen ja käynnistänyt Iranin ydinohjelmaa koskevat neuvottelut. Vastineeksi Iran olisi halunnut, että Yhdysvallat purkaa Iranin satamiin kohdistamansa merisaarron. Paavi Leo 14 pitää tänään Pariisissa Ranskassa ulkoilmamessun. Messuun odotetaan osallistuvan jopa yli 500 000 ihmistä. Messu on osa Leon Ranskan vierailua.

0: rannalla loistavat kesäkolmion kirkkaat tähdet Vega, Altair ja Deneb. Planeetoista ovat näkyvissä rengasplaneetta Saturnus, punainen Mars sekä Jupiter suurine kuineen. Tutuista tähtikuvioista voi bongata Otavan tai aamuyöstä taivaalle kipuavan Orionin. Tähtiharrastuspäivän yönä päästään myös ihailemaan täysikuuta.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut ja kauppa käy. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä. Radio Pooki ja Ari Kettukan.

Se oli Arja Korisema ja kultaiset korvarenkaat. Kello on 9:06, oikein mukavaa lauantai-huomenta, aamupäivää tai päivää. Saatte itse valita, mikä on teidän mieluisin ajankohta tuohon aikaan. No, joka tapauksessa oli niin tai näin, niin tästä käynnistyy Pookin juonettu lähetys ja lähtee niin kuin juna liikkeelle. Ja päivähän on 26. päivä syyskuuta. Se alkaa vetelee viimeisiään tämäkin syyskuu. Viikolla vaihdetaan kuukautta jo. Tänään nimipäivää viettää Kuisma. Onnittelut Kuisma-nimisille ja muillekin merkkipäivää viettäville. Pookin taajuuksillahan tämä meriteeraa semmoista perinteistä lauantai-lähetystä. Puotipuksut käynnistyy heti eikä 15. päivä. Ja pistetään tuohon heti kaupat virreille. Arja Korisevakin tietää, että on puksu lauantai, kun rupesi kaupittelemaan korvarenkaita tuossa heti ensimmäisellä laululla. Ja puotipuksut numerossa 0700 392 111.

yksi. Ja nyt kun luettelen ja kertaan nämä yhteystiedot, niin tänään toiveissa 12 on ihan samat työkalut. Tosin silloin puhelut ei tule suoraan lähetykseen, mutta tässä puotipuksussa ne tulee suoraan lähetykseen, eli 0700 392 111. Kirpputori-ohjelma suorassa radiolähetyksessä. Myyään, ostetaan, vaihdetaan tai luovutaan vaikka ilmatteeksikin turhista roippeista. Puheluhinta on 3,64 € alkava minuutti plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Tuo taksa lähtee siitä hetkestä käyntiin, kun puheluun vastataan. Ja toinenkin tapa on osallistua, eli tuo kännykän tekstari 160 merkkiä 4,5 €. Ja sinne kannattaa merkitä puotipuksuilmoituksien paikkakuntaa, hintatietoa ja puhelinnumerokin kannattaa hyvin tarkkaan sinne laittaa. Välillä siellä ei näy niitä numeroita, niin se kannattaa kyllä merkata sinne, mikä on viestin lähettäjä. Ja joskus numero voi olla vähän erikin kuin mikä on kauppailmoituksessa. Paikkakunta, puhelinnumero ja hintatieto, ne kiinnostaa. Heti kun viesti on valmis, numero 17106, 160 merkkiä 4,5 €. Ootteko te valmiita puotipuksuihin? Minä ainakin jo. Kaupat alkaa ihan just.

0: Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Ja kauppa käy. Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Numerossa 0700 392 111. Puotipuksut. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Kyllä, nyt ollaan valmiita ja tosiaan kertaan nuo numerot. 0700 392 111 soittamalla ja tekstiviesti numero 17106. Molemmat maksullisia ja erillisiä. Näillä puheilla aloitellaan ja meillä on tiistaina Puotipuksut tarjonnut jälleen mahdollisuuden, eli sieltä on jäänyt tänne lauantaille jemmaan kaikki tiistain lähetyksessä mukana olleet tekstiviestit, eli ne saa tupla uusina. Kaikki tuon tiistain lähetyksen jälkeen tulleet tekstarit puolestaan sitten tulee tuonne uuteen laariin. Ja mehän ruvetaan nyt, kun puhelin on vielä vaiti, niin ruvetaan tutkimaan lähdeaineistoa, mitä tänne on tiistaina kaupattu. Eli tosiaan ostua, myyntiä, vaihtua, voipa tarjota taloa vuokralle, asuntoa vuokralle. Välillä semmoista kaivataankin, että kipeästi tarvitaan asuntoa. On tarjottu työpalveluitakin ja vielä terotan tuohon viime viikkoisen puksujen jälkeen. Eli minkäänlaista eläinkauppaa ei tehdä Puotipuksuissa. On se sitten kotieläintä tai luonnoneläintä tai sikaedulliset hinnat sallitaan tälläkin kertaa. Ja katsotaan tuosta vielä. Joo. Nyt on tuolta nuo merkattu kans täältä ja nyt täältä. Tiistaina on tuota ostoilmoitus ollut tämmönen, kun ostetaan talveksi mielellään sekaklapia kautta halkoa. Muukin tietenkin käy Haapajärven lähettävyltä, jos löytyy, niin aina paranee. Ja on parempi homma tuo. Puhelinnumero, mihin voipi puuta tarjota, niin on 044-204-5722. 044-204-5722. Ostopuolella on ollut myöskin traktori Kymenlaakso Etelä-Karjala-alueella. Takaveto kelpaa, saa olla nelivetokin, toimintakunnossa oltava. Pientä laittuakin saa olla. Hintaa maksimissaan traktorilla saa olla 6,000 €. Lämmin ohjaamo on oltava. Viestilläkin voi tarjota. Tai täällä lukeekin, että tarjoaa viestillä. Ja puhelinnumero on 050-341-4179. Eli 050-341-4179. Halutaan vuokrata peltoa Kestilästä. Tarvitaanpa rohkeasti, kaiken kuntoiset pellot huomioidaan. Myös kunnostusta vaativat. Pelloista maksetaan kilpailukykyinen vuokra. Peltokaupatte hän numerossa 050-543-9425, eli siinä oli siis vuokrailmoitus, tuo peltoilmoitus, halutaan vuokrata peltoa Kestilästä. 050-543-9425. Tuoretta Perämeren paistoja valmista siikaa, ruodotonta ahvenvilettä ja siikavilettä. Pakasteet, kraavilohi ja siikafileet, kalataissäylikkeitä ynnä muita toreilla. Oulaisissa keskiviikkoisin 9-12, Ylivieskassa keskiviikkoisin 13-15, Sievissä perjantaisin 10-12, Toholammilla perjantaina 13-15-30, Haapavedellä lauantaisin 10-12, myös paistettuja muikkuja oulaisissa keskiviikkona. Jos haluaa tehdä tuommoisia ennakkovarauksia, niin tuossa on myöskin puhelinnumero varalta, eli 044-290-2760. Eli 044 290 2760. Voi voi, minä muistan pikkupoikana mentiin äitin kanssa kalakaupan ohi ja minä ollut kuin 3 vanha, niin minä tavasin, että kalakauppa. Äiti sanoi, että miten sinä 3-vuotiaana osaat jo lukia tuolla, mutta hajun perusteella. No niin, täällä on sitten traktoriteksta vuosimallia 61. Eturenkaat hyvät, takaana tyydyttävät, loki lämmitin, vaihtovirta laturi, hintapyyntö 3200 ja vihaanti. Tekstaa sitten voipi kysellä numerosta 040 527 9541 eli 040 527 9541 ja vihaanti. Katoppas, puhelin alkoi soimaan, niin siihen pitää äkkiä vastata, ettei vaan katkia. Radio Pooki Puotipuksut.
2: No raista, huomenta päivää.
1: Huomenta.
2: Olisi myyntipuolella tuollainen keskuslämmityskaattila puulle.
1: Joo.
2: 1,5 metrin halot menneet reilusti.
1: Keskuslämmityskaattila.
2: Högforsin 16 R2.
1: Högfors laitetaan tuohon.
2: Joo, se on valurautakattila.
1: Joo.
2: Se on poistettu aivan lähiaikoina, että se on aivan kunnossa olleella.
1: Niin justiin.
2: Joo, ja sitten muutama kuution pussin noita 33 sentin koivuklapia.
1: 33 sentin. Siinä joku kauppa, kaipas polttopuuta. Oliko tuossa hetkinen, miten se oli? Halusiko se ostaa?
2: Oliko se jossain Haapajärvellä?
1: Niin, se on aika kaukana sitten Raahesta.
2: On, joo. Miten niitä? No muutama pussin, ja niitä ei ole ajettu kuljettimella, ne on katkottu metrisestä, niin ne on aivan täysiä pussukoita.
1: Joo.
2: Sitten on sekahalakua metristäkin löytyy jonkun verran, jos on tarvetta.
1: Niin justi.
2: Siinä on koivua ja mäntyä. Ja
1: joo. Ajattelitko, viime viikolla oli semmoinen ilmoitus, että myytävänä polttopuuta kuusta vain itse noutain.
2: Joo.
1: Kyllä. Mutta
2: Eikä siinä semmoisen numeron voi soitella, jos jotakin tarvitsee, niin 040 824 ja 5216 ja Raahen lähialueelta.
1: Raahen lähialueelta, joo. Se on sama numero, mistä soitat, eli täsmää justiin.
2: Joo.
1: Kyllä, kyllä. Kiitoksia Raahe.
2: No joo, kiitos, hei.
1: Joo, kiitos, hei. Raahestahan se lähti reippaasti tämä kauppa myös puhelimitse käyntiin. Siellä oli keskuslämmityskattila Högforssi, toimintakunnossa ollut ja on, ja heti käyttö valmis. Sitten oli 30 sentin koivuklapi ja muutama pussi. Ja näitä voi sitten, sinähän on talaveksi emmeitä heti tuosta, kun laittaa lämmityssysteemeitä. 040 824 5216. 040 824 5216. Saapa nähdä, kun reippaasti Raahesta lähti puheluliikenne, niin yleensä lähtee muut sitten soittamaan heti perään. Eli lähdetään peräänsä heikoille jäille. Katsotaan, miten se käy tänään lauantaina. Mihin aikaan se tuo puhelin? Sehän piristyy joka tapauksessa. Aina tämä on, minä tiedän te vaaniutta tämän ensimmäisen tunnin alun aina. Ja sitten se lähtee ja karkaa lopulta hallinnastakin tämä meidän puhelinrumpa. Mutta myydään pattijoilla paljukärry vuosimallia 23. Erikoisvarustein. Hintapyyntö 2700 euroa. Trukkimaston runko. Hintapyynti 400 euroa ja ostetaan edullisesti hakkuri traktoriin. Pattijoilta on jätetty tämä ilmoitus. Puhelinnumero on tämmöinen kuin 0400 574 ja 930. Eli 0400 574 930. Kaksi asiaa piti mainita kans, kun sanoin, että eläinkauppoja ei tehdä ja sitten tämähän on tarkoitettu myöskin Yksityisille henkilöille tämä kauppaohjelma, ei yrityksille eikä muille tämmöisille. Ja sitten vielä piti mainita, mikäs mun piti vielä mainita. Joku muukin. Kyllä se kohta taas juolahtaa mieleen, kun se on aina pientä tämmöistä. Niin, tämä numerohomma. Jos teillä on joku numero, esimerkiksi tämän päivän näistä ilmoituksista on jäänyt saamatta ylös joku numero, niin tänne vaan soittua taikka tekstiviestiä, niin samalla voi kysyä. Mutta älkää laittako mihinkään tuonne Messengeriin ja WhatsAppiin ja Chatswappiin ja tuonne niitä kysymyksiä, koska eihän sieltä kerkeä niitä kahtelee. Ja homma pysyy raameissa ja kasassa, kun laitatte nekin kysymykset tuohon meidän tekstarihommaan tai soitatte. Niin sillä lailla ne. Ja kannattaa mielellään tämän lähetyksen aikana kysyä ne numerot. Hyvin usein nykyään niitä kysellään kahden viikon tai kuukauden päästä, ja mä en tiedä miksi vasta sitten. Ja ne on kysynyt, että mikä oli sen henkilön numero tämmöistä. Mä että en tiedä, mutta saako arvata?
0: Radio Pooki. Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
3: 1, 2, 3!
0: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
4: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
0: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
5: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
0: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV Katsomossa ja MTV Kolmosella.

0: mai.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Mitä mä laitan päälle töihin?
3: Pitäis hankkia uudet renkaat.
2: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
3: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
2: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
4: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava-median superfanit.
5: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Se olisi kohta taas lauantai-ilta. Mitähän sitä hommais? Toisaalta ei kyllä jaksaisi lähteä isommin mihinkään. Pistä saunan päälle ja ottaa siinä vaimon kanssa ihan rauhallisen kotiillan. Se kyllä sano, että sitä tanssituttais.
2: Hyvä Topi, ota molemmat. Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.
3: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
4: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
5: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
6: No niin, sitten seuraavaksi tiistaina lukemani sääennuste saa nyt tupla uusina. Korjaan, ei tämä ole ihan uusi näköjään.
7: Radio Pooki, sääennuste. Yhteistyössä Neste Hiironen.
6: Kyllä tämä vaikuttaa vähän samalle kuin tuo tiistain kartta, mutta on tässä nyt muuttujia. Näyttää olevan huomiseenkin mennessä ja sitten tuonne maanantaihin mennessä. Eläkääpä vielä mitta. Tästähän saattaa vielä ilo irrota, kun katsotaan tuota karttaa. Vaikka tällä hetkellä on pilvinen päivä, Raahessakin on märkä asfaltti ja satteita vielä painottuu tuonne Keski-Pohjanmaalta. Kaakkoon ulottuvalla vyöhykkeellä. Samaten ropsauttaa jonkun kuuron tuolla Lapissa, käsivarren suunnassa, ainakin tuon kartan mukaan. Ja lämpötila on koko maassa 10 asteen molemmin puoli. Etelässäkin vain 12. Mutta huomenna lähtee poutaantumaan, tulee oikein nätti sunnuntaipäivä. Etelässä jopa 15-16 ja kun Pohjois-Pohjanmaalakin plus 13, niin ei tuo vielä ihan huono ole tuokkaan. Ja kun katsotaan tuonne maanantai-puolelle, niin aurinkoinen päivä edelleen silloin ja lämpötilat samoissa lukemissa. Ehkä vähän tuulet saattaa tuosta voimistua, niinpä tekeekin, koska tuulivaroitus merialueille Perämereltä Suomen lähelle saakka tuuli on voimakkuudeltaan 14 metriä sekunnissa ja se nyt puhaltaa vähän joka suunnasta.
7: Neste Hiironen huolehtii sinusta ja autostasi. Kotiruokalounas, kotipizza ja Rollsin burgerit.
8: Huoltoasema, joka huoltaa myös auton.
9: Neste Hiironen.
10: Vuotipuksut ja kauppa käy.
6: Tuossa muutama minuutin päästä otetaan välimusiikkia tähän meidän lähetykseen, mutta lukastapa tuosta ainakin nyt taas muutama viesti. Puhelin on vielä toistaiseksi vähän vaiti. Ostetaan katto kautta seinä peltiä ja puutavaraa. Laita viestiä, jos en vastaa. Näin on jätetty ilmoitus. Ja puhelinnumero tähän peltiostoon ja puutavaraan on 041-493-7466. 041-493-7466. Myydään pari rekiä, joka käy puiden ajo esimerkiksi moottorikelkalla. Piikkiketjut, jotka käy 135 verkkuun. Pudasjärveltä tehdään nämä pari rekiä sitten piikkiketjukaupat. Pudasjärven puhelinnumero on tuommoinen kuin 044. Eli alku on 0440. 669-232. Kerrotaan tuo numero. Jaksottelin tuo vähän erilainen, tuo alun. Eli 0440-669-232. Kyllä, se meni justiin noin. Myydään hien... No, onko se nyt hieno vai mikä... Myydään hien kahdella N:llä Mercedes-Benz 124 vuosimallia 92, 2.3 ruisku, ajettu 345 000, katastettu ja helppo museokatsastaa. Hintapyyntö 4 500 €. Kyllä se varmaan hienoa tarkoittaa, kun Mersusta kyse. Ja tuota Mersua voi kysellä numerosta 0400 386 282. 0400 386 282. Otetaan vielä yksi viesti tuosta ennen musiikkia. Nyt täysin toimivia kunnon puusepän koneita tarjolla. Tarkempia tietoja saa puhelinnumerosta 050 590 6008. Eli nyt täysin toimivia kunnon puusepän koneita tarjolla. Puhelinnumero 050 590 6008. Nui, on merkattu nuo. Siellä on vielä jämeliviestejä ihan mukavasti jäljellä, niitäkin tuossa tutkailla. Ja puhelin on vielä vaiti tyyntä myrsky eellä. Kuuntelet Radio Pookin lauantai-lähetystä. Arihan täällä on puksuttelemassa tuonne lähelle puolta päivää. Eli puotipuksulla mennään ja tämä 2,5 tuntia vajaat. Ja sitten puolen päivän jälkeen toiveet ja terveiset. Näistä palasistahan se on tehty tuttuun tyyliin tämä lauantai.

0: Kuotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Numerossa 0700 392 111. Kuotipuksut. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Siinäpä on meidän yhteys tiepottu. Näitä on syytä aina puolen tunnin välein vähän kerrata, koska aina näitä meitä kysellään. Uudet kuuntelijat hyvin usein laittaa meille tuonne myöskin palautteeksi, että mihin voi jättää kauppailmoituksia. Eli ei näitä ihan turhaa kerrata. Ja nyt kerrataan vielä näitä tiistain puotipuksuja, jotka saa siis tupla uusina näin lauantaina. Täällä ostetaan päältä ajettava ruohonleikkuri, etuterällä toimiva, käy ja kaksi vetoa vihannissa. Eli ostetaan päältä ajettava ruohonleikkuri, etuterällä toimiva. Toimiva käy ja pitää olla toimiva vehe ja kaksi vetoa. Vihannista ostetaan ja puhelinnumero on tuommoinen kuin 0400 281 729. 0400 281 729. 281-729. Välillä aivot alkaa lukemaan eri numeroa, minkä silmät näkee. Niin pitää aina siinä vaiheessa vetää hätäjarrusta ja korjata. Koska se yksi numero menee pieleen, niin sittenhän se numero ei johda yhtään mihinkään. Myytävänä Husqvarna 111B päältä ajettava ruohonleikkuri. Kato, siinähän nyt on ilmoitus ollut. Onkohan tuossa kaupantekijät tavoittaneet toisensa. No myytävänä Husqvarna 111B, niin kuin Pertta, päältä ajettava ruohonleikkuri Nivalassa. Ja vihannissa oli tuo ostoilmoitus. Tiedä, vaikka on tullut kaupat, en tiedä. Nivalaan puhelinnumero, mistä tuommoinen myyään, niin on 0400 603 413. Kyllä, eli 0400 603 413 on tuo Nivalan numero. No ei olisi Nivalasta pitkä matka vihaan tinkkaa kyllä vaikka hakijat tuommoinen leikkuri. En minä tiedä. Mitäpä minä teidän puolesta päätän kauppoja. Tehän te päätätte. Laitetaan tuohonkin merkki. Ja ostetaan auto. Myös katsastamattomat käy. Puhelinnumero 044 971 0057. Eli 044 971 0057. Kyllähän se on tosiaan puotipuksut, semmoinen ohjelma, Kirpputorin lähetys radion suorassa lähetyksessä. Tässä ostetaan kaiken kokousta tavaraa, nupinaulasta talloihin ja tontteihin, että ei se sitä katoja. Autoja ja kaiken näköisiä. Ja Kauhajoelta löytyy kunnon järeitä työkoneita puusepille. Tarkemmat tiedot saa numerosta 050 590 6008. Eli Kauhajoelta löytyy kunnon järeitä työkoneita puusepille. Niilläkin voi olla vähän järjempää kalustua. Onko siellä se karkeamman puolen tekijä ja hienon puolen tekijä? Vaatiiko molemmat niitä järreitä työkoneita? Mutta kuitenkin näitä löytyy Kauhajoelta. Ja puhelinnumero 050 590 6008. Joo. Miten mulla tuli nyt se eilinen puuseppä vitsi mieleen, kun mies meni jostain puujalakaan. Myös, että ei tämä ei onnistu, tämä on kivijalkakauppa. No niin, asiaan. Ostetaan traktorin vahvat lumi- ja jääketjut rengaskoolle 13,6, 28 Ketjut voi olla myös 36 tai 38 tuuman renkaalle. Ja puhelinnumero, missä ostetaan näitä Raktorin vahvoja lumi- ja jääketjuja, on tämmöinen kuin 0400 193 565. 0400 193 565 ja 5.
0: Radio Pooki. Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
4: Wii wii, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
5: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä

Ollakaan Marjo tässä, hei. Walkin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Walkin kuuntelijamatkalla.

0: Ratkaisut ja kauppa käy.
1: Potipuksulla jatketaan ja vielä on rauhallista puhelimitse. Ja eilen sanoinkin, kun olin ilta lähetystä pitämässä, että teillä on, voi olla huomenna vähän haikkia huomen, mutta minä olen ainakin 9 jo potipuksuja pitämässä. Senkin hunspotit. Ostetaan Volvo 240 bensa, manuaali, kaiken kuntoiset käy, puhelinnumero, johon voi laittaa Volvo. Ilmoituksia on 050-555-7774. 050-555-7774. Ostoilmoitus Volvo 240 bensa manuaalista ja kaiken kuntoiset käy. Myydään sakokivääri, 7 Magnum kiikari, äänenvaimennin hyvä, Baikal-haulikko, päällekkäispiiput ja aseet on Oulussa, ostoluvat kunnossa. Pitää sitten tuossa ostoluvat laitettu sulukuihin, eli 0400-160-604. 0400-160-604. Hetkinen, onko enää yksi emmätekstari? On, sitten päästään uusiin viesteihin. Myydään asuntovaunus Oliver 560 Finland, vuosimallia 07. Katastettu 12, eli joulukuussa 25 tarkastus ja huolto suoritettu karavan liikkeessä. 0400-395-554. 0400-395-554. Asuntovaunus Oliver 560 Finland 07. Nyt on jemma-tekstarit luettu, nyt päästään tutkimaan uusia viestejä. Niitäkin on jo on merkannut tuolta viime tiistailla tuon tiistain puksun lähetyksen jälkeen tulleet ilmoituksetkin on täällä kaikki mulla haavissa ja katsotaan vielä ihan viime hetkelläkin tulleet. Kyllä, siellä on, joo, täällä on kaikki. Ruvetaan vaan nyt tahkuamaan. Hetkinen tuossa. Joo, täällä ne on nyt samansa laarissa nämäkin. Myytävänä 2 kappaletta aggregaatteja. Toisessa voimavirta 220 volttia. Ja 12 volttia. 100 euroa. Toinen valovirta 50 euroa. Myrräyn ehyt ruohonleikkurin leikkuu pää. Nämä myynti-ilmoitukset on jätetty numeron alla 0400-805-940. 0400-805-940. Edelleen muistutan siitä, jos joku numero jää natkuttamaan, kun että ei kirjoittaa ylös, niin kysykää tämän puksulähetyksen aikana. Näitä ei säilytellä. Nämä katuaa kaikki ilmoitukset nyt lauantain jälkeen niin kuin taivaan tuuliin tuossa kello 12. Eli nyt kannattaa kysellä numeroita tämän lähetyksen aikana. Tulee monesti viestiä, että ei ollut kynnä ja paperia ajaessa, mutta puhelin on varmasti mukana. Toppaat P-paikalle ja soitat lähetykseen ja kysyt numero. Ei se ole, kuulkaa este. Kyllä nämä täältä löytyy, nämä numerot, kun pellaa viisaasti. Ostetaan romuautoja ja metalliromua Oulu ja lähikunnat. Lisäksi työ, maatalouskoneita, traktorit, kaivinkoneet, kärryt, pyöräkoneita ynnä muuta. Tarjoapa kaikenlaisia. Siellä on siis ostoilmoitus kaikkeen tähän. Mitä siinä oli? Romuautoja, metalliromua, Oulu ja lähikunnat. Lisäksi työ, maatalouskoneita, traktorit, kaivinkoneet, kärryt, pyöräkoneita ynnä muuta sellaista. Tarjoapa kaikenlaisia, mikä pärisee. Niin numero on 045-130-8680. 045-130-8680. Kohta mennään uutisia kohti. Se on tällä hetkellä muuten 12,5 minuuttia väli 10. Tasalta tulee uutiset ja uskallanpa sanoa, että tuo toinen puksutunti, 10 tunti, se on yleensä heti vilikas alusta alkaen ja siinä tulee se 10 tunnin vilikas piikki. Sitten vähän ne 11 tämän rauhoittuu, mutta auttakaapa, kun tulee se viimeinen tunti. Sitten se karkaa tuo puhelin hallinnasta ja meillä loppuu yleensä ennen 12 aikakin kesken. Eli kannattaa hyvissä ajoinkin lautella, niin eipä hän jää ainakaan siitä kiinni. Täällä joku kyseli, että mikä Nivala on ruohonleikkurinumero. Katsotaanpa. Sehän oli täältä selviää aika äkkiä, kun katsotaan tuosta tuo. Joo. Hetkinen, mikä oli Nivalaan ruohonleikkurinumero? Täältä se tulee. Onko kynä ja paperi valmiina? 10 sekuntia aikaa ottaa kynä ja paperia. Samalla kun haet kynä ja paperia, niin muistutan muitakin. Niin potipuksuja kyllä kannattaa kuunnella kynä ja paperin kanssa. Saattaa tulla aina mielenkiintoinen ilmoitus. Ja sitten menee kynä ja paperia hakiessa hyvää ilmoitus hukkaa, eikä kerkiä saa sitä talteen. Mutta nyt kun annoin taas hyvän mahdollisuuden kynä ja paperin metsästämiseen, niin täältä tulee tämä ilmoitus. Eli myytävänä oli siis Husqvarna 111 Bertta päältä ajettava ruohonleikkuri Nivalassa. Tämmöinen ilmoitus ja numero 0400-603-413. 0400-603-413. Kyselkääpä muutkin, jos tarvitte numeroita. Esimerkiksi, jos teitä kiinnostaa minun koulun laulun numero. Edelleen. Minä en ole sitä vielä kertonut lähetykseen, mutta siitä pitää maksaa kyllä vähän enemmän, jos sen numeron haluaa saada tietää. Täällä on sitten tuolla. Myydään moniruutu ikkunapokia. 2-12 ruutusia ja yksi ruutu hinta 20-100 euroa. Kappaleen mittojen mukaankin saa hakusovitusti Pori, Tampere, Turkuun ajoa 046 numerossa 540-0128. Kertaa tuon numeron, taikka jätä WhatsApp tai tekstari, jos et saa kiinni, soitan takaisin iltaisin. Ja puhelinnumero on tämmöinen kuin 046-54-00-128. Sanoin tuon erilainen jaksotellen tässä toisella kerralla tämän numeron, mutta tulipä kahdella eri tavalla. Hei, meillähän on täällä puhelin, joka pirisee tuosta. Otetaan heti soittaja lähetykseen. Radio Pouki Puotipuksut.
2: Kärsämältä huomenta päivää.
1: Huomenta päivää.
2: Laitettaisiin tuossa pari raktoria myynttiin. Tuo Masseo Verkus olisi 265 tyypiltä multipoveri ja vuosimalli 80 rekisterissä oleva raktori. Ja siisti virheetön raktori, hyväkuntoiset isot renkaat ja moottorin lämmity ja ohjaksen tehostaja ja sitten on semmoinen käyttö- ja huolto-opaskirja ja kaikki sähköt toimii, niin tuota silloin hintapyyntö 7600.
1: Joo.
2: Sitten toinen raktori olisi kans edelleenkin Masseo Verkus on 165 multivuori. Niin ja tässä äskeisessä verkussa on lämmin ohjaamo sitten, että se on sillä lailla talvikäyttöäkin varten. Ja sitten tämä toinen on 165 verkku multipowerilla. Vuosimalli 67 ilman hyttiä ja siinä on myös siisti raktori, siinä on uudet maalaukset ja tarrat ja uusi istuja ja pakoputki uusi ja ohjauspyörä eli ratti on uusi ja
1: raktori
2: lämmitin on ja tosiaan multipowerilla ja sillä on hinta 4500 ja sitten vielä yksi juttu olisi tuommoinen Velsan, eli tehastekone Velsan, yksi akselinen peltilavalla oleva peräkärry, kantavuus se 5 tonnia ja semmoiset isot pallorenkaat. Ja sillä olisi hinta 1 700 euroa ja nämähän löytyy Kärsämäeltä ja puhelinnumerosta 0400 381 769 Kärsämäki.
1: 769. Toka verkko oli verkosta 65 ja eka oli malliltaan
2: 265.
1: Niin minä muistin. Joo,
2: molemmat on multipower-vaihteisto on niissä varusteena myöskin.
1: Niin justi.
2: Niin semmoista.
1: Selvä tappaus. Tämä on kuule yllällä.
2: Jäähänpä kuuluu. Selvä.
1: Kiitoksia.
2: Joo, kiitoksia.
1: Joo, hei.
2: Joo, hei.
1: Kärsämäjälläkin oltiin jo tähän aikaan pirteitä ja saatiin tähän vielä mukavasti puheluakin ensimmäiselle tunnille. Kärsämäellä myytävänä siis 2 masseuverkua. Ensimmäinen 265 ja toinen 165. Myöskin Velsan 1-akselinen peltilavalla valmistettu peräkärry. Nämä raktori- ja kärrykaupat tehdään Kärsämäellä puhelinnumerossa 0400 381 769. 0400 381 769. Sitten myydään, hetkinen, myydään Volvo V70 bensa 1200. Soitan niin, kerron lisää. Jalasjärvellä olisi tuommoinen. Olikos meillä nyt Volvo-kauppaa tänään tuolla jossain? Oliko se ostopuolella vai myynnissä sekin? Minä aina tykkään. Täällä oli ostoilmoitus Volvosta 240 ja mikä tämä oli? Volvo V70 bensa Jalasjärvellä. Kyllähän täällä Volvo-kauppiakin tehdään. Tuo oli vähän erilainen, mutta myydään Volvo V70 bensa 1200. Soitan niin, kerron lisää. Jalasjärvi 045 326 85 98. 045 326 85 98. Jalasjärvi oli tuo paikka tuossa. Kerätään. Minähän kerkien kiekaseen tuosta vielä muutamaan ilmoitukseen. Puhelulle ei kannata nyt enää ennen 10 ottaa, kun meillä on vain 2 minuuttia ja tulee uutiset. Mutta minähän kerkien tästä muutamaan ilmoituksen lukasta. Ford Transit Connect pakettiauto 1.8 diisseli vuosimallia 09 ajettu 235 000 kilometriä. Hintapyynti 2000 euroa. Oulusta löytyy tuo transitti ja puhelinnumero 040 588 7799. 040 588 7799. Se olisi tuossa. Vieläkin on vähän aikaa, niin ostetaan piikkiketjut 12.4-28 tai 12.4-30. Ne oli ostopuolella. Sitten myynnissä MF35-osia, latureita 20 euroa kappale, retrolamppuja 10 euroa kappale, mittareita ja katkaisijoita 10 euroa kappale, puskureita sermimalli 80 euroa, palkkimalli 50 euroa, kaasupullo 11 kiloon, automalli sinetöity vielä 100 euroa. Nivalassa tehdään nämä kaupat ja puhelinnumero 040 512 9325. Eli 040 512 9325. Se oli semmoinen ilmoitus tuo. Uutiset tulee ihan kohta. Sen jälkeen otetaan pieni musiikki, happihyppy. Hypätään toiselle puksutunnille ja ruvetaan kuulostelemaan, onko siellä minkälaista ylimääräistä roipetta. Tosiaan potipuksussa voi ostaa, myyä, vaihtaa, luopua ilmatteeksikin, jos on niin ylimääräistä tavaraa. Ja on tarjottu työpalveluita, on laitettu asuntoa vuokralle. Välli on taas kipiästi kaivattu asuntoa ja välillä on myyty koko tontti. Karvoneen päivineen. Ja ei tässä kuulkaa mitään. Tämä tunti on valmis. Toivotaan vaan seuraavalle tunnille vähän vilikkaampaa myöskin puhelinliikennettä.
0: Radio Pooki.
3: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
4: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
3: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
4: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
3: No niinpä niin.
5: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
0: Näin, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
6: Tämä on suurmestari comeback.
0: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
7: Nyt sieltä tuli reikäpää.
0: Eero Ritala.
8: Voi todistaa olevansa älykäs.
0: Jenni Poikelus.
9: Mitä?
0: Miika Nousiainen.
10: Noi kumihankatkin nauraa sulle.
0: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
11: Se on kertonut muille, eikö oppi?
0: Suurmestari comeback. Alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
12: Onnea yli 5-vuotiaan Mercedeksen omistaja. Nyt autosi määräaikaishuolto valtuutetussa Mercedes-Benz-merkkihuollossa alkaen 199 euroa. Samalla saat maksuttoman mobiililiikkuvuusturvan. Katso lisää ja varaa aika mercedesbenz.fi/ekohuolto.
13: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset. Hyvää lauantaita. Tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Aiempaa useampi suomalainen on sitä mieltä, että rauhan saamiseksi Ukrainan tulisi antaa jossain määrin periksi tavoitteistaan. Asia selviää elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan kyselystä. Evan mukaan suomalaiset arvioivat rauhan mahdollisuuksia aiempaa joustavammin, ja huomio on siirtynyt siihen, että Ukraina saa turvatakuut länsimailta. Valtaosa vastaajista katsoo, että Ukrainalla on oikeus saada korvauksia Venäjältä, ja että sotarikoksiin syyllistyneet pitää saada oikeuden eteen. Kyselyyn vastasi noin 2000 ihmistä keväällä. Virhemarginaali on 2-3% suuntaansa. Kauppojen hyllyillä ei enää pian saa näkyä yritysten omia ympäristöleimoja. Tuotteista ei myöskään saa löytyä enää harhaanjohtavia tai virheellisiä ympäristöväittämiä. Lakiuudistuksen myötä valtaosa nykyisistä ympäristö- ja vastuullisuusmerkeistä katoaa, arvioi Reilu kauppajärjestö. Jatkossa pakkauksissa saa käyttää vain lain vaatimukset täyttäviä sertifiointimerkkejä. Uudistus pohjautuu EU:n vihreän siirtymän kuluttajan suojadirektiiviin. Direktiivin mukaisia säännöksiä tulee alkaa soveltaa EU-maissa huomisesta alkaen. Suomessa muutosten täytäntöönpanolla on 6 kuukauden siirtymäaika. Paavi Leo 14 pitää tänään Pariisissa Ranskassa ulkoilmamessun. Messuun odotetaan osallistuvan jopa yli 500 000 ihmistä. Messu on osa Leon Ranskan vierailua. Eilen paavi vieraili Élysée-palatsissa, jossa hänet otti vastaan Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Macron ei kuitenkaan osallistu Leon messuihin, sillä sen voitaisiin tulkita rikkovan Ranskan perinnettä kirkon ja valtion pitämisestä erillään. Paavin vierailu kestää 4 päivää. Pohjois-Savossa Iisalmessa noin 10 villisian lauman on havaittu liikkuvan kohti Iisalmen keskustaa, kertoo Itä-Suomen poliisi.

0700 392 111. Puotipuksut. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä. Radio Kooki ja Ari Kettukan.

0: Tuotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Numerossa 0700 392 111. Tuotipuksut. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Siinäpä ne on näppäimet tällekin tunnille Tuotipuksuissa. Oikein mukavaa lavantaita tässäkin kohtaa uusille korville. Ja Arihan täällä on puksuttelemassa pohkin lauantaissa. Päivä on 26. päivä syyskuuta, lauantai. Ja jos sorvailette jo hiljalleen tämän päivän toiveita ja terveisiäkin tuonne puolen päivän paremmalle puolelle, niin tänään nimipäivää viettää Kuisma. Ortodoksisen kalenterin mukaan Helinä.

0: No niin, ja meillähän menee nyt niin, että potipuksella mennään tuonne lähelle puolta päivää. 7-12 suurin piirtein. Siinä on hyvä hetki vähän järjestellä puksuja syrjää ja ruveta lajittelemaan nuo toiveet jonnoon. Ja sitten 12 ja 15 väli mennään toivella. Mutta tässä on tehokasta kauppa-aikaa melkein 2 tuntia jäljellä. Numerossa 0700 392 111. Puheluhinta 3,64 € alkava minuutti plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Ja 0700 392 111. Toinen tapa on myöskin kauppaa ilmoituksiin tuo kännykän tekstari. 160 merkkiä pitkä viesti, 4,5 €. Nyt kun väsäilet sinne kauppailmoitusta, niin tarkista 3 asiaa. Paikkakunta, hintatieto ja puhelinnumero. Nuo 3 asiaa kun on kunnossa, niin silloin kauppailmoitus on parhaimmillaan. Meitä kuunnellaan Utsjoelta Helsinkiin, niin tietää, että lähdetäänkö maitopänikkä hakemaan pääkaupunkiseudulta vaiko Ivalosta. Niin siinä mielessä on hyvä tietää sitten, mistäpä ilmoitus on tullut. Puhelinnumero on tarkka, että yhteystieto toimii ja pellaa. Yksikin numero menee väärin, niin eihän sillä pääse mihinkään. Tai voi tulla väärä numero sitten siinä tapauksessa. Ja ei mitään muuta kuin sitten, kun viesti on valmis, niin 17106 numeroa. 17106. Molemmat soittaminen ja tekstari on maksullisia ja erillisiä numeroita. Tämähän on selvä peli. Seuraava soittaja löytyy täältä. Radio Pooki, Puotipuksut.
1: Joo, Rovaniemeltä. Harri, huomenta.
0: Huomenta.
1: Olisin kuule ostopuolella.
0: Mitäs olisi tarvis?
1: Olisi tarvis tämmöisen Toyota Hiluxin lavakatetta, jos jollain on jäänyt ylimääräinen. Tämmöinen tynkälaväinen Hiluxi, eli se mitaton 1,60 m on pituus ja noin 1,30 m levyys. Taisi olla joko pressu tai sitten semmoinen ihan kovamuovinen kate, jos jollain olisi semmoinen myyli.
0: Onko sulla siinä autossa periaatteessa ne lavan ympärillä ne väkäset, mihin saa kiinni molemmat, vai miten se menee?
1: Joo, on. Löytyy kyllä.
0: Joo, ne on yleensä ollut kumirenksulla.
1: Joo, no en tiedä, niitä on niin monenlaisia versioita, kun tässä olen katsellut, mutta jos semmoinen jonkinlainen versio olisi jollain tarjota.
0: Niin no niin. Eli Toyota Hiluxin, kyllä. Joo. Olisiko sitten muuta Rovaniemellä?
1: Tällä kertaa ei muuta. Numero olisi se 0400.
0: Joo.
1: 831.
0: Mm.
1: 598.
0: 598. Ja numerokin on kuule yllällä. Kiitoksia.
1: Kiitos.
0: Kiitos. Joo, hei.
1: Moi moi.
0: Se oli sitten tuolta Rovaniemeltä tuo puhelu, ja Rovaniemellä olisi tarvistumiseen Toyota Hiluxiin tuo lavaa kate, pressua tai muovia, mitä se nyt onkaan. Siinä on semmoiset, ainakin mitä näin tuossa aika uudessa mallissa, niin siinä oli kumirenksut siinä pressussa, ja se löytyi semmoisia väkäsiä, mitkä on kiertää ympäri lavaa. Mutta niitäkin voi olla varmaan vähän erilaisia, eli kannattaa vähän laittaa sitten vaikka kuvaakin mukaan ja tämmöistä, niin sehän kertoo, ja tuolla vaan koko kannattaa ottaa huomioon, mikä siinä käytiin läpi. Tuota pressua ja lavakatetta voi tarjota Rovaniemelle numeroon 0400 831 598. Sitten vielä on vielä on kyselty Nivalan leikkurinumeroa. Etkö vielä löytänyt kynää ja paperia, vai mikähän siinä oli? Katsotaan sekin uudelleen. Elikkä täällä oli tuo Nivalan puhelinnumero, missä oli Nivalassa. Hetkinen, katsotaanpa, mikä siinä nyt oli se tilanne tuossa. Myytävänä Husqvarna 111B päältä ajettava ruohon leikkuri. Nivalla on numero 0400 603 413. 0400 603 413. Eli 603 413. Se oli tuo Nivalan numero. Merkataanpas kerrotuksi. Ja Radio Pooki Puoti Puksut.
2: No Hannu, moro.
0: Moro, moro.
2: Se olisi semmonen myynnissä kuin Michiganin pyöräkone.
0: Katsotaanpas, joo.
2: Amerikan mallia. Siitä pääsee halavalla pyöräkoneen omistajaksi.
0: Mikä tuosta tekee Amerikan malli? Minkälainen käyttää?
2: No semmonen isohan se on. Kooltaan. Ei se paina kuin 15 tonnia vähän reipas.
0: Oho, aika massiivinen on vehe.
2: On joo. Sitten olisi yksi kärkiaura myynnissä.
0: Joo.
2: Se on semmoinen toispuoleinen, vähän niin kuin toinen siipi on isompi ja toinen pieni lyhempi. Mutta semmoinen olisi eurokiinnikkeellä. Ja...
0: joo.
2: Sitten olisi tuo. Tämä mulla piti. Kaivuri NTP10 kiinnikkeellä oleva kauha. 230 leviä semmoinen.
0: Joo.
2: Ja ei kai sitä muuta hoksaa tässä äkkiä.
0: Kauhaa kärkiauraa ja sitten pyöräkone Michigani.
2: Joo, kyllä.
0: No mistä numerosta ja mistä päin nämä löytyy?
2: Ne löytyy Utajärven.
0: Joo, ja numero?
2: Numero 045.
0: 045.
2: 65. 21. 384. Michigani.
0: Niin.
2: No niin.
0: Kerro vaan. Kerro vaan.
2: Michiganilla on 3800 hinta, että sillä pääsee halavalla pyöräkone omistajat.
0: Siinä tulee edullinen kilohinta, kun miettii, että 15 tonnia painaa.
2: Niin on. Ei piti sulattua laittaa, kun niin hyvä kone vielä.
0: No niin, kyllä, kyllä. Eihän se kuulu. Se on kuule toki kaikki yllällä tuossa. Kiitoksia.
2: No niin, hyvä.
0: Joo, hei. Hei. Se oli Utajärven ilmoitus. Siellä oli tosiaan tuommoinen Michiganin pyöräkone. Painaa 15 000 kilua. Voi sanoa, että tuo vehe, jos pääsee karkuun, niin kyllä jälkiä seuraamalla se löytyy. Ja siellä myöskin kärkiaura ja kauha edellä mainituin ominaisuuksin. Ja Utajärvelle puhelinnumero 045 6521. 384. 045 65 21 384. Tämä menee justiin niin kuin minä arvasin. Nyt alkaa vilkastun 10. Tämä puhelin rumpakin. Radio Pooki Puoti Puksut.
3: No se on Eero tässä, terve.
0: Terve.
3: Olisi myytävänä vähän vielä jotakin pikkukampetta jäänyt. Niin.
0: Mitäs mitä ne kirjattaisi ylös?
3: Niin. No, Sirkkelin teriä on semmoisessa puulaatikossa 5 kappaletta, niin 10 kappale saa vielä 10. Se on semmoinen hyvä kuljetuslaatikko vielä samaan kauppaan. Ja
0: joo.
3: Sitten on ruohonleikkureitakin on kyllä useampia päältä ajettavia, että niitäkin voi kyllä kysellä, mutta ei ole kovin halapoja.
0: Niin, niitäkin tänään kyseltiin tuossa.
3: Niin, niitäkin on 3 kappaletta.
0: Joo.
3: Niistä 2 jotain myyä kyllä, ja sitten on myytävänä semmoinen halakomakoneen tevostola. Siinä on nuo hydrauliikkapumppuja käyttävipu paikalla ja sitten siinä on bensiinikone, niin sen saa 3,5 saa hakea pois. Siinä on rattaat alla.
0: Joo.
3: Ja raatoromua on 5 tonnia, sen saa kans hakea, joka kerää noita raatoromuja, niin sopivalla hinnalla saa hakea pois.
0: Siinähän on hyvä saalis kuule jollekin kerääjälle.
3: Niin, siinä on hyvä saalis jollekin.
0: Mm-hmm.
3: Mennään näillä aluksi.
0: Mistä päin nämä löytyy?
3: Haukiputtalta löytyy.
0: Haukipudas ja puhelinnumero.
3: 0406859733.
0: 97.
3: Tämä numero, mikä siinä näkyy.
0: Se on justiin täsmää kuule tuohon.
3: No niin.
0: Kiitoksia.
3: No kiitos.
0: Joo, hei, hei. Haukiputtaalta sirkkilinteriä, ruohonleikkureita päältä ajettavia, ainakin 2 ylimääräistä. Halkamakoneen teos, tuommoinen rattailla oleva. Rautaromuakin oli, oliko 4000 kilua. Haukiputtaalla ja puhelinnumero 0400 685 973. 0400 0725 673. Ennen säätä otetaan vielä yksi puhelu tuosta. Radio Pauki, Puotipuksut.
4: Rovaniemeltä päiviä.
0: Päiviä, päiviä.
4: Olisi myytävänä niin rekisterissä oleva omavalmiste henkilöauton peräkärry.
0: Joo.
4: Ja lavakoko olisi 1 30 × 3 metriä.
0: Mm.
4: Laitakorkeus 17 senttiä.
0: Mm.
4: Ja se olisi semmoinen T7 miehelle. Siinä on pientä viksausta.
0: Joo.
4: Ja hintapyyntö olisi 350 € ja voi tehdä tarjouksen.
0: Mm-hmm.
4: Ja puhelin olisi 0400 392 236.
0: Tämäkin on kuule kirjoisia kansissa.
4: No niin, ja se löytyy täältä Rovaniemeltä ja Nivanvaarasta.
0: No niin, kiitoksia paljon.
4: Kiitoksia.
0: Joo, hei, no. Hei, hei. Rovaniemelläkin ollaan tänään ahkeria kaupan tekijöitä ja siellä oli nyt puolestaan henkilöauton peräkärry, oma valmisteinen ja rekisterissä oleva edellä mainituin mitoin. Ja 0400 392 236.
5: Radio Pauki.
6: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
7: Mä oon Olin Vekessä.
6: Mä. Hajautatko ollenkaan?
7: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
6: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
7: Hesessä veke on aina halvempi.
6: Ja bonustuotot bonustilille.
8: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 €, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa B kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
9: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
10: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
11: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
10: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
11: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
10: No niinpä niin.
12: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. Scanoffice.fi.
13: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. ifolor.fi.

0: Kaupassa Neste Hiironen.
1: Tämän päivän sääennuste ei ole raapponen häpönen, mutta äläkäpä mitään. Minä tekaan sen huomiselle kokonaan uuden. Tämä päivä on tuommoinen vähän pilvinen, vähän tuommoinen nuhujunen sää ja saattaa vähän sadellakin siellä sun täällä. Raahessa on märkä asfaltti, niin on sitä ainakin vettä ropsautellut tuossa. Vieläkin sadekuurot saattaa varsinkin maan länsiosissa ja tuolla etelässä yllättää ja lämpötila jää 10-12 lukemiin. Vaan äläkäpä vielä mitään. Huomenna lähtee lämpenemään tuolla etelässäkin 16, Pohjois-Pohjanmaalla 13. Hyvin aurinkoinen, poutainen päivä. Pieni sadekuuron mahdollisuus on Koillismaalla. Pientä tihimuu sadetta, mutta maanantainakin taivas luutiutuu ihan puhtaaksi näillä näkymin. Ja edelleen tuosta 16 tuolla etelässä. Ja koko maassa paistelee aurinko. Tuohon on ihan näin syyskuun loppusuoralle hyvää sää, sanoisin ja luonehtisin. Pienet tuulethan tuossa vähän tuivertelee Perämereltä Suomen lähelle, eli kaikilla merialueilla tuuli 14 metriä sekunnissa. Välillä se puhaltelee tuolta ja taas täältä ja osittain tuolta. Eli vähän monivaiheinen on tuo tuulikin suunniltaan ja ominaisuuksiltaan.
0: Neste Hiironen huolehtii sinusta ja autostasi. Kotiruokalounas, kotipizza ja Rollsin burgerit. Huoltoasema, joka huoltaa myös auton. Neste Hiironen. Puukin peri. Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut ja kauppa käy.
1: Kyllä, se on juurikin se ohjelma nyt, mikä on menossa. Puotipuksut ja puotipuksussa toista tuntia mennään. Kuuntelette Radiopokin siis suoraa kirpputorilähetystä puotipuksuja. Ja mennään tällä ohjelmalla lähelle puolta päivää. Eli tuonne likipittäin 12. Pienellä hajuraolla. Ja sitten 12 uutiset siinä välissä. Ja vielähän ehditään monet kaupat virittelemään. Täällä on meillä puhelinpirtienä, tekstareita tulee ovista ja ikkunoista ja rahaa tulee ovista ja ikkunoista, kun kauppoja tehdään. Radio Pauki, puotipuksut.
2: Joo, se on sievistä päivää.
1: Päivää.
2: Mulla olisi myytävänä vähän monenlaista. Kolmiviitonen verkko, 63 mallia, se on rekisterissä oleva ja siihen löytyy kettingit ja pieni perälevy.
1: Joo.
2: Ja kippikärrykin tarvittaessa. Ja niin, sitten on polttopuita, 2 metriä halakoja, sitten on pienittyä pikkupuita, kuusta ja mäntyä. Ne on kuivia puita, pinossa ulkona kyllä, mutta pelti päällä, niin tämmöisiä ja sirkkeli voimavirralla, siihen on parikymmentä metriä kaapelia, niin tämmöisiä tavaroita olisi sievissä ja näitä voisi kysellä numerosta 040-58-58-360.
1: 360. Täsmää justiin tuohon, mistä soitat. Niin.
2: No niin.
1: Sepä on kuule ilmoitus kunnossa.
2: Selvä.
1: Kiitoksia paljon. Joo, hei, hei. Sievistä oli tämä puhelu, siellä oli 35 verkkua, kippikärryäkin tulee ja sitten mukana. Ja sitten halakoja löytyi ja pikkupuita ja sirkkeli voimavirralla sievissä ja puhelinnumero 040-58-58-360. 040-58-58-360. Tuossa äsken kun sanoin, että kauppa se on, joka kannattaa, niin minä tien yhden puusepän. Se valmistaa oveja ja ikkunoita ja sen iskulause on aina, että rahaa tulee ovista ja ikkunoista. Täällä on meillä sitten puolestaan tuolla puksutekstari. Myydään moniruutu ikkunapokia, 2-12 ruutuisia ja yksi ruutu, hinta 20-100 euroa kappale. Mittujen mukaankin haku sovitusti Pori-Tampere Turkuun ajoa. Jätä WhatsApp tai tekstari, jos et kiinni saa, soitan takaisin iltaisin. Puhelinnumero tuossa ilmoituksessa on tämmöinen kuin 046 54 00 128. 046 54 00 128. Jos on joku numero, joka on jäänyt nyt saamatta ylös tämän päivän puksuissa, taikka viime tiistaina tai viime lauantaina ja vieläkin harmittaa, niin eihän se ole kuulkaa ongelma. Jätätte vasta ilmoituksen. Sinä, joka kauppasit silloin sitä ja tätä. Täällä oltaisiin kiinnostuneita edelleen, jos tuote on myynnissä tai osto on virreillä. Eli semmoinen vasta ilmoitus. Eihän se ole kummosempi. Sinä äkkiä varmasti tavoittaa toinen toisensa sitten, kun kauppoja haluaa päästä tekemään. Ja sitten, jos haluat tämänpäiväisen jonkun yhteystiedon, niin kysy tämän lähetyksen aikana. Älä kysy enää päivällä, älä kysy enää ensi viikolla tai vuoden päästä varsinkaan. Jotkut odottaa varulta sen vuodenkin ja sitten kysyy, niin osumaprosentti pienenee. Näitä ei nimittäin säilytellä. Ainut, mikä meillä säilytellään, niin tiistaisin tekstarit jää talteen tänne lauantaille, mutta niitäkään ei tarvitse kysellä, kun ne luetaan täältä käsi uudelleen. Myydään laikkahakkuri, traktoripyöritteinen, lisätietoja soittamalla Raaheen. Eli laikkahakkuri, traktoripyöritteinen, Raahessa 044 200 4219. 044 200 4219 Raahe. Myytävänä Nuffi, eli Nuffi L4 etukuormaajalla vuosimallia 60, kunnossa ja rekisterissä, hintapyyntö 5800 euroa, Kemissä, puhelinnumero 040 366 152. Eli Nuffield 4 etukuormaajalla vuosimallia 60, kunnossa ja rekisterissä, hintaa 5800 ja Kemissä 040 366 152. Radio Pauki puoti puksut.
3: Joo, sun Anneli täällä Oulusta, hei.
1: No heippa, heippa.
3: Olisi kyllä nyt tuota semmoinen juttu, että niin tuolta Kemistä olisi myytävänä, niin tuota, ihan tarjousten perusteella kaksio.
1: Kaksio, joo, on kuvalle tärkeä.
3: Justiinsa, 64, hyvä kangas, kolmas kerros. Niin, ja sitten tarkempia tietoja saako soittaa.
1: Joo, mitä sieltä löytyy 64?
3: No sieltä löytyy lasitettu parveke, kaksi huonetta ja keittiö, ihan kohtuullisessa kunnossa. Näin, mutta kun itse en enää asu siellä päin, niin
1: pitäisi
3: saa pois.
1: Eli voidaan puhua, että iso kaksio.
3: Todella iso kaksio, koska se on niitä vanhempia.
1: Niin. Joo, 64, niin sinne kyllä mahtuu sitten.
3: Sinne mahtuu ja iso parvekekki.
1: No niin. Joo. Ja se olisi myytävänä.
3: Kyllä se on myytävänä.
1: Joo.
3: Ihan sitten vaikka tarjousten perusteella.
1: Niin. Laitetaan tarjousten perusteella. No olisiko muuta?
3: No ei ole muuta tällä kertaa.
1: Ja mihin numeroon voi soittaa?
3: 040. Joo. 529 89 ja 26.
1: Minä vielä tarkistan tuon numeron 0405298. Joo, sama mistä sinä soitat. Kyllä.
3: Kyllä.
1: Kiitoksia.
3: Kyllä. Kiitos.
1: Joo, hei. Hei.
3: No, hei.
1: Se on Kemissä 64, jotta tuo kaksio, eli puhutaan hyvin isosta kaksiosta. Kemissä 64, Syväkankaalla kolmas kerros. Ja myydään tarjousten perusteella. Edellä mainituin ominaisuuksiin. Puhelinnumero 040 529 89 26. 040-529-8926. Oi, meni poikki just tuo. Mutta ei se haittaa, vaikka se menikin tuo puhelu poikki, nimittäin meillähän on puoli, vähän ylikin kello. Radio Pokin puotipuksut on harjoituksen aiheena tuonne lähelle puolta päivää. Ari on puksuttelemassa ja kirjaamassa teidän ilmoituksia ja niitä lukemassakin täällä. Ja ollaan niin sanotusti puoliväliin krouvissa tämän päivän puksuja. Ja jos autokauppoja teette, niin pyytäkää sitten, että tyttö hyppää kyytiin.

0: Kauppa käy.
1: Kyllä se näin on, että kun puotipuksut on, niin kauppa käy. Kauppa käy ja tihenemmän päin on vielä tämä meidän kaupparumpa. Puhelimet täällä raklattelee. Radio Pooki puotipuksut.
2: No niin, hyvää päivää.
1: Hyvää päivää.
2: Pantaisiko me myyntiin? Kun näitä on näitä pyöräpaaleja vieläkin ja jyviä, niin...
1: Joo, nehän vähenee vai ei lopu?
2: Näin se menee ja tota... Ja olisahan niitä kuusi peurojakin puolikymmentä, jotka...
1: Joo, meillä oli kato vaan nyt semmoinen, tuli tiukennus ohjeisiin, että vaikka on luonnon eläimiä, niin niitäkään ei oikein puotipuksussa voi kaupata. Että se menee vähän, meillä tuo eläinkauppa menee niin kuin pannaan, että... Tai tuota, niin, mutta.
2: No sitten, onhan sitä muutakin vielä, että minä nyt voisin tuommoisen, mulla on 6400 Valtra, niin vaihtaa semmoiseen uudempaan, jos löytyisi 5000 tuntia etu. Siis olisi etukuormaa ja kautta vaikka Aurakin, niin
1: joo.
2: Edellyttää tietenkin hyvää kuntosaraktoria, että tuota niin. Semmoista vähän katsellut, että jos löytää, kun ei ole vielä löytynyt mieluista, jos sattuisi turha huonoja on kaupata, mutta minä haluaisin niin kuin vaihtaa. Että.
1: Joo, 6400 Valtraja vaihdetaankin.
2: Niin, no sillä nyt on ajettu vähän enemmän sillä raktorilla, että
1: joo.
2: Siellä 12 000 tunnin paikkeilla, että nuorempaa halu katselen.
1: Joo.
2: Että semmoista... Nyt löytyisi ja tuota, no jos joku on muuttamassakin ja tarvitsee huonekaluja, niin niitäkin kyllä löytyy monenlaista, että voi päällä sanoa, että lähes koko irtaimisto, hyvää kuntoisia, todella hyvää kuntoisia, niin
1: joo.
2: Sitäkin kannattaisi kysyä.
1: Joo.
2: Ja tämä numerohan on 040 ja 745-1397.
1: Kyllä, sinä omankin numeron muistat. Katsotaanpa 745, kyllä, 1397. Ja Raahehan on paikka.
2: Niin, Raahe-alue.
1: Raahe laitetaan tuohon, joo. Joo. Se tuota, niin se kuusipeurahommahan on ihan, niin kun olet maininnut, niin sehän on semmoinen juttu aiheenahan voisi olla ihan kivaakin, koska niitä ei hirveän
2: paljon ole. Eihän teitä kiinnosta.
1: Se on vaan, meillä tuo jalakautuminen nykyään, niin se on jäänyt vähemmälle. Että, no, se pitääkö ohinkuluku matkalla, niin se pitäisi
2: istäisi. Niin kun niitä on vähän muitakin harvinaisia elukoita.
1: Niin.
2: Kunhan niitä on edes 50 Suomessa. Niin.
1: Joo, se pitää vaan tuota... Sitä, joo, kyllä. Se on meillä tuo jalakautuminen mennyt sillä lailla vähän niin kuin niukemmaksi, että nykyään lähettää vähän aina isommalla kalustolla, kun lähettää.
2: Joo. Mutta ne nyt on varmasti monessakin suhteessa kahtumisen arvoisia kyllä. Ne semmoiset erikoiselvut.
1: Niin, kyllä. Joo.
2: Luonnonpuisto, ei luonnossa, vaan luonnonpuisto.
1: Niin, kyllä.
2: Tämmöisissä eläintarhoissa.
1: No entä sitten, kun ne menee lihaksi jossain vaiheessa? Sitähän saat myyä puotipuksuissa. No. Peuranlihaa. Onko hyvää?
2: No, niin, no joo. No en minä tiedä. Kyllä siinä eri rupia tarvitaan ja semmoisia.
1: Niin.
2: Tarkastukset tulee.
1: Niin, semmoiset kaikki. Joo, kyllä.
2: Niin.
1: Joo. Tämä kunnos. Kiitoksia.
2: Asiat elevät.
1: Joo. Joo, ei. Ja tosiaan Raahessa pyöräpaaleja. Tuo Valtra-vaihtokauppa tehdään myös, eli 6400 ja nuorempaa, tuoreempaa peliä tilalle. Ja huonekaluja löytyy, jos monneen lähtöön, ja Raahesta puhelinnumero 040-745-1397, eli 040-745-1397. On tuossa tuo. Sitten takaisin, jaa, puhelinhan se soi heti uudelleen, mutta otetaanpas välillä tuossa, niin pysytään rytmityksessä, niin otetaan pienet kauppa-asiat täältä käsin ja mennään muuten kohti 11. 18 minuuttia vaille 11 on jo kello. Äkkiä mennyt tämäkin puksupäivä.
0: Radio Pooki. Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
3: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
4: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
5: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
6: Hetkinen.
7: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Tinder, Hinge ja känni päälle.
11: Niillä me ei olla ainakaan löydetty.
10: Joo.
11: Joo.
10: Ei.
12: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
8: RAYO.

0: Komai.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Tyrnävän Seurojen talolla tanssittaa tänään Henri Jokinen ja Desiree. Tule tansseihin Tyrnävälle.

Ollakaan Marjo tässä, hei. Vuokin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla

0: kauppa käy.
1: Sitten jatketaan. Joku yritti juuri soittaa tuossa mainosten aikana. Soitapa nyt uudelleen. Muuten oli ihan melkein onnistunut suoritus. No nyt kokeillaanpas tuosta uusi yritys. Radiopooki puotipuksut.
2: No herra tässä terve, kun jäi yksi asia ilmoittamatta siinä äskeisessä ilmoituksessa, että
1: joo.
2: Olisi semmoinen 323 matsan, tuota vanhemman matsan loki uusi ja kampiakseli uusi. Saa hakea pois 50, joka tarvii semmoisia.
1: Sanoppa nyt, kukas soittaja sä olit näistä? Mistä päin soitit?
2: Eero, niin se on 0400685973.
1: Ootapa, mä katson.
2: Nää kauppasi siinä muu.
1: Joo, sulla oli se sirkkelinteriä ja ruohonleikku, niin sanoppa, matsan loki ja
2: niin, 323 tai 626, jomman kumman se on, nelisylinterinen loki ja sitten kampiaksi. Ne on uusia, että ne ei ole, minä vuorastosta löysin ne, mutta ne joutaan jollekin, joka sattuu tarvimaan. Niin.
1: No niin.
2: Paljon tarvitse kyllä maksaa. Että.
1: Joo, hyvä lisäys. Niin, mulla onkin tuossa muut tiepot kaikki valmiina.
2: Niin, selvä.
1: Kiitoksia.
2: No niin, kiitos.
1: Joo, hei. Kyllä, eli siinä oli sitten Haukiputtaalla oli sirkkelinteri ja ruohonleikkurit päältä ajettavat. Halkomakoneen teos, oma tekemä, rattailla, rautaromua 4000 kilua ja sitten Mazdan loki nelisylinterinen ja kampiakseli. Haukiputtaalle tuon lisäyksen myötä puhelinnumero edelleen 0400 685 973. 0400 685 973. Vaan tiedättekö, mikä häiriö on silloin kyseessä, jos kampiakseli näkyy pakoputkesta? Silloin on kysymyksessä näköhäiriö. Otetaan täältä uutta paperia. Ja otetaan seuraava soitti. Radio Pauki puotipuksut.
3: Kalajoelta päivää.
1: Päivää.
3: Pannaanpa lasikuituvene myyntiin.
1: Laitetaan.
3: Ja se ei ole pitkä, 4,20 pituus, valakone ja leveys on perästä 140 senttiä.
1: Mm.
3: Ja moottorina on nelitahti Johnsoni. Se on sama kuin Susukin nelitahtikone.
1: Joo.
3: Ja trailerikin löytyy.
1: Koko helahoitu.
3: Aidot on paikalla ja muutenkin kunnossa ja vahvasti tehty.
1: No
3: ja
1: niin.
3: Hyvä.
1: Ja hyvä.
3: No joo. Ja sen saa halvemmalla se jotain traileria mukaan.
1: Niin, onko nyt semmoinen syystarjous?
3: No nyt on.
1: Nytkö ois?
3: Joo, trailerin kanssa on 1200.
1: Joo.
3: Ja kone, koko paketti.
1: Joo.
3: 1200 euroa. Ja saa halvemmalla, jos ei raileri mukaan.
1: Niin justii, joo.
3: Ja puhelimesta. 0400 977 098.
1: Vertaan tuohon numeroon, mistä soitat, niin tämähän kuule tieto täsmää justiin.
3: No niin, se on hyvä.
1: Kiitoksia. Kiitos, hei. Kalajoelta myynnissä lasikuituvene, 420 pitkä, 140 perästä leviä. Johnsonin nelitahtimoottorilla mukaan tulee traileri ja airot. Ja noita voi kysellä Kalajoelta, koko hela hoitua. 0400 977 098. Ja hyvää. Vene on kyseessä. 0400 977 098. Niin, mites veneen hinnat ja nämä, niin nyt kun talvia tekee, saako silloin aina vähän tosiaan edullisemmin tehtyä ostokset? Keväällä voi taas sitten olla sesonkin tulossa, niin se voi vaikuttaa. Eli nyt kannattaa tehdä hyvät syyskaupat, näinhän me voidaan tuo mainostaa. Ostetaan Toyota Land Cruiser H-J61 ehjät etuluokan suojat. Eli ostetaan Toyota Land Cruiser HJ61 ehjät etuluokan suojat. Myös ehjät ovet kiinnostaa tuollaisen Land Cruiseriin. Jämsästä saa ostajan kiinni puhelinnumero 040 877 2356. 040 877 2356. Halutaan ostaa hyvää aikuinen, hetkinen, jaa, täällä on nyt jälleen tämmöinen lemmikkikauppa. Eli mehän ei tätä voi oikein nyt lukia, kun pysytään säännöissä. Elikkä. Joo, täällä on koiraostos, mutta me ei voida tätä lukia, koska meillä ei tehdä eläinkauppaa. On se sitten lemmikkieläin, luonnoneläin tai eläin. Niin. Minä voisin sillä lailla tehdä, että sinä, joka laittoi tuon ilmoituksen, niin laita tuo puhelinnumero tuonne WhatsAppiin ja toivon vaikka musiikkia tai laita joku korvaava myynti-ilmoitus, niin tippulaput, niin nostan tuota. Niin, saat tuo vitosen tai 4,5 euroa hyödynnettyä, mutta en pysty tuota nyt sitten lukemaan, että pysytään näissä yhteisissä säännöissä. Ja arvatkaapa vaan, jos yrittäisi vähän jotakin viestiä tältä oikasta, niin kyllä tulee kuuntelijoita äkkiä tuomaristona noottia, että ei saa lukia. Se on eläinkauppaa, mikä siellä on. Elikkä laitapa joku korvaava myynti-ilmoitus tai vaikka tuolla numerolla, niin vaikka tuonne WhatsAppiin tuommoinen toivelevy tai jotakin, niin saat tuon 4,5 euroa sillä lailla hyvitetyksi. Ostetaan kuorma-auto. Saa olla vanha ja laittoa. Ostetaan myös työkelkka, mielellään pakillinen. Nämä ostokset tehdään numerossa 050-385-9776. 050-385-9776. Sen verran vielä lisäystä tuohon tosiaan, että lemmikki- ja eläinkauppaa on luonnoneläintä tai lemmikkieläintä, niin niitä eläinkauppoja ei tehdä puksuissa. Ja sitten toinen, niin kaupan tekohan on tarkoitettu yksityisille henkilöille, ei yrityksille eikä muille. Eli yksityisten ihmisten, henkilöiden kauppaohjelma on radiopooki, puoti puksut. Tekstareita on vielä pari tuossa lukematta ja puhelin vähän rauhoittu. Muistatteko mitä sanoin? Vähän ne 11 rauhoittu. Tämä on juuri se hetki. No, kohta mennään sinne 11 paremmalle puolelle. Ja lopputunnista sitten tulee se hoppu ja meillä loppuu aika kesken ennen 12. Minä olen jo oppinut tunteen tämän rytmin, miten tämä menee aina näissä kauppahommissa. En tiedä, mikä siihen aina vaikuttaa. Onko lounastauko? Ilmeisesti. Mutta. Meillä on tuossa ennen uutisia tulossa levyä. Ja meillä on tuossa vain minuutti 20 sekuntia, eli lukaisenpa täältä yhden viestin ja sitten mennään musiikin kautta uutisiin. Myydään neliveto lava-auto Mitsubishi L200 vuosimallia 89, kaikki toimii ja juuri katastettu. Tänne on lisätty toisella viestillä, että hinta pyyntö 2200 euroa. Ja puhelinnumero, mistä tuota Mitsubishiä neliveto lava-autoa voi kysellä, 044 782 2337. 044 782 2337. Nyt on kaikki tekstarit luettu ja jäähänkin mielenkiinnolla odottelee, minkälainen meillä tulee viimeinen puksutunti sitten tuo 11 tuntia. Vielä ehditään kauppoja virittelemään. Jos oot jo musiikin persolla liikkeellä, niin laitapa samoilla työkaluilla tuonne 12 paremmalle puolelle niitä tekstaritoiveita myös toivemusiikkisuhteen. Mutta musiikkitoiveisiin puheluilla puhelimitse vastaan vasta uutisten kello 12 jälkeen. Eli nyt mennään vielä puotipuksuilla. Puotipuksulla tunnin verran. Juha Vainio esittää seuraavana Kotkan kansallislaulun, joka on nimeltään Kotkan poikii ilman siipiä.

0: Radio Pooki.
1: Hei, alo.
2: Moro, mitä äijä?
1: Sori, nyt ei kerkeä.
2: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
1: Mistä sä arvasit?
2: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
1: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
2: Hyvä, kun kysyt, sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema.
4: Portion Boys. Benjamin. Arttu Viskari. Suvi Teräsniska. Festerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Nokia Areena. Perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
5: Onnea yli 5-vuotiaan Mercedeksen omistaja. Nyt autosi määräaikaishuolto valtuutetussa Mercedes-Benz-merkkihuollossa alkaen 199 euroa. Samalla saat maksuttoman mobiililiikkuvuusturvan. Katso lisää ja varaa aika mercedes-benz.fi kautta ekohuolto.
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Vasemmistoliiton entinen puheenjohtaja Paavo Arhinmäki aikoo ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleissa. Hän kertoi asiasta sosiaalisessa mediassa. Arhinmäki sanoo Ilta-Sanomien haastattelussa, että nykyhallituksen politiikka on ollut niin järkyttävää työssä käyville ja pienituloisille, että hän haluaa omalta osaltaan tehdä kaikkensa, jotta suunta muuttuu ensi keväänä. Arhinmäki oli kansanedustaja vuosina 2007-2021. Vasemmistoliiton puheenjohtajana hän toimi vuosina 2009-2016. Tällä hetkellä hän toimii Helsingin apulaispormestarina. Kauppojen hyllyillä ei enää pian saa näkyä yritysten omia ympäristöleimoja. Tuotteista ei myöskään saa löytyä enää harhaanjohtavia tai virheellisiä ympäristöväittämiä. Lakiuudistuksen myötä valtaosa nykyisistä ympäristö- ja vastuullisuusmerkeistä katoaa, arvioi Reilu kauppajärjestö. Jatkossa pakkauksissa saa käyttää vain lain vaatimukset täyttäviä sertifiointimerkkejä. Uudistus pohjautuu EU:n vihreän siirtymän kuluttajansuojadirektiiviin. Direktiivin mukaisia säännöksiä tulee alkaa soveltaa EU-maissa huomisesta alkaen. Suomessa muutosten täytäntöönpanolla on 6 kuukauden siirtymäaika. Mikään tekoälyn viimeaikaisessa kehityksessä ei selitä nykyisiä uhkakuvia sen kehityksestä. Näin arvioi STT:lle Helsingin yliopiston tietojen käsittelytieteen professori Teemu Roos. Roosin mukaan nykyisen julkisen keskustelun takana voi olla johtavien tekoälyyhtiöiden yritys hankkia itselleen kilpailuetua tekoälykentällä. Useat suuret yhdysvaltalaiset tekoälyyhtiöt ovat viime aikoina varoitelleet tekoälyn nykyisen kehityksen jopa uhkaavan ihmiskunnan olemassaoloa. Samaan aikaan yhtiöt ovat alkaneet vaatia alalle uutta sääntelyä. Saudi-Arabian johtama liittouma sanoo torjuneensa Jemenin huthien laukaisemia droneja ja ballistisia ohjuksia. Liittouma kertoo viestipalvelu X:ssä, että huthit olivat laukaisseet 2 droonia kohti Riadia. Lisäksi liittouma sanoi torjuneensa 2 lentotukikohtaan Khamis Mushaitissa kohdistettua ballistista ohjusta. Viime aikoina huthit ovat kohdistaneet iskuja Saudi-Arabian energiainfrastruktuuriin sekä uhanneet öljyn kuljetuksia Punaisella merellä. Saudi-Arabia on tehnyt huthien mukaan iskuja Jemeniin. Huthit taistelevat Saudi-Arabian tukemia Jemenin keskushallinnon joukkoja vastaan.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa numerossa 0700 392 111.

0: Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Numerossa 0700 392 111. Puotipuksut. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Kyllä, kyllä. Lähdetään liikkeelle, että meidän studion numero, sanon sen tuossa kohta, ja myös tekstarinumeron. Meidän puhelun hinta on 3,64 € alkava minuutti plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Tuo veloitus lähtee siitä hetkestä, kun puheluun vastataan. Ja puhelinnumero 0700 392 111. 0700 392 111. Tekstari on puolestaan myös maksullinen ja tekstiviestillä tai soittamalla kannattaa kysellä vaikka tämän päivän jotakin hukassa olevia yhteystietoja kauppoihin liittyen. Tekstari 160 merkkiä, 4,5 €. Ja sinne kannattaa, kun jättää oman myynti-ilmoituksen tai ostoilmoituksen, niin laittaa paikkakunta, puhelinnumero ja hintatieto. Nämä kaikki kolme on tärkeää matoa koukussa. Kyllä näin luonehtisin. Nimittäin puhelinnumero saattaa välillä olla myös eri kuin mikä on ilmoituksen jättönumero. Ja kannattaa olla noiden numeroiden kanssa äärimmäisen tarkkana. Yksi numero menee pieleen, niin numerohan menee ihan harakoille sitten. Eli näillä kuvioilla, kun nuo kolme asiaa sinne merkkaa, niin lähetäpä tekstari sitten numeroon 17106. 17106. Molemmat numerot soittamalla tai tekstaamalla on siis maksullisia ja erillisiä.
0: Puotipuksut ja kauppa käy.
1: Ja jos on uusia korvapareja kuulolla, niin tervetuloa tosiaan Radio Pokin lauantai-päivän lähetykseen. Puotipuksut on harjoituksen aiheena tuonne lähelle 12, eli tämän tunnin verran vielä, vajaan tunnin verran. Ja

0: Puolestaan 12.15 mennään toiveella ja terveisillä. 26. päivä syyskuuta. Viimeisiin jää vetelee syyskuu ja Kuisman päivä on tämä lauantai. Tiedätte vaikka onnitella. Nyt kun katsoo vielä tuon kalenteriin, niin meillähän vaihtuu kuukausi tosiaan. Keskiviikkona on viimeinen päivä. Torstaina on jo lokakuun ensimmäinen päivä. Niin se vaan taittuu. Eli vielä keretään yhdet puksut tiistaina pitämään tämän kuun puolella. Otetaanpa tämän tunnin ensimmäinen soittaja tuosta. Radio Pouki Puotipuksut.
1: No niin, se on tätä Syrjäkylältä päivää.
0: Päivää.
1: Pitäisi autoa löytää semmoinen käytetty auto jonkunlainen, että niin.
0: Onko merkkiä, vuosimallia?
1: No ei ainakaan 1800 eikä 1900.
0: Niin, että museoauto ei tarvitse olla kuitenkaan.
1: Ei.
0: Joo. No, ja
1: semmoisia kriteerejä, että niin siinä pitäisi olla bensa ja kaasu samassa.
0: Bensa ja kaasu samassa. Siis tämmöinen hybridikö?
1: En minä tiedä.
0: Minä näin kuule tuolla Haukiputtalla näin semmoisia autoja näitä, mihin oli rakennettu kaasu ja bensa molemmat energiaksi.
1: Joo, semmoinen joku että se saisi tuosta naapurista hakea sitten kaasupullolla saisi hakea lisää auto.
0: Mutta niin kuin tuollakin Haukiputtalla, niin mä muistelen, että ne joka auto asentaa semmoisen, jos on entinen bensa-auto, niin siihen voi asentaa se kaasumahdollisuuskin. Että niitä on semmoisiakin, mutta sitten niitähän voi valmiina olla jollakin myytävänä.
1: No pitää niitä olla tuolta. Mä vaan semmoista käytettyä, niin kun sattuisi löytyä semmoinen evullinen tarjous, sen perusteella saa lähettää tuolta. Ja sitten jos vaan sattuu kaupat ja se tois kotiin, niin minä saattaisin savusaunan lämmittää.
0: Kato, sinnehän olisi kuin hienot harjakaiset kuulet kaupalle sittenkö.
1: Niin.
0: No miten, ootko seurannut kaasulla ajamista, niin olisiko se nyt kuinka paljon edullista? Polttoaineet on huipussaan nytten. Niin.
1: On se kyllä tuo kaasukin noussut.
0: Jaa, sekin on noussut.
1: Joo, ainakin kun mitään pikku kamina, kun mulla on tuossa ollut, niin. Ainakin, niin mitä, ja sitten kaasu tohossa, niin kun käyttää sitä, niin kun käy hakkeen pullo aina.
0: Niin, minä luulen kuule, että jos tuossa niin polttoaineen hinnat vielä nousee jonkun verran, niin kohta otetaan häkäpöntöt takaisin käyttöön.
1: Niin se vaan, se ei onnistu kaikilta sitten se
0: ajo. Ei.
1: Joo, niillä on märät ne lapit tuolta.
0: Niin.
1: Me alkoi armeijaa, mentiin tuonne moottorimarssille silloin 60-luvulla, niin meillähän oli semmoinen mukana, vaan kyllä se jäi välille. Oli pojat ottanut vähän tuoreita lapeja.
0: Joo, ja mitä on lukenut tuonne Koillismaan suuntaan, kun onnikat linjapiilikki kulki häkäpöntöillä sota-aikana, niin niitä oli matkustajat työntäneet Jyrkisen mäkkiinsä.
1: No, varmasti, joo. Mutta ei siinä mitään, jos sattuu löytymään, niin soittakoon tänne. Ja niin, no sitten minä vielä tarvitsin tuommoiset, jos vaan sattuisi semmoiset kuulosuojain ratiot, missä olisi säädettävä se niin asema, ettei mitään automaatteja.
0: Kuulosuojain radio säädettävä.
1: Niin, asema säädettävä, ettei mitään automaatteja. Että minä haluan itse ottaa sen aseman, mitä mä haluan kuunnella.
0: Pitääkö ne olla, kun mulla itsellä on semmoiset aika paksut, niin kuin jokkaisi tämä meluakin, niin siinä on kyllä säädettävä volyymi ja kanavasäätö. Eli semmoiset aika niin kuin työntekkonkin, niin ne vaimentaa äänenkin samalla, ulkopuolisen äänen. Niin niissä on semmoinen.
1: Semmoiset, kun sattuisi tulleen, niin samalla olleen siellä jollakin, niin voisi soittaa. Minäpä annan tämän numeron.
0: Joo, joo.
1: 0400. 380-865.
0: Ja kun sä vielä autoa ostat, niin ostajaa tai myyjää kiinnostaa, että mistä päin löytyy asiakas?
1: Ylivieska.
0: Ylivieska laitetaan tuohon paikaksi.
1: Joo.
0: Ja numero tässä. Tämä on kuule.
1: Jäähänpä kuuntelee.
0: Kiitoksia. Kiitoksia. No niin, joo, hei. Siellä oli siis henkilöauto ostolistalla. Ainoat, mitä kriteerit siinä oli, niin se pitäisi olla tämmöinen bensa- ja kaasukäyttöinen auto molemmat, eli niin sanottu hybridi. Ja kuulosuojain radio säädettävä, ei automaattinen. semmoinen haluttaisiin ostaa. Ja nämä molemmat kaupat Ylivieskassa. Siinä oli vielä henkilöauton hyvälle myyjälle, kun kaupat syntyi, niin lämmitettää sauna vielä kuulemma siihen päälle. Eli tuota, oliko vielä savusauna, kuulinko oikein? No sauna kuitenkin. Ylivieska ja puhelinnumero 0400-380-865. 0400-380-865. Tietysti tulikin mieleen Kekkosen ajat. Sehän teki hyviä sopimuksia ja kauppoja saunassa aina. Saunotti kaikki vieraat. Sielläkään ne parhaat ajatukset syntyykin. Jaaha, no sitten meillä on, katsotaanpa, onhan tänne tullut uusia tekstareita. Katsotaanpas mitä täällä on. Merkataan ensin nämä kaikki tuohon narulle. Noi. Hei, nyt erinomainen vihje. Tuolla huutokaupat.comissa on myös tämä autoilmoitus, eli tilaisuus museoautoon. Volkswagen Golf 1.3 ruisku, Suomen halvinta ajoa, 38,94 euroa vuosi, ei muita kuluja, huippukunto, Kalajoki. Eli huutokaupat.comin sivulla myös tuo museoauto, Volkswagen Golf 1.3 ruisku. Kalajoelle numero, josta voipi kysellä tuota museoautua, 0400-839-851. 0400-839-851. Semmoinen oli tuossa tuo. Jaaha. Puhelin soi. Radio Pauki Puoti Puksut.
2: Heikki soittaa, terve.
0: Terve.
2: Myytävää olisi. Traktori käyttöinen sirkkeli. Siinä on melko iso terä. Siinä oli 99 senttiä tuo halakasia. Ja siinä on kaikki suojat ja ihan asiallinen peli.
0: Joo.
2: Sillä olisi hintaa 150 euroa ja sitten on traktorin tuommoinen, millä murskataan perunan varsia. Mikäköhän tuo on viralliselta nimeltään.
0: Perunan varsin murskaaja tai joku sen tyylinen.
2: Niin, sillä on hintaa 60 ja sitten on Fiskarsin kaksiipinen kyntöaura. Pelkästään takana on tuo leikkuri, että ei sitä puuttuu, mutta kylläpä sillä on saanut kyntöä. Sillä on hintaa 120. Sitten on tuommoinen traktori, pieni peräkärry. Siinä on lavan mittaan 3,5 metriä kertaa 1,70 metriä on leveys.
0: Joo.
2: Ja sillä on hintaa 350. Sitten on vielä traktori eturenkaat. No, olisiko 3-tonnisesta vuortista alun perin no, ollut minulla tekstassa paikalla, niin se on 6-19 osa rengas koko, eli 19 tuumaset, ja toinen on puhki, että uusi suurenkaa saisi laittaa.
0: Joo.
2: Ja niille on hintaa vaikka 70 euroa. Ihan hyvät vanteet, että ei ole kiveiskuja sun muuta. Ja nämä löytyy Siikajoen kylältä.
0: Joo.
2: Ja puhelinnumero on 045. 606-85-88.
0: 85-88. Nämäpä sain kuule kaikki ylös tuohon. Kiitoksia paljon.
2: Joo, kiitoksia. Hei.
0: Joo, hei. Se oli Siikajoelta, niin nykyään niin kuin tieviitossakin hienosti lukee Siikajoen kylää. Siellä oli traktorikäyttöinen sirkkeli, perunanvarsi murskaaja, Fiskarsin kaksiipinen kyntöaura, traktori peräkärry tämmöinen pieni 3,5 × 170 ja sitten traktori eturenkaat 3-tonnisesta Fordista. Siikajoen kylä ja puhelinnumero 045 606 8588 eli 045 606 eli otetaan numero uusiksi 045 606 8588. Semmoinen oli tuo ilmoitus. Kohta mennään sääkartoille, mutta sitä ennen lukasen täältä yhden kauppailmoituksen. Tuolta. Myydään käyttämätön itsevetävä Honda ruohonleikkuri. Malli on 536C. Tarpeettomana. Hintaa 360 euroa. Muuramessa. Ja puhelinnumero 040 646 9151. 040 646 9151. No otetaan vielä toinenkin, kun vauhtiin päästiin. Myydään laadukas teräs kesämökki portti. Siis myydään laadukas teräs kesämökki portti, sinkitty, kulkuleveys 2,7 metriä. Puhelinnumerosta, mistä tuota porttia voi kysellä, 0400 395 554. 0400 395 554. No niin, taas saatiin monet kaupat virreille. Otetaanpa kohta sääennustetusta Kuleksimasta ja voin luvata, että vaikka tänään vähän tuivertsottelee vettä, niin paranemaan päin.
3: Radio Pooki.
4: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
5: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
4: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
5: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
4: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
7: Isä.
8: Niin?
7: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
8: Niin?
7: Jännittää sanoa tää.
8: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
7: Ei. Isä, ei.
9: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
10: Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
11: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifalor.fi.
12: Tyrnävän Seurojen talolla tanssittaa tänään Henri Jokinen ja Desiree. Tule tansseihin Tyrnävälle.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
0: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
3: No niin, sitten otetaan sääennuste. Samalla kun laitetaan kartat tähän, niin tässä voi todeta tämän sääennusteen suhteen samalla kuin armeijassa, kun oli sulukeiset, niin kersantti huuti, että Kettukangas, korjatkaa asentonne. Minä sanoin, että mitä tuota korjaamaan, minä tekaan sen kokonaan uuden.
0: Radio Pooki, sääennuste. Yhteistyössä Neste Hiironen.
3: Otetaanpa uusi ennustekin, niin alkaa hiljalleen aurinko paistamaan, koska tuossa huomenna ja myöskin maanantaina näyttäisi tulevan poutasempaa säätä. Sää on tällä hetkellä pilvinen, saattaa sadella vähän siellä sun täällä ja osittain myös tuolla. Lämpötila ollessa 10-13. Ei ole etelässäkään häävit lukemat, mutta syksyhän on pitkällä. Ensi viikolla vaihtuu jo lokakuun puolelle ja kun katsotaan sitten huomista, huomenna sunnuntaina ja sitten vielä maanantaina on aika aurinkoinen ja poutainen päivä ja lämpötila kohuaa. Päästään 13 täällä pohjoisemmassa Lappia myöten, ainakin Etelä-Lappia myöten. Ja tuolla etelässä voi olla 16, eli vielä suhteellisenkin lämmintä näin syyskuun lopulle. Poutaiselta vaikuttaa, mutta tuulihan se on, mikä ei näy mittarissa. Kannattaa laittaa vähän perperiä päälle. Nimittäin varsinkin merialueelle annetaan nyt tuulivaroituksia 14 metriä sekunnissa Perämereltä Suomenlahdelle saakka.
0: Neste Hiironen huolehtii sinusta ja autostasi. Kotiruokalounas, kotipizza ja Rollsin burgerit.
4: Huoltoasema, joka huoltaa myös auton.
5: Neste Hiironen.
0: Huoltipuksut ja kauppa käy.
3: Meillä tulee musiikkipausti tuossa 4,5 minuutin päästä, mutta sitä ennen keretään tahkuamaan vaikka tähän vaikka kauppa-ilmoitusta ja puheluakin. Puotipuksuihin. Ostetaan kunnossa oleva vaihdelaatikko. Asuntoauto on merkki Fiat Knaus kautta Ducato 1.9 turbo diesel vuosimallia 98. Kuusamosta ja puhelinnumero, mihin laitetaan tarjolle kunnossa oleva vaihdelaatikkoa asuntoautoon merkiltään Fiat Knaus tai Ducato. Ja numero on siis tämmöinen, mihin voi tarjota 044 970 0930. 044 970 0930. Ja Kuusamo on merkattu tuohon paikaksi. Nyt on kaikki tekstarit luettu. Jemma-viestit, uudet viestit, kaikki. Minä olen lukenut täältä mittaritaulua myöten kaiken, mitä on käsiin saanut. Ja Nyt sitten odotellaan vähän puheluita tuossa. Musiikkipaussi on vielä muutama minuutti aikaa. Niin. Jos on tosiaan kertalleen näitä ohjeita, jos on joku puhelinnumero tämän päivän lähetyksessä, mitä et ole ehtinyt saamaan ylös ja iltapäivällä alkaa harmittamaan, niin nyt kannattaa kysellä tämän puksulähetyksen aikana. No mä lentää Ö-mappiin tuossa 12 kaikki ilmoitukset. Näitä ei kannata sitten enää kysellä. Eli nyt kannattaa lähetyksen aikana, kun on kirjanpito vielä kasassa. Jos tarvitte numeroa. Ja sitten esimerkiksi, jos on vaikka tiistaina viikolla ollut joku ilmoitus. Tuossahan kerrattiin näitä tiistain tekstareita näillä on tällä lähetyksessä. Mutta jos siellä on vaikka tiistainakin ollut tai vaikka viime viikollakin joku ilmoitus ja vieläkin harmittaa, että ei ole saanut kiinni, niin jätä vasta ilmoitus. Sinä, joka kauppasit sitä sun tätä, niin täällä ollaan kiinnostuneita. Tuossakin oli vastailmoitus lehdessä vasta. Oli semmoinen, että sinä, joka varastit Ladani, niin palauta se, saat sataa sen. Ja toisen satasen, kun kerrot, miten sait sen käyntiin. Eli tämmöisen vastailmoituksen hän pystyy jättämään tarvittaessa. Katsotaanpas, miten tämä homma toimii sitten täällä, kun tulee seuraava puhelu. Radio Pauki, puoti puksut. Radio Pauki, puoti puksut.
6: No niin, Männistö Hannu.
3: Päivää.
6: Päivää.
3: Tässä Hannulla olisi kauppa-asioita mielessä.
6: Olisi Saate tuli Oy tekemä stokkeeri, eli stokeeri.
3: Tarkoittaa siis, ootapa, nyt putosin kärryiltä. Mikä tämä on?
6: Tämä on semmoinen lämmityslaite, se pelaa niin öljypohjalta, ketä lämpöä vaatii, niin se lämmittää. Ja tämä vaan puuhakkeella.
3: Joo, eipä ole tuommoistakaan itse nähnyt, niin piti vähän kysellä. Eli...
6: Joo. Semmoinen on täällä Merijärvellä käyttämättömänä, ja siinä on huolettu, ennen kuin se jäi pois käytöstä, ruuvit ja kaikki systeemit, niin uudet, että...
3: Joo.
6: Rumakampi.
3: No niin, eli semmoinen. Siinä on tänään jotakin lämmitysvehkeitäkin myyty, että kyllä näille alkaa kysyntää ollen, kun ilmat kylmenee.
6: No niin, varmaan olet. Yleensä aina on vaikutusta.
3: Niin. Ajankohtainen artikkeli.
6: Kyllä.
3: Joo, olisiko muuta?
6: No ei, mulla muuta. No, puhelinnumero.
3: Joo.
6: 0405134935.
3: Joo, eli 4935. Sama, mistä soitat.
6: Kyllä.
3: Sano vielä se valmistaja tuolle stokerille. Mikä sen valmisti?
6: Säätö tuli Oy.
3: Säätö tuli Oy. Se meni ohi äsken, niin Säätö tuli Oyn valmistamaan. Joo, nyt on kuule yllällä tuo. Kiitoksia.
6: Kiitoksia.
3: Kiitoksia. Joo, no, hei. Tuolla Merijärvellä olisi tuollainen tosiaan Säätö tuli Oy valmistama lämmityslaite, eli stokeri nimellä. Ja Merijärvelle puhelinnumero 040-513-4935. Oli numero tuohon. No niin, eli nyt onkin puoli justiin mukavasti kello. Tämähän asettuu marginaaliin juuri sopivasti. Otetaan musiikkipaussi. Siiri Nordin Sydämeni osuman sai. Muistanko oikein, että tämä on Juisen biisi? Juisen tekemä teksti. Saatto ollakin. Ja kuunnellaanpa tämä. Sen jälkeen otetaan puolen tunnin kiri tämän päivän puotipuksuissa.

0: kauppa käy.
1: Siiri Nordin ja sydämeni osuman saa. Sitten otetaan puksuttelija lähetykseen. Radio Pauki puoti puksut.
2: No, Sepe tässä, terve.
1: Terve.
2: Kuulepa semmonen, että kysyisin tuossa, vaikka tämä matkalohto ja bussi homma on vähän niin kuin mennyt pieleen tuon dieselin hinnan takia, mutta olisiko kellen jäänyt semmosia jotakin 200 amperitunnin kahta puolta, eli 180-220 amperitunti akkuja. Käynnistysakkuja, ei hupiakkuja.
1: Käynnistysakkuja.
2: Joo.
1: Sinä valmistat...
2: Niin jos jollakin olisi jäänyt ylimääräiseksi, niin voisi tarjota mulle niitä ihan kyllä pilkkahintaa. En mä kauheasti maksa.
1: Onko niitä vaikea löytää?
2: No sitä mä en tiedä. Kyllähän niitä tuolla maailmalla jossakin ihmisten nurkissa, mutta en mä nyt ihan romuakkua.
1: Niin, pitää olla laadukas akku. Semmoinen, joka tekee tehtävässä.
2: No en mä tiedä laadukas, mutta että kuitenkin parempi kuin nämä, mitä mulla tässä nyt on.
1: Niin, talven pakkasia varten.
2: Se niin, no kun nämä nyt on 5 vuotta vanhat tässä ja vaan 100 amperitunnin akut, niin se on... Mennyt jo puhti pois. No, mennyt tuossa latauksessa kuivaksi.
1: Allekirjoitatko sen, mitä on mieltä itse, että akut ei ole enää niin kestäviä, mitä ne ennen oli?
2: Ei olekaan. Joo, kyllä.
1: Joo.
2: Allekirjoitan sen. Tässä keskustelun aikana, niin sä voit kahtella sen, että Nivalassa joku myi sitä... Puskun päältä ajettavaa ruohonleikkuja.
1: Niin oli. Heti saat numeron, jos haluat.
2: No joo, kuule, mulla on kynää valmiina.
1: Otaappa, kuule, kynää ja paperi. Täällä on tämmönen numero kuin 0400.
2: 0400.
1: Joo. 603.
2: 603.
1: Ja sitten vielä 413.
2: 413.
1: Siinä ja
2: tuonne. 0406-603-413.
1: Just, ja Husqvarna 111 Bertta on tuo kone.
2: Joo, en mä sitä itse tarvitse, mutta naapurille kävi ajan ruohon tuossa viikolla, niin se ehkä voisi ostaa.
1: No niin, sittenhän se kuule menee kohalleen. Ja sulla on tosiaan niin sitten tuo oma, onko sulla muuta sitten tuo akkuostos?
2: Ei ole muuta kuin tämä akkuostos, että jos jollain olisi, kato kun näillä rekkamiehillä jääkö, ne yöt nukkuu siellä autossa nykyään, kun polttoaine on niin kallista ja muuta, niin ne siellä vepaistopäällä nukkuu, niin niistä joskus saattaa akut niin kuin hyytyä.
1: Niin.
2: Mutta kun mä en tarvitse semmoista, että se 8 tuntia kestäisi, vaan se, että mä en saa vaan auton kääntää.
1: Niin justiin. No mites Sepe, mikä sun numero on?
2: No, ootapa, joo.
1: Onko sama, mistä soitat?
2: Kyllä, joo.
1: No sitten mä autan sua mäessä. 044.
2: Joo.
1: 556.
2: Joo.
1: 74.
2: Joo.
1: Ja 57. Kuulostaako tutulle?
2: Joo, kuulostaa tutulta.
1: No, ja mistä päin soitat?
2: Ylivieskassa,
1: kun on jollakin tuommoisia akkuja, hyviä käynnistysakkuja, niin kannattaa olla yhteydessä.
2: Joo, ja voidaan kyllä järjestää kuljetus vähän kauemmin.
1: Niin, nehän kulkee, kun lyvää postissa tulemaan. Niin.
2: Näin on.
1: Kyllä. Näillä mennään, kiitoksia.
2: Näillä mennään, kiitos.
1: Joo, hei.
2: Hei.
1: Se oli Ylivieskassa ja Sepehän halusi ostaa tuossa niin tuommoisia 200 amperin molemmin puolin hyviä käynnistysakkuja. Ei romuja, vaan ne pitää olla hyviä akkuja. Ja, Ylivieskasta saapi hänet kiinni ja puhelinnumero 044 556 7457 ja vielä tuo numero uudelleen, eli 044 556 7457. Otetaanpa tuo, kyllä me tuohon naarmastaan. Meillä alkaa muuten puksuaika olla aika vähän. Eihän meillä ole herran aika, kun katson tuota, niin meillä on 11,5 minuuttia kauppa-aikaa jäljellä. Eli meihän pitää tässä, pidetäpä kellosta kiinni kunnolla, niin otetaan tuohon pikkuinen välämä väliin, niin pysytään rytmityksessä, ei tule sitten semmoista loppusumaa. Niin kohta otetaan siis reilun 10 minuutin loppukirja.
0: Radio Pooki.
3: Halpahallin shokkivikkelät. Denver digikameran mini 1199. Kaikki JDY-tuotteet -30%. Sekä Myllyn paras makaroni 3 pussia eurolla.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat. 3 kappaletta vain 4,99. Älä siis eksy pöpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmanin myymälään.

Ollakaan Marjo tässä, hei. Pookin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla

0: Joo, meillähän nyt kun tässä katsotaan, niin meillä on kauppa-aikaa tuossa tarkalleen jäljellä tuommoinen 11 minuuttia. Meillä tulee musiikkia, sitten kaupalliset asiat ja uutiset tulee kun juna ajallaan ja sitähän meidän pitää sitten tuossa pitää silmällä. Katsotaanpa äkkiä tekstaripuoli, onko täällä mikä tilanne. Täällä on. Täällä on kysytty, että miksi ei pääsi soittamalla. Varmaankin olet yrittänyt nyt soittaa levyn tai mainostajan aikana. Silloinhan meillä ei vastata, vaan nyt on juuri oikea hetki soittaa tällä sekunnilla. Ja meillä ei nimittäin hirveän paljon enää puksuaikaa ole jäljellä. Tuosta seuraava soittaja, Radio Pouki Puoti Puksut.
1: No Simppa Oulu ja Päivä.
0: Päivää.
1: Mulla on ongelma.
0: Mikä sulla on ongelma?
1: Se tuo insihenkilö meni antamaan tyttärelle ajokortin ja sähän tietäis, talossa on yksi toimiva auto, niin...
0: Minä
1: jos isäpappakin haluaa joskus lähteä käymään vaikka Riulla, niin pitäisi olla joku auto pelaa. En mä nyt Riulle ole lähdössä, mutta... Vaikka kaupassa käymään, niin
0: Niin. Ja muistapa nyt semmoinen homma, kato, kun se on se tyttären auto. Se lähtee tuonne liikkumaan tai kauppoihin tuonne, niin se on tyttären auto. Emäntä, kun ottaa sen kauppaan mukaan, niin se on emännän auto. Ja sitten, kun se pitää tankata, niin se on sinun auto.
1: Kyllä, se tai joku alkaa kolotottamaan siellä. Se kuulostaa kyllä, ettei kukaan muu ole tärkeä. Mutta niin, ei tästä sen enempää. Se kuuluu ehkä tähän lajin luonteeseen.
0: Niin,
1: mutta...
0: kyllä.
1: Mulla pitäisi löytää tyttärelle semmoinen halapa auto, sanotaanko, että 1500 siitä alaspäin.
0: Joo.
1: Toimiva. Tai sitten, kun mulla on vähän semmoistakin vikkaa, että mä ostan jotakin korjatakin, niin jos on semmoinen pikkuvikainen, eikä pelota pieni hitsaaminenkaan, niin jos hinta ja laatu kohtaa, niin mä oon valmis kättelemään vaikka tänä iltana.
0: Onko mitään merkki- tai mallitoiveita?
1: Bensa-auto. Pienehkö semmoinen kulutukselta oleva halapa ylläpitää, että niin mikään tarvitse olla, mutta ei mitään taas sitten niinku ihan romuakkaan.
0: Joo.
1: Kuunnellaan, mitä ihmiset tarjoaa. Mä en ole mikään merkkiuskovainen, enkä muutenkaan
0: niin
1: ole sillä lailla niin kyykisty mihinkään, että pitää jotakin kumartaa. Että niin.
0: Joo.
1: Kaikki, mikä käy ja kukkuu, niin kelepaa.
0: Niin justiin.
1: Pitäisi kysyä tyttäreltä, että kelepaako sille, että niin.
0: Minä luulen, että se väri varmaan on se ratkaisevinko. Nämä naiset tekee
1: kauppaa. Niin, voi se ehkä olla joku muukin siinä, joka... Nehän on hyvin tarkkoja mallista ja kaikesta, mutta niin. Ehkä se ei passa olla kovin nirsy, jos isä ostaa ja maksaa kulut, mutta niin.
0: Joo.
1: Mutta ei mitään. Mm-hmm. Jos jollakin on semmoinen tässä Oulun lähettävillä, en lähde minnekään Helsinkiin ajelemaan enkä Utsioille, että niin tämä kuuluu niin laajalle.
0: Niin.
1: Espanja joku voi, jos tarjoaa viikon lomaa samalla, niin voi lähteä katsomaankin.
0: Mutta Oulun liepeiltä.
1: Oulun liepeiltä sanotaan. Ei muuta kuin puhelinnumero 0400 497 216. Ja on nyt vähän sillä, että lähden tuossa ruohonleikkurin päälle, niin välttämättä kuule, mutta niin voi panna vaikka WhatsAppiin tai tekstiviestillä vähän koodia, että mitä on niinku tarjolla, niin
0: joo.
1: Minä keräilen niitä ja jo mielellään kuvien kanssa, kun laittaa tulemaan, se kertoo paljon enemmän kuin 100 sannaa.
0: Niin, ja runsaasta valikoimasta on hyvä valita.
1: Niin, se on.
0: Kyllä.
1: Pääsee kerrankin valitsemaan.
0: Niin, kyllä, kyllä, kyllä. Ei muuta kuin...
1: Ei mitään, jäähän kuuluu.
0: Jäähän kuulolle, kiitoksia.
1: Selvä.
0: Joo, hei. Oulussa haluttiin siis tyttärille ostaa ajokortin, johosta nyt sitten tuommoinen henkilöauto, pikkuvikaisetkin kelepaa, pienehkö bensa-auto. 1500 siitä alaspäin hinta saa olla mielellään, ja mielellään myöskin Oulun läheltä. Ja heti kun tuommoinen kuulostaa tutulle ilmoitukselle, niin soitapa numeroon 0400 497 216 ja tarjoapa sinne autoa. 0400 497 216. Katoin äkkiä tuon tekstaripuolen. Meillä on kaikki tekstiviestit, ne on luettu. Eli mennään ihan puhelimitse tässä nyt tiukasti eteenpäin. Radio Pouki Puoti Puksut.
2: No Sami, terve.
0: Terve.
2: Suomen halavin avomersu ostossa Joutilaan.
0: Suomen halavin avomersu.
2: Joo, 98-99 on vuosimalli, tai SLK200, niin tuommoinen hirveän pieni Mercedes, mistä katto auki ja nappia painamalla.
0: Katoppa.
2: melkein vuosi leimaa, kahdet renkaat ja 2,5 tonnia on hintaa. Ja tota, niin kuin hintakin kertoo, niin autohan ei ole aivan uusi, että tota, ei kannata uutta lähteä hakemaan. Mutta nettiautosta löytyy kuvia, niin käy sieltä katsomassa ja soittelee mulle 0479 8458.
0: 0479 8458 ja 458, ja sano vielä se vuosimalli varulta tuohon. Niin.
2: Jotko se on 99.
0: Ja
2: SLK 200 malli.
0: Ja mistä päin tämä löytyy?
2: Tyrnävä.
0: Tyrnävän paikkana. No sehän olisi ilmoitus siinä.
2: Kyllä, ja yksi per talous vaan, että ei ole enempää kuin tuo aina, että nopein saa sen.
0: Niin, nopein saa sen. No niin, jäämme kuulolle.
2: Noniin, kiitos.
0: Kiitos. Joo, hei. Siellä oli siis myytävänä Suomen halvin avomersu. Siis Suomen halvin avomersu. 99 SLK200 Tyrnävällä. Soitappa ja kysää se. 0400 978 458. 0400 978 458. 5 minuuttia puksuaikaa jäljellä. Seuraava soittaja tuossa. Radio Pouki Pouti Puksut.
3: No, hyvää päivää.
0: Nyt kyllä katkoo vähän. Ootko pahassa paikassa? Vähän katkoo. Pystytkö siirtymään? Kokeillaanpa uudelleen. Kuuluuko sinne?
3: Kuuluuko yhtään paremmin?
0: Ei, kyllä kuule värisee. Ootko paikallisjunassa? Sillä lailla väri. No niin, nyt se meni poikki. Siellä A oltiin joko paikallisjunassa tai sitten kyseessä oli maanjäristys. Katsotaan uusi yritys tuosta. Radio Pouki Pouti Puksut.
4: Mikko Kokkolasta, terve.
0: Terve.
4: Mitä Ari tuota?
0: Eihän tässä kuule tuota niin, niin tässä alkaa Pouti Puksut olleen viimeisiä villauksia vaille valaamissa.
4: Hyvä. Hyvä, kato, kun tuota, tässä sellainen hullu idea tuli, että kun tarvitsisi ostaa sellainen GMC Chevrolet tai Ford, semmoinen maasturimallinen nelivetoinen, joka olisi leimossa ja kaikissa mahdollisissa kunnossa.
0: GMC Chevrolet tai Ford.
4: Niin, katsotaanko, pitää saada tuota bensaa poltettua enemmän, kun se on niin halpaa.
0: Se on kyllä niin halpaa nyt, että kun ostat tankin täyteen, niin saat auton kaupan päälle.
4: Niin, niin sitä minä ajattelin. Pääsin ABC-tä ABC-lle katolin, niin sehän, eikö se ole silloin halapa?
0: On, on se kuule tuota.
4: Mutta semmoista bensavekotilta nelivetosta ja ei haittaa onko lavalla tai kyllä sen tietysti se viisipaikkainen kiinnostaa enemmän kuin se kymmenpaikkainen, mutta tuota, semmoisia kun sattuisi löytyä ja mielellään yli 24 vuoden mallia, 2004 mallia, eikä nyt tarvitse hirveästi pyytääkään, mutta ainahan semmoisia kiinnostaa. Semmoisia voisi laittaa mulle vaikka WhatsAppiin, semmoisia kuvia, joka haluaa semmoisen myyä.
0: No niin, semmoiset olisi.
4: Niin.
0: Autokaupallako me mennään?
4: Kyllä me mennään näille ja annetaanpa jos jollakin on vielä tilaa, joka kerkiää, niin tuota
0: joo, mennään. Annakko puhelinnumero?
4: 044 29 38 447
0: Mitä?
4: Toivottavasti se ei ollut se laskutusnumero.
0: Niin, niin. No se selviää, se selviää. Kiitoksia.
4: Kiitos.
0: Joo, ei. Puhelinnumero on Kokkolaan ja siellä siis tuota JNC Servoletti tai Bordi bensanelivetua haluttiin ostaa ja Kokkolassa ja puhelinnumero on tuommoinen kuin 044 293 8447. 044 293 8447. Ai, meillä on vaan 1,5 minuuttia aikaa jäljellä. Tuohon ei kyllä uskalla enää ottaa oikein tuota puhelua, koska meillä uutiset pitää saada ajallaan tuossa 10:00. Ja sitten pitää ruveta järjestelleen myöskin meidän noita toivelevyjä jonnoa, mitä on eilisestä asti tullut. Ja alkaakin olleen 7 vaille tuo kello. Kyllä minä nyt julistan puotipuksut tälle päivälle päättyneeksi. Kiitoksia kaikille kaupantekijöille. Toivotaan hyviä kauppoja. Kiitoksia kaikille kuuntelijoille puotipuksujen osalta. Nyt jos joku numero jäi teillä kaivelemaan, niin jätä tuonne tiistain puotipuksuihin vasta ilmoitus. Sinä, joka kauppasit lauantaina tämmöistä ja tuommoista, kun niitä tulee aina jälkikäteen. Nytkin tiedät, että tunnin päästä tulee varmasti semmoinen ilmoitus, niin jätä tiistaihin tekstiviesti tai soita silloin ja jätä vasta ilmoitus. Ja sitten samat nämä työkalut, mitkä on ollut puotipuksussa, niin käy kohta alkaviin toiveisiin ja terveisiin. Eli mennään 12 ja 15 väliin siis toiveilla ja terveisillä. Muuten tästä päivästä niin sitten Marjan kanssa kahvilla uusinat kello 15 tällä viikolla. Siellä on ollut meillä vieraana sitten, luntataanpa tuolta, kuka siellä oli tällä viikolla. Isto Hiltun. Istohan, se on mukava herrasmies siellä. Noissa uusinnoissa. Ja sitten saunatakki tanssit kello 16 ja lavantajilla huumaaja Sari Tamminen. Tammiska aloittaa kello 18 tuttuun tyyliin. Nyt siis musiikkipaussi. Bredi avaa sydämesi mulle. Sillä mennään luontevasti puolen päivän uutisiin, jotka tulee juuri sekunnilleen oikea aika. Ja kiitoksia tosiaan puksuille. Puksujen osalta puksut seuraavan kerran tiistaina kello 16-18.

0: Radio Pooki.
1: Isä.
2: Niin?
1: Ei kun unohda.
3: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
4: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa B kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
5: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
6: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
7: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
8: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
9: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
10: Hetkinen.
11: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
12: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
13: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
14: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskipäivää. Tässä tuoreimmat uutiset lauantaille. Vihreät vaatii, että datakeskusbuumi otetaan yhteiskunnan kontrolliin ja hankkeet tehdään ekologisesti kestävästi. Puolueen varapuheenjohtaja Jenni Pitko esitteli lauantaina puoluevaltuustolle eduskuntaryhmän linjaamat reunaehdot datakeskushankkeille Suomessa. Reunaehdoissaan puolue vaatii muun muassa kansallista suunnitelmaa datakeskusrakentamiselle, luonnon asettamista etusijalle sekä verotuloja Suomeen veroparatiisien sijaan. Vihreiden puoluevaltuusto kokoontuu tänä viikonloppuna Oulussa. Yrittäjien jaksaminen on heikentynyt viime vuoden joulukuuhun verrattuna, selviää Suomen yrittäjien teettämästä yrittäjägallupista. Vastaajista 31% sanoi, että heillä ei ole jaksamisongelmia. Noin viidesosa sanoi olevansa jatkuvasti ylirasittunut tai lähellä loppuun palamista. Yrittäjille eniten stressiä aiheuttavat kiire, tulospaineet ja byrokratia. Verian toteutti Gallupin Suomen yrittäjien toimeksiannosta elokuun alkupuoliskolla. Kyselyyn vastasi vajaat 1100 pk-yrityksen edustajaa. Tulosten virhemarginaali on enintään 2,8% suuntaansa. Saudi-Arabian johtama liittouma sanoo torjuneensa Jemenin huthien laukaisemia droneja ja ballistisia ohjuksia. Liittouma kertoo viestipalvelu X:ssä, että huthit olivat laukaisseet 2 droonia kohti Riadia. Lisäksi liittouma sanoi torjuneensa 2 lentotukikohtaan Khamis Mushaitissa kohdistettua ballistista ohjusta. Viime aikoina huthit ovat kohdistaneet iskuja Saudi-Arabian energiainfrastruktuuriin sekä uhanneet öljyn kuljetuksia Punaisella merellä. Saudi-Arabia on tehnyt huthien mukaan iskuja Jemeniin. Huthit taistelevat Saudi-Arabian tukemia Jemenin keskushallinnon joukkoja vastaan. Indonesiassa metsäpalot uhkaavat äärimmäisen uhanalaisia borneonorankeja, kertoo kansainvälinen luonnonsuojeluliitto IUCN. Indonesia on kamppailut jo viikkojen ajan metsäpaloja vastaan osissa Borneota ja Sumatraa. Palojen savu on levinnyt naapurimaihin Malesiaan ja Singaporeen. IUCN:n mukaan palot uhkaavat myös alueella eläviä gibboneita, eli ihmisapinoita. Indonesialaisviranomaisten mukaan tiistaihin mennessä palojen tieltä oli pelastettu satakunta eläintä, joista 50 oli orankeja.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä. Radio Pooki ja Ari Kettukangas.

0: Sinepali Eini äänessä. Pomona oli tuo kappale nimeltään. Tervetuloa kello 12 tunnille. Kello on tällä hetkellä 6 minuuttia yli puolen päivän. Ja tästä käynnistyy tämän päivän toiveet ja terveiset lähetys. Arihan täällä on teidän musiikkimieltymyksiä toteuttamassa. Tuonne mennään kello 15 asti nyt sitten tällä toiveilla ja terveisillä. Tämä päivä on nyt sitten 26. syyskuuta. Tänään nimipäivää viettää Kuisma. Kuisma ja muille päiväsankareille onnitteluja. Jos on syntymäpäivää, nimipäivää, hääpäivää tai muutakin onniteltavaa, niin nämähän käy terveisiä ja viestejä tai toivemusiikkia vaan omaksi iloksi. Soittaminen meidän studioon tapahtuu nyt tässä toiveessa levyn aikana, eli ei suoraan lähetykseen, vaan levyn aikana. Puhelun hinnaltaan 3,64 € alkava minuutti, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Eli sama numero kuin puotipuksussa hetki sitten. Ja numero studioon on 0700 392 111. 0700 392 111. Ja taksa lähtee sitten siitä hetkestä, kun puheluun vastataan. Tuo taksa, tuo 364. Ja sitten käytössä on myöskin tekstiviestipuoli. Nyt kun lähetätte tekstareita, sama työkalu tässä kuin puksuissa myös tämän tekstari, niin huomio kaikki WhatsApp-toivojat ja muut tuolla sosiaalisen mediankin puolella musiikkia meiltä toivovat. Nyt tämä WhatsAppin tilalta oikea numero näin toiveisiin on tuo tekstiviesti. Eli laittakaapa tekstarina ihan peruskännykän tekstiviestinä oma toive ja mahdollinen viesti. Viestin pituus 160 merkkiä. Se maksaa siihen merkkimäärään asti 4,5 € kappale. Sinne kannattaa merkitä varatoiveita ja varaesitteet ja heti useampi. Ja heti kun viesti on valmis, niin laita tulemaan numeroon 17106. 17106. Molemmat soittaminen ja tekstaminen on maksullisia ja erillisiä numeroita. Eli näillä tutuilla ohjeilla aloitellaan tämän päivän toiveet. Ja Einihän siinä tosiaan pomona oli meille heti alkuun.
1: Toiveet ja terveiset.
0: Mikon toive tässä seuraavana, mikä kuullaan, on Topi Sorsakosken Ajomies.

Näin Topi Sorsakoski ja agentsit ajomies. Seuraavana lähteepi onnittelut iskälle. Tämä on tullut eilettäin illalla 6:00. Eli tämä tekstarissa lukee näin. Onnittelut iskälle hiljaiselle kylätielle. Taas on tullut Helmi Lankaan. Onnea toivottaa vaimo ja pojat perheineen. Toiveena on Seppo Tammilehdon kappale Kuin Helmi nauhaa.

Se oli Semppo Tammilehto ja Queen Helmi Nauhaa. Tässä meni onnittelut iskelle hiljaiselle kylätielle. Taas on tullut Helmi Lankaan. Onnea toivotti kappaleen myötä vaimo ja pojat perheineen. Kauneimmin ruusuin sitten lähtee myöskin seuraavassa onnitteluja. Eli lämpimät syntymäpäiväonnittelut tyttärelle Haapajärvelle, toivottelee äiti. Toivelevynä on tässä sitten Lasse Hoikan Kauneimmat ruusut.

Siinä paljon Lasse Hoikka ja kauneimmat ruusut. Tämän myötä meni onnitteluja, eli lämpimät syntymäpäivä onnittelut tyttärelle Haapajärvelle, toivotteli äiti tuon kappaleen myötä. Kohta tulee sääennuste. Sitä ennen täällä on yksi toive. Sinulle, minulta. Täysikuu valvottaa. Olet ajatuksissani. Toivelevynä tässä viestissä Olavi Virta. Täysikuu.

0: Mä sanoin, että kyllä on hieno kanava kyllä, ei pääse mihinkään. Että jos tää soi autossa, himassa, joka paikassa tää soi, niin tää on niin kuin aika ykkönen. Silloin tän täytyy olla kyllä. Vaikka ei olla kotonakaan, niin koiratkin kuuntelee Pookia.
1: Jee, sä oot ihan loistava. Kerro nyt, mitä me soitetaan. Nyt lähtee Pookilta kuule illan paras biisi, kun kerrot, mikä se on.
2: Lauantai-illan huumaa ja Sari Tamminen. Pookissa lauantaisin kello 18. Radio Pooki.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
5: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
6: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
7: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
8: Hetkinen.
2: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8:00. Ensimmäinen lokakuuta alkaen. MTV Katsomossa ja MTV Kolmosella.
9: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
10: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
11: Ota kiinni, jos saat.
12: Ei taas. Hei, haloo, tule takaisin.
10: Varaa talven paras loma nyt ja säästä jopa 200. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.

0: radiopooki.fi. Noin.
1: No minähän vien, minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
2: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
3: Radio Pooki.
4: Seuraavaksi suomalaisten sääkarttojen parhaat ja arhi.
0: Radio Pooki, sääennuste. Yhteistyössä Neste Hiironen.
4: Kyllä, vaikka omia ennusteita kehunkin, niin on nämä joskus osunut kohdalle. Katsotaanpa, miten tämä tästä asettuu. Tällä hetkellä on vähän sateinen, tihimunen päivä, mutta lämpötilatkin sen mukaisia. Ei tuo hirviä häviltä näytä. Ei varmaan hurrata huuata tuollakaan käsivarren Lapissa, kun plus 9 astetta ja vettä tulee niskaan. No mutta, mennään saman tien huomisen puolelle, niin alkaa paranemaan. Huomenna nimittäin lämpötila koko maassa melkein 15, jopa Etelä-Lapissakin tuommoisia 13 lukemia. Aurinkoinen poutainen päivä. Maan itäosissa voi tulla pieniä satteita, mutta hyvin aurinkoinen. Kyllä aurinko näyttelee pääroolia huomenna. Samaten näyttelee myöskin maanantaina. Lämpötila ei ole se samaa luokkaa. Jonkun verran pilvilautta esiintyy Lapissa, mutta aurinkoinen poutainen päivähän tuo on. Nätti mikä nätti. Ja varoituskartalle on merkattu vain tuulivaroituksia merialueille. Perämereltä Suomenlahdelle saakka puhaltelee tuuli vähän joka suunnasta. Ja voimakkuudeltaan tuuli on 14 metriä sekunnissa. Ja katsotaanpa vielä, kuinka lähelle tämä nyt sitten pouvaus piti. Sää on siis pilvinen. Aluksi tulee paikallisia vesisateita ja tihkuja, mutta iltapäivällä länteen saapuu jatkuva sateen alue, joka liikkuu illan ja yön aikana Suomen yli itään. Päivän lämpötila on 6 ja 15 välillä. Eikö tuo osunut aika hyvin? Kato, se osuu!
0: Neste Hiironen huolehtii sinusta ja autostasi. Kotiruokalounas, kotipizza ja Rollsin burgerit.
5: Huoltoasema, joka huoltaa myös auton.
6: Neste Hiironen.
0: Toiveet ja terveiset.

Kirkahan se oli siinä ja ota lähellesi. Tuo kappale. Kuinka ollakaan, kello on jo 12:30, eli 12:32 tarkalleen. Kuuntelet Radio Pokin toiveet ja terveiset lähetystä tälle lauantaille. Viimeinen lauantai muuten näin syyskuun puolella. Viikolla vaihtuu jo kuukausia. Ihmetelläänpäs tässä nyt, miten tämä syksyn tulo näkyy teidän musiikkimieltymyksissä. Ainakin lauantaista tykätään, koska seuraava toive on, miksi ei aina voi olla lauantai ja Tarja Ylitalo. Ja se on tekstari toiveena tullut. Lauantai tähän sitä vietetään ja lähetystäkin on tänään tuttuun tyyliin tuonne iltaan saakka. Me.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
4: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on miten se kaava oikein meni?
5: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
6: Tyrnävän Seurojen talolla tanssittaa tänään Henri Jokinen ja Desiree. Tule tansseihin Tyrnävälle.
7: Halpahallin shokkivikkelät. Öljykynttilä pitkällä paloajalla 55 senttiä. Kaikki JJ Rebel-tuotteet -30%. Sekä Lumene-meikit -40%.
8: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Pookin parhaat. Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.
1: Ollakaan Marja tässä, hei. Pookin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla

Kuun kuiskaajat ja työlki elää, kuultiin tässä toiveena. Meillähän lähestyy taas kello tasatuntia, eli kello 13, 12.46. Me keretään tuossa muutama toive soittaa ennen uutisia, ja nyt kun katselen muuten, niin tänään on ollut aika semmoinen tihiä tilanne täällä meidän toivelistalla. Viimeistä tuntia lattailen kovaa vauhtia täällä. Että niin, mä vaan viiän käsistä tänään nämä toiveet aika nopeastikin. Tutkitaanpas. Seuraavana täällä on toivottu tuossa Sisko Loimulahden kappaletta. Ja joka päivä joku sielu on tuo laulu nimeltä. Syysterveiset ystäville ja sukulaisille menee toivelaulun myötä.

Sepä oli Sisko Loimulahti tuossa. Tuo toivelaulu ja se oli joku päivä, joku sielu oli tuo laulun mieltä. No sitten tässä on toivottu, katsotaanpas miten täällä on, Ollakaan Marjalta on toivottu tämä kappale, eli Kaukainen laulu. Rakkaalle ystävälle ystävältä ajatuksin on tuossa viestinä. Kohta kuullaan myöskin sovareita vielä ennen uutisia. Sieltähän se meinasi souvarit jo karata, mutta meihän piti ottaa tämä Marjan laulu. Eli otetaanpa hetki, että saa sen tuohon noin. Nyt tämä lähtee oikealle ja souvarit tulee siis kohta.

No niin, sehän oli meidän Maria, joka siinä lauloi, ja se oli siis Maria Ollakka, ja mikä se oli, Kaukainen laulu, kun tämä oli nimeltään, tarkistettapa vielä. Kyllä se oli, Kaukainen laulu. Ja täällä on meillä sovareita toivottu ennen uutisia vielä. Tuohon kappaleen Rakkaus Lappiin. Terveiset Norjasta palaaville. Tuutteko tämän kautta vai ajelletteko suoraan kotiin? Laitetaanko sauna lämpiämään? Näin kyselee pellolaiset. Tällä mennään sovareilla uutisiin.

0: Radio Pooki.
1: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiiäks, tyhmäksi kuin saapas.
5: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
6: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
7: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
8: Hetkinen.
9: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
10: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää. op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP-Yrityspankki Oyj.
11: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
12: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
13: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
14: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset. Hyvää iltapäivää uutisista. Vihreät vaatii, että datakeskusbuumi otetaan yhteiskunnan kontrolliin ja hankkeet tehdään ekologisesti kestävästi. Puolueen varapuheenjohtaja Jenni Pitko esitteli lauantaina puoluevaltuustolle eduskuntaryhmän linjaamat reunaehdot datakeskushankkeille Suomessa. Reunaehdoissaan puolue vaatii muun muassa kansallista suunnitelmaa datakeskusrakentamiselle, luonnon asettamista etusijalle sekä verotuloja Suomeen veroparatiisien sijaan. Vihreiden puoluevaltuusto kokoontuu tänä viikonloppuna Oulussa. Mikään tekoälyn viimeaikaisessa kehityksessä ei selitä nykyisiä uhkakuvia sen kehityksestä. Näin arvioi STT:lle Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen professori Teemu Roos. Roosin mukaan nykyisen julkisen keskustelun takana voi olla johtavien tekoälyyhtiöiden yritys hankkia itselleen kilpailuetua tekoälykentällä. Useat suuret yhdysvaltalaiset tekoälyyhtiöt ovat viime aikoina varoitelleet tekoälyn nykyisen kehityksen jopa uhkaavan ihmiskunnan olemassaoloa. Samaan aikaan yhtiöt ovat alkaneet vaatia alalle uutta sääntelyä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on torjunut Iranin suunnitelman, joka olisi voinut johtaa 7 päivän aselepoon ja Hormusin salmen avaamiseen laivaliikenteelle. Asiasta kertoo yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal. Lehden virkamieslähteiden mukaan Trump on sanonut avustajilleen, että hän todennäköisesti jatkaa Iranin pommittamista marraskuun välivaalien jälkeen. Lehden mukaan Iranin ehdotus olisi avannut Hormusin salmen uudelleen ja käynnistänyt Iranin ydinohjelmaa koskevat neuvottelut. Vastineeksi Iran olisi halunnut, että Yhdysvallat purkaa Iranin satamiin kohdistamansa merisaarron. Tänään vietetään tähtiharrastuspäivää, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Päivää vietetään lähellä syyspäivän tasausta, jolloin päivä ja yö ovat kaikkialla maapallolla liki samanpituiset. Pilvitilanteen niin salliessa iltaisin etelän suunnalla loistavat kesäkolmion kirkkaat tähdet Vega, Altair ja Deneb. Planeetoista ovat näkyvissä rengasplaneetta Saturnus, punainen Mars sekä Jupiter suurine kuineen. Tutuista tähtikuvioista voi bongata Otavan tai aamuyöstä taivaalle kipuavan Orionin. Tähtiharrastuspäivän yönä päästään myös ihailemaan täysikuuta.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Radio Pooki ja Ari Kettukangas.

0: toiveet ja terveiset.
1: No niin, Mariska käynnisti kello 13 tunnin. Kappale oli uutta tuotantoa häneltä, nimeltään Ra Ra Ra. Ja 7 minuuttia yli 13 näyttää kello. Oikein mukavaa lauantaita, sanoo Ari. Minä olen täällä passissa vielä tuommoinen vajaa pari tuntia katsomassa, että teidän toivelevyt soi ennen kello 15. Ja hei, semmoinen huomio, että viimeiselle tunnille mahtuu vielä 2-3 nopeinta toivetta. Otan ne soittamalla vastaan, koska tekstareita saattaa tulla enemmälti. Eli vielä 3 nopeinta puhelutoivetta pääsee tämän päivän toivelistalle. Sitten on tuo lista täynnä. 0700-392-111 palvelee. Toki tekstareitakin saa laittaa, mutta ne jää sitten tuonne huomisen sunnuntain lähetyksen puolelle. Tästä eteenpäin tulevat tekstarit. Ja tuota. Mitäs meillä sitten on tässä? Mattia ja Teppua on tähän tunnin alkuun. Katsotaanpas, mikä täällä oli heitä tuo levy. Tiedäthän sen, on kappale. Ja meidän yhteinen laulu, kun rakkain ystävä lauloi, kun tapasimme. Nyt hän on nukkunut pois. Matin ja Tepon laulu siis, Tiedäthän sen, luki viestissä.

Matti ja Teppo, tiedäthän sen, oli tuo kappale. Tuon laulun aikana täytyy toivelistakin. Nyt mennään sovituilla toiveilla. Muutamat tekstarit tuli tuolla Matti myöhäisenä ja ne jää talteen tuonne huomiselle, mutta nämä sovitut puhelutoiveet mahtuu vielä tähän niin kuin suunnitelmassa oli. Kiitoksia toivojille. Nyt tutkitaan, mitä on toivottu. Täällä on seuraavana meillä toivelistalla Hannu Kattilakosken kappaleen Rakkauden usvaa. Hei, soittaisitko tämän kappaleen? Ja sitten tämän kappaleen myötä lämmin ajatus haavekuvalle on täällä viestissä.

Hannu Kattilakoski, rakkauden uspaa, oli tuo. Sitten on toivottu Jussi Roposta, elämäni valtatie. Terveisin Lauri Roista on toivonut tämän laulun. Täällä mennäänkin sääkartoille.

0: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
1: 1, 2, 3!
0: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
2: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
0: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
3: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
0: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30. 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Mitä mä laitan päälle töihin?
6: Pitäis hankkia uudet renkaat.
5: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
6: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
7: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
8: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.
9: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Oliko Pookin mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun Pysäköinti. Kivisydän Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
3: Jaaha. Silloin kun tuossa toivelista ei ollut vielä ihan täynnä, nythän toivelista on jo täyttynyt ajat sitten tuossa, mutta silloin joku soitti ja kysyi, että saako toivoa samaa esitystä uudelleen? Minä, että kyllä saa, että mitä me laitetaan? Sinun sääennuste.
4: Radio Pooki. Sääennuste. Yhteistyössä Neste Hiironen.
3: Ei tässä muuten, mutta tämä olisi kyllä tullut toivomatiikin. Mutta katsotaanpa. Koko maassa lämpötila on 10-13. Ellei pahasti mittari heitä, niin saattaa 14kin näyttää tuolla ihan etelässä. Lapissa jäähän alle 10 asteen ja se on tänään kaikin puolin tuommoinen vähän tuhununen, miksi tuota sanois, vähän tuommoinen matalapaineinen. Mutta, mitäs tämä ennuste lupaa? Sää on pilvinen, aluksi tulee paikallisia vesisateita ja tihkuja, mutta iltapäivällä länteen saapuu jatkuvan sateen alue, joka liikkuu illan ja yön aikana koko Suomen yli itään. Päivän lämpötila on 6 ja 15 välillä. Tuo tuhnunen, onko se oikein hyvä sääennustus? No, sitten täällä on huomenna ja ylihuomenna aurinkoisempaa ja poutaisempaa. 15 parhaimmillaan, ellei 16kin tuolla etelässä. Hyvin lämmintä ja poutaiselta vaikuttaa huomenna ja ylihuomenna. Huomenna on merkattu ainoastaan tuonne Itä-Suomen alueelle pieniä sadekuuron mahdollisuuksia. Tuulivaroitukset merialueilla Perämereltä Suomen lähelle saakka. Koko helahoito 14 metriä sekunnissa.
4: Neste Hiironen huolehtii sinusta ja autostasi. Kotiruokalounas, kotipizza ja Rollsin burgerit.
5: Huoltoasema, joka huoltaa myös auton.
6: Neste Hiironen.
4: Toiveet ja terveiset.

0: Toiveet ja terveiset.
1: Topi Sorsakoski, surujen kitara. Kiirunen Tuomohan se soitti tuossa ja lähettää syysterveisiä kaikille, jotka tuntee. Ja toivekappaleena oli Naltioon.

Eero Aveen Altioon. Se oli Kirunan Tuomon toivelevy ja terveisiä kaikille, jotka tuntee. Vieläkin puhelin soi, vaikka toivelista on täynnä. Mikäli soitat ja kysyt, onko tämä minun studiosoitin myynnissä, niin ei ole. Tätä tarvitaan justiin täällä. Nyt taisi tulla väärän numero, vaikka olikin puksupäivä. No sitten täällä on tullut kello 11.42 viesti. Miksi ei teille pääse soittamalla? Oottako pornokanava vai mikä? Kyllä me ollaan.

No niin, siinä tuli vastaus tuohon kysymykseen. Siinä ei ollut toivekappaletta ja se oli tekstarina laitettu. Siinä tuli nyt vastinetta kysymykseen. Ja sitten täällä on meillä seuraavana Kokkolasta kajahtanut. Siellä on toivottu Merja Rantamäen kappaletta Paljon sanomatta jää.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
4: Metsän omistaja. Onko taimikonhoitosi taimissa? Oikea-aikainen taimikonhoito tarkoittaa jopa 40% enemmän tuottoa, monimuotoisuutta unohtamatta. Oma metsänhoitoyhdistyksesi auttaa. Yeah. MHY.fi.
5: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
6: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
7: Tämä on suurmestari comeback.
6: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
8: Nyt se tuli reikäpää.
6: Eero Ritala.
9: Ja voi todistaa olevansa älykäs.
6: Jenni Poikelus.
10: Mitä?
6: Miika Nousiainen.
11: Noi kumihankatkin nauraa sulle.
6: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
12: Se on kertonut muille, eikö oppi?
6: Suurmestari. Comeback. Alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

Ollakaan Marjo tässä, hei. Walkin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Walkin kuuntelijamatkalla.

0: Toiveet ja terveiset.
1: Katoppas, siellä oli semmoinen pitkä häntä tuossa kappaleessa. Se oli Aki Louhela, Jos on liikaa. Kuinka ollakaan tässä musiikin tiimellyksessä? Meillä on kello ehtinyt jälleen melkein tasaa tuntiin. Tämä tunti alkaa olleen pyöriä, nyt se on jo 8. kulumainen. Ja tuossa ehditään ennen kello 14 uutisia pari toivetta kuulla. Sakari Kuosmanen, Pieni sydän on seuraava toive. Te rakkailleni terveisiä Joonas Kulta ja armas äite, ootte tärkeitä. Näin lähettää Toivoja tuossa viestissä.

Sakari Kuosmanen pieni sydän oli tuo laulu, mitä toivottiin tähän kohtaan. Tuosta muuten, tuossa on pikkuinen välämä ennen uutisia, niin kun tulee vielä tuo toive tuohon, niin kerron hauskan tarinan tähän pieni sydän kappaleeseen liittyen Sakari Kuosmaselta. Siitähän on Jope Ruonansuu tehnyt omaa versionsa Pieni hiase. Ja joku pikkupoika oli kuunnellut paljon sitä Jopeen versiota. Ja sitten oli tullut radiosta tämä Sakari Kuosmasen alkuperäinen pieni sydän samaan sävelleessä. Niin tämä pikkupoika oli toinut, että petkele, laulaa väälin. Se laulo väälin. No niin, se oli semmoinen havainto. No mutta, uutisiin mennään. Tässä on Tamara Lundia toivottu sinun omaasi. Ja tässä on rakkaalle miehelle suukko ja hali toivottaa sinun ihanaisesi. Soitapa minulle, on tuolla myöskin vielä viestinä. Kohta uutiset ja sitten jatketaan viimeiselle toivetunnille toivellista täynnä. Siellä on tulossa muun muassa portionpoissioja, komioita ja onpa rokiakin kohta luvassa.

0: Radio Pooki.
1: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
2: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
3: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
4: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
5: Hetkinen.
6: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8. 1. lokakuuta alkaen. MTV Katsomossa ja MTV Kolmosella.

0: mind.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Moro, mitä äijää?
3: Tulit sitten taas. Anna kun arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
2: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
3: Ei hyvää päivää.
2: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Bilteema. Äiti.
6: Mitä?
5: Ei mitään.
7: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
8: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Aiempaa useampi suomalainen on sitä mieltä, että rauhan saamiseksi Ukrainan tulisi antaa jossain määrin periksi tavoitteistaan. Asia selviää elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan kyselystä. Evan mukaan suomalaiset arvioivat rauhan mahdollisuuksia aiempaa joustavammin, ja huomio on siirtynyt siihen, että Ukraina saa turvatakuut länsimailta. Valtaosa vastaajista katsoo, että Ukrainalla on oikeus saada korvauksia Venäjältä ja että sotarikoksiin syyllistyneet pitää saada oikeuden eteen. Kyselyyn vastasi noin 2000 ihmistä keväällä. Virhemarginaali on 2–3 prosenttiyksikköä suuntaansa. Kauppojen hyllyillä ei enää pian saa näkyä yritysten omia ympäristöleimoja. Tuotteista ei myöskään saa löytyä enää harhaanjohtavia tai virheellisiä ympäristöväittämiä. Lakiuudistuksen myötä valtaosa nykyisistä ympäristö- ja vastuullisuusmerkeistä katoaa, arvioi reilu kauppajärjestö. Jatkossa pakkauksissa saa käyttää vain lain vaatimukset täyttäviä sertifiointimerkkejä. Uudistus pohjautuu EU:n vihreän siirtymän kuluttajansuojadirektiiviin. Direktiivin mukaisia säännöksiä tulee alkaa soveltaa EU-maissa huomisesta alkaen. Suomessa muutosten täytäntöönpanolla on 6 kuukauden siirtymäaika. Paavi Leo 14 pitää tänään Pariisissa Ranskassa ulkoilmamessun. Messuun odotetaan osallistuvan jopa yli 500 000 ihmistä. Messu on osa Leon Ranskan vierailua. Eilen paavi vieraili Élysée-palatsissa, jossa hänet otti vastaan Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Macron ei kuitenkaan osallistu Leon messuihin, sillä sen voitaisiin tulkita rikkovan Ranskan perinnettä kirkon ja valtion pitämisestä erillään. Paavin vierailu kestää 4 päivää. Indonesiassa metsäpalot uhkaavat äärimmäisen uhanalaisia Borneo-norankeja, kertoo kansainvälinen luonnonsuojeluliitto IUCN. Indonesia on kamppaillut jo viikkojen ajan metsäpaloja vastaan osissa Borneota ja Sumatraa. Palojen savu on levinnyt naapurimaihin Malesiaan ja Singaporeen. IUCN:n mukaan palot uhkaavat myös alueella eläviä gibboneita, eli ihmisapinoita. Indonesialaisviranomaisten mukaan tiistaihin mennessä palojen tieltä oli pelastettu 100 eläintä, joista 50 oli orankeja.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Toiveet ja terveiset. Radio Pooki ja Ari Kettukangas.

0: Toiveet ja terveiset.
1: Porti on pois ja komiat, koko Suomi tanssii. Tämän myötä käynnistyi viimeinen juonettu tunti tässä päivälähetyksessä ja viimeinen toivetunti. Hommahan menee niin, että nyt tunnin verran, vajaan tunnin kävään läpi sovittuja toiveita. Toivellistan olessa täynnä jo tuolla ajat sitten. Ja sitten kello 15 Marian kanssa kahvilla. Uusinnat Isto Hiltunen vieraana. Kello 16 saunatakki tanssit. Ja kello 18 Sari Tamminen ja lauantaina huumaa, eli Tammiska aloittelee tuttuun tyyliin sitten tuo iltalähetyksen. Eli päivähän on vasta ja ilta nuori tämän lähetyksen, koko lähetyksen osalta, mutta tämä on viimeinen päivä juonettu tunti tälle lauantaille. Päivä on 26. syyskuuta Kuisman päivä. Eli nyt tutkitaan, mitä on toivottu. Reksan toive tuonne Kemin suuntaan on tämä seuraava. Kappale on Rockilta Hymyn aika.

Roki ja hymyn aika, se oli Reksan toivottuni Kemiin tuo. No sitten meillä on täällä seuraavana toivottu Juha Vartiaista, Aamu valkene vaan, rakkaudella sinulle, lippu ostettu Diandran konserttiin, mun on päästävä täältä pois kokonaan, en kestä enää, lukee tuossa viestissä. No sitten perään kuullaan Ryynäsenniemen talkooporukalle mukavia syyspäiviä ja talkoita, toivekappaleena selvät sävelet ja joku päivä sopivasti, toivottelijoina on Vähäjoen kairaajat ja nämä toiveet tulee tässä perään jälkeen.

ympärilläni. Valvon ja mietin vain sua. Kaukana oot taas mun rakkaimpain. Muistatko siellä sä mua? Aamua ootan

0: Radio Pooki.
1: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
2: Tämä on suurmestari comeback.
1: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
3: Nyt sieltä tuli reikäpää.
1: Eero Ritala.
4: Ja voi todistaa olevansa älykäs.
1: Jenni Poikelus.
5: Mitä?
1: Miika Nousiainen.
6: Toi kumihankatkin nauraa sulle.
1: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
7: Se on kertonut muille, eikö oppi?
1: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
8: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat, 3 kappaletta vain 4,99. Älä siis eksy köpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmanin myymälään.
9: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
10: Tyrnävän Seurojen talolla tanssittaa tänään Henri Jokinen ja Desiree. Tule tansseihin Tyrnävälle.

0: Sitten vielä piirustuksiin merkattu yhdet sääennusteet tälle päivälle. No niin pojat, kerta vielä. Ykkä.
1: Radio Pohki. Sääennuste. Yhteistyössä Neste Hiironen.
0: Kyllä tuollekin tunnarille joku on tahin laskenut. Se on semmoinen tilanne, että sää kohenee, paranee tuonne maanantaihin mennessä, kun maltetaan hetki. Tänään vähän satelee ja kaikkia tympäsee ja on tuommoinen pilvinen päivä ja vähän kolejahko. Käsivarrella Lapin suunnassakin vain 9 astetta, niin ei siellä nyt mieli mettä keitä. Ja vähän satelee siellä sun täällä, mutta kun päästään huomisen puolelle, niin alkaa taivas luutiutumaan pilvistä. Ainoastaan Itä-Suomen alueella saattaa olla joitakin pieniä sadekuuromahdollisuuksia, mutta lämpötila myös kohuaa. Etelä-Lapissakin päästään 13 ja etelässä on jopa 16. Jotakin sinne 13-15 huiteville on täälläkin Pohjois-Pohjanmaalla lämpötilaa. Ja maanantaina samat lääkkeet tuohon kohtaan. Ja sitten kun katsotaan vielä varoituskartta tuosta, niin näyttäpi sille, että tuuli varoitus merialueelle. Perämereltä Suomen lähelle saakka koko paketti samaa rahaa. 14 metriä sekunnissa on tuo tuuli voimakkuvalta.
1: Neste Hiironen huolehtii sinusta ja autostasi. Kotiruokalounas, kotipizza ja Rollsin burgerit. Huoltoasema, joka huoltaa myös auton. Neste Hiironen. Toiveet ja terveiset.

0: Toiveet ja terveiset.
1: Yölintu, mä putoan. Kuuntelet Radio Paukin toiveet ja terveiset lähetystä. Viimeinen puoliskotuntinen alkaa näillä näppäimillä. Ja toivelistahan meillä on täynnä. Mennään viimeinen puolituntinenkin tutkien, mitä on toivottu. Ja kello 15 alkaen Marian kanssa kahvilla uusinnat. Isto Hiltunen on siellä vieraana. Ja kyllä kuulkaa, voi sanoa näin, että Pauki on musiikkikanava. Viimeisen päälle musiikkikanava nimittäin. Tuli viesti, että kun laskin tuolle sääennusteellekin äsken tunnarille tahiin, niin sillekin lähti 8 paria tanssimaan. Että tarkkaan te käytätte musiikin hyödyksi. Täällä on seuraavana toivottu Esko Rahkosta, kotiseutu Pohjolassa. Lämpimät onnittelut Mailalle Paakkolaan toivottaa Paavo lapset ja lapsen lapset perheineen Esko Rahkosen kotiseutu Pohjolassa myötä.

0: Kyllä tää suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkara. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia.
1: Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan.
0: Tuu itekin tänne.
2: Esko Rahkonen, kotiseutu Pohjolassa. Ja siinä meni siis onnittelut. Lämpimät onnittelut Mailalle, Paakkolaan, toivotti Paavo, lapset, lapsenlapset perheineen. Ja Esko Rahkosen kotiseutu Pohjolassa laulu oli toiveena. Sitten jatketaan, ollaan puolivälissä tätäkin tuntia ja Tommi Soidinmäki jatkaa kappaleella Potkut. Tässä kuullaan myöskin Mirjan toivekohta Janne Tulkilta, Kaikkeni oot, ja hyvää lavantain jatkoa studion toivotti Mirja täältä takaisin, tuokin toivekohta.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
4: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Onnea yli 5-vuotiaan Mercedeksen omistaja. Nyt autosi määräaikaishuolto valtuutetussa Mercedes-Benz-merkkihuollossa alkaen 199 euroa. Samalla saat maksuttoman mobiililiikkuvuusturvan. Katso lisää ja varaa aika mercedesbenz.fi/ekohuolto.
6: Halpahallin shokkivikkelät. Denver Digikamera Mini 1199. Kaikki JDY-tuotteet -30%. Sekä Myllyn paras makaroni 3 pussia eurolla.
7: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Ollakan Marja tässä, hei. Vuokin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla

0: Toiveet ja terveiset.
1: Mehän otetaan toiveissa nyt sitten loppukiri, eli tuommoinen reilun vartin loppukiri. Kello on jo 17 minuuttia vaille 15. Toiveellista täynnä mennään tuonne kalakkiviivoille saakka. Kello 15 jälkeen on sitten Marjakassa kahvilla uusinnat. Vieraana on Isto Hiltunen, eli miellyttävä laulaja, hauska persoona ja semmoinen hulivili veli kultahan se on tuo Isto. Siinä on varmasti mukavaa kahviseuraa koko tunniksi. Ja sitten kello 16 saunatakki tanssit Pookin taajuuksilla. 2 tuntia laitetaan jalalla korjasti, eli tuommoiset alakulämmöt. Ja sitten lisää musiikkia saa Tammisen Sarilta iltalähetyksessä, eli lauantaiilla Huumaa ja Tammiska, kello 18. Vaikkapa tanssimusiikkia tai minkälaista haluatkaan toivoa, niin voitte Sarille sitten soitella sinne. Eli lähetys on vielä nuori tämän lauantaipäivän osalta. Mutta viimeisin jään hiljalleen vetelee toiveet ja terveiset tälle päivälle. Juisella jatketaan, täällä on toivottu kappaletta Norjalainen villapaita.

Siinä oli Juise Leskinen norjalainen villapaita. No sitten Taitolla oli menossa siellä norjalaisen, oliko se norjalaista lohta, niin semmoinen grillaus siellä tai loimutus tai jonkun näköinen paistosuunnitelma ja kuulosti ajavan nestettä suuhun kovasti tuo lohi. Minä uskon sen kyllä. Ja Taito lähettää Kauniaisista terveisiä Kirunan Tuomolle, Reisjärven Jormalle, Raahen Ristolle ja Vännille ja sitten sinne lähemmäs Etelä-Suomeen Johannalle ja Mikaalle menee terveisiä Taitolta. Ja Taito ottaa osaa eiliseen saunakeskusteluun. Martti Innanen, saunajenkka.

0: uudistuu.
1: Martti Inänen ja Sauna Jenkka. Taiton toivottua. Hei, tosiaan kohta Isto Hiltunen kahvilla uusinnat ja Marjan kanssa kahvilla uusinnat ja sitten Saunatakki tanssit. Lauantaila Huuma ja Tammiska. Siinä on tämän päivän ohjelmat. Ja tämähän alkaa toiveosio olleen valmis. Kari Tapiolta vielä toisenlaiset veet. Tämäkin oli kivaa toive, koska tätä ei ole meillä soinut aika pitkään aikaa. Olisiko huhtikuussa viimeksi tullut tämä levy? Ja ei mitään, kuulkaa. Minä toivotan teille mukavaa sunnuntaipäivän jatkua. Tuonne jäi muutamia tekstareita talteen, mitkä tuli Matti Myöhäisenä ja ne on tallessa huomista toivelähetystä varten. Eli oikein mukavaa lauantai-päivän jatkoa ja olokaa ihmisiksi. Kiitos, hei!

0: Radio Pooki.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olis puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
3: 1, 2, 3!
2: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
4: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
2: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
5: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
2: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
6: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
7: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
8: Metsän omistaja, onko taimikonhoitosi taimissa? Oikea-aikainen taimikonhoito tarkoittaa jopa 40% enemmän tuottoa, monimuotoisuutta unohtamatta. Oma metsänhoitoyhdistyksesi auttaa.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Mä kyselen tässä Isto Hiltuselta, että aloitetaanko puhuminen?
2: Me voitaisiin vaikka julistaa täten puhuminen aloitetuksi.
1: Ja kahvittelu aloitetuksi.
2: Kyllä.
1: Odotamme tällä hetkellä vasta niitä kahveja.
2: Siinä kilisee jo lupaavasti.
1: Joo, sulla on joku herkku.
2: Mulla on täällä sitruunamuffinssi. Ja mä taistelin pitkään suklaan ja sitruunan välillä, mutta nyt oli sellainen olo, että suklaa olisi ollut tähän hetkeen liian makeeta, koska mulla on niin makeeta kahviseuraa.
1: Joo, eli tarkoitat sitä, että sulla on vaimo vieressä.
2: Ja ennen takiahan mä tarkoitan molempia tasapuolisesti.
1: Joo, että niinku molemmin puoli leipää, voita tällä hetkellä.
2: Mehän ollaan tällä hetkellä Oulussa ja pitkästä aikaa kävin kävelemässä tuossa Oulun keskustassa ja kyllä mun täytyy sanoa, että mä olin melko eksyksissä.
1: Okei, että ei tule hirveän usein käytyä kuitenkaan.
2: No jotenkin tuntuu, että on oma muistikuva siitä, että Oulu on ihan tuttu paikka, että mä oon ravannut tämän niin paljon. Mutta sitten yhtäkkiä katselee, että on niinku uusia rakennuksia. Esimerkiksi tässä kauppakeskuksessa mä en ole vielä käynyt koskaan.
1: Joo, ja mä ehdotin sulle, että nähdäänkö Valkeassa. Ja Isto tosiaan laittoi mulle viestistä, että onko se kauppakeskus. Joo, kyllä. Se on juuri se, joka on rakennettu tuohon keskelle katua.
2: Tämä on loistava paikka tällaiseen kahvilla olemiseen, koska täällä on aika paljon näitä kahviloita.
1: On, löydettiin oikein mukava kahvila. Viimeksi muuten, kun ollaan istuttu kahvilla, niin oli vähän erilaiset maisemat, muistakaa.
2: Kyllä oli, silloin piti oikein siristellä, koska aurinko paistoi aika lailla pystysuoraan päältä päin. Oltiin lähempänä päivän tasaajaa, eli Kanarialla.
1: Joo. Miten nyt, kun syksy on alkanut, niin onko ollenkaan sellaista matkakuumetta?
2: Kyllä, matkakuume on ja marraskuun loppu häämöttää, niin silloin mennään taas sinne Gran Canarian puolelle ja muutama

0: Et melkein kuin perheen kanssa lähti sinne.
1: Ja tässä oli vielä tämä kaula.
0: Voi ihanaa. Nämä on hyviä keskeytyksiä tällä hetkellä, kun tulee kahvia pöytään. Joo.
1: Hyvä juttu. Joo. Käyttikö te useamman kerran talvessa siellä sitten vai riittääkö kerta aurinkotankkausta?
0: Valitettavasti on näitä töitäkin hoidettava täällä Suomen päässä, niin ei siellä tietenkin sitten on se onnekas tilanne joskus mahdollisesti, että siellä sitten voisi olla pidempiäkin aikoja. Mutta näin se on, että ne on tällaisia pikapyrähdyksiä.
1: Mm. Onko sulla jotain haavetta siitä, että siellä voisi viettää vaikka koko talven?
0: Voi, ei ole sillä lailla mitään realistista eikä suunnitelmaa.
1: Mä kysyinkin, että haavetta. Ei nyt puhuttu realismista.
0: Siellä on mukava käydä. Joo, ja se on aikansa kiva, mutta en mä nyt kyllä oikein voisi haukkua tätä täällä Suomessakaan olemista. Että täällä on ihan kiva. Nytkin, vaikka on vähän tällainen syksyinen keli, niin oikeastaan on kiva ilma ja no, silloin voi sadaa.
1: No niinpä. Nyt on kyllä vähän ollut semmoista, mun mielestä vähän liian sateista.
0: No nyt meitä onnisti. Nythän me ollaan sellaisessa hetkessä tässä täällä sisällä.
1: Nyt täällä sisätiloissa.
0: Että ulkonakaan ei sada kyllä.
1: Eli nyt just pitäisi olla siellä ulkoilemassa.
0: Niin, pitäisi. Me ei vaan löydetty yhtään ulkokahvilaa enää näin syyskuussa.
1: Mm, no se on tämä tietenkin tämä Suomen huono puoli tässä vaiheessa. Mut joo, sulla keikkoja riittää nytkin. Oot siis keikkareissussa, kun täällä oot.
0: Mä laskin, että kun me sieltä Turun nurkilta lähdettiin ja sunnuntai-iltana sinne palataan, niin me ollaan 1900 kilometriä rikkaampia. On taas saatu vähän kokemuksia takataskuun.
1: Suomi on pitkä maa.
0: On se, mutta näkee kyllä ihan kivojakin paikkoja, jos varsinkin yrittää välillä kurvata jotain eri reittiä kuin ihan niitä valtaväyliä, mitkä on tullut tosi tutuksi.
2: Marjan kanssa kahvilla. Kuuntelet Radio Pookia, joka soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Istu Hiltusen kanssa. Istutaan kahvilla. Sitä ei kyllä koskaan tiedä, mihin tässä nämä jutut lähtee. Yleensä ne lähtee lapaan.

0: asesta, kun sun kanssa istuu.
1: Joo, ja ensimmäisenä tehtiin se sellainen leikki. Monihan tietää sen, että taikurilla on 3 tyhjää kuppia edessä, ja sitten yhden alle se pistää vaikka kolikon, ja sitten se sekoittaa niitä kuppeja, että minkäs alla nyt on. Ja niinhän siinä kävi, että tilattiin 3 lattea, ja yhdessä niistä on kauramaito, mutta nyt me ei osata sanoa, missä se niistä on.
0: Ja nyt ollaan maisteltu kaikki toistemme kahvit, ja ei siltikään tiedä, että mikä on mikä.
1: Joten onko siinä sitten väliä?
0: Jos no ei, loppujen lopuksi ei. Kunhan nyt juon kahvit.
1: Joo.
0: Se on pääasia.
1: Onko se ihan tavatonta, että mä puhun pullasuussa? Mä ehkä ootan siihen asti, että jos sä kysyt jotain, niin... Ja sitten jos mä en halua vastata, niin se todennäköisesti sä voit päätellä sen siitä, että mä vedän just suun täyteen pullaa ja...
0: Joo,
1: no niin.
0: toi on kyllä ihan
1: onko
0: hyvä
1: vältellä. Onko luvassa kinkkisiä kysymyksiä?
0: Tuo on hyvä keino vältellä niitä kysymyksiä. Ihan ajattelin kysyä, että mitä sulla niinku kuuluu? Oliko liian kinkkinen?
1: Kyllä, tämän voi kertoa. Tämähän on laaja kysymys, mutta... Mä olen nyt taas tämän kesän aikana pätevöittänyt itseäni lisää näissä kirvesmieshommissa neuvomalla ammattilaisia, jotka on tullut tekemään remonttia meidän talolle. Olen mä itsekin siinä sitten tietysti vähän joutunut lapion varteen ja välillä vasarankin varteen, mutta on ollut sellaista kodin remonttiaikaa tämä kesä ja nyt näyttää siltä, että mä oon saanut työhuoneeseen jo työpöydän kasaan. Tosin siinä ei ole ensimmäistäkään tietokonetta vielä kiinni eikä näyttöä, mutta pikkuhiljaa...
0: Mutta pöytä kuitenkin.
1: Pöytä on niinku kasattu, että siinä meni useampi ruuvi kuitenkin, että sen sai pystyyn.
0: Joo.
1: Hän tuossa vieressä nauraa, koska hän tietää, että se useampi ruuvi tarkoittaa 5 ruuvia, mutta se oli sellainen moduulipöytä. Mutta, tavarat on tukevasti kaikki siellä niinku ihan käsillä. Ne on banaanilaatikoissa ja... Että ei yhtään tiedä, mikä on missäkin, että nyt kun pitäisi ruveta jotakin siellä niin kuin musiikkia vaikka tekemään, niin pikkusen vielä hakee niitä juttuja. Että sellaista kuuluu. Luova hulluus vielä loistaa poissaolollaan, koska on vain pelkkä hulluus tällä hetkellä.
0: Joo, mutta miten Turku on kohdellut?
1: Turun seutu oikeastaan tällä hetkellä on kohdellut ihan kivasti. Me on nyt se oma tukikohta löytyy siitä Turusta pikkusen Helsinkiin päin, että ollaan siitä niin kuin Turusta ulkona, mutta se on oikeastaan ihan hyvä juttu, koska jos uutisia seuraa, niin kaupunkityytyväisyystutkimuksen mukaan turkulaiset on keskimääräistä tyytymättömämpiä elämäänsä, mutta sentään tyytyväisempiä kuin tamperelaiset.
0: Onko totta?
1: Kyllä, näin oli tilasto.
0: Aika jännä.
1: No sittenhän turkulaisia kohtaa uusi tällainen riesa, nimittäin siellähän pannaan 2 Aurajoen yli menevää pääliikenneväylää poikki nyt 1,5 vuodeksi.
0: Joo.
1: Ei puhuta raitiotiehankkeesta, vaan puhutaan joukkoliikennehankkeiden valmistelusta, mitä ikinä siihen sitten tuleekaan, mutta siltoja pitää remontoida.
0: Se on sitten sekaisin kyllä koko kaupunki.
1: Voisiko tässä kohti sanoa, että välttäkää Turkua sieltä puolesta?
0: Niin, tai liikkukaa vaikka junalla tai jollain sinne ja sitten kävelle.
1: Joo, kyllähän jokiranta silti on ihana.
0: On. Joo, varsinkin kesäsi. Ette ole kaipaillut sieltä nyt muualle päin.
1: Tässähän näkee maailmaa aika kivasti. Nimittäin nyt on taas tosiaan auton ratissa istuttu. Niin kyllä se siellä kotinurkissa pyöriminenkin aina välillä sitten maistuu tosi hyvälle.
0: No ehdottomasti. Varsinkin kun saa remontin valmiiksi, niin sitten...
1: Joo, ja näin syksyllä on nyt aina se aika, kun pitää tehdä... Pitäisi kaikki tavarat järjestää niin kuin talviteloille. Ja nyt siellä aina kun ikkunasta katsoo, niin sitä huomaa, että tuossakin on tommonen läjä, mikä pitäisi saada talvealta turvaa ja vaikka mitä pihahommia. No se on tavallaan ressaavaa, mutta kyllähän sitten ulkona touhuaminen tällaisessa pienessä pirteessä syyssäässä, niin sehän on kivaa.
0: Ja sitten kun tulee lumiin, sä et näe enää niitä kasoja. Että...
1: Se on loistava.
0: Joo.
1: Mitkä se on Marjan selviytymisvinkit talven varalle?
0: Lentoliput.
1: Jaha, ai sullakin on sellainen haave.
2: Marjan kanssa kahvilla.

0: Radio Pooki.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi. Tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
3: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
4: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
5: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
6: Hetkinen.
7: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
8: Onnea yli 5-vuotiaan Mercedeksen omistaja. Nyt autosi määräaikaishuolto valtuutetussa Mercedes-Benz-merkkihuollossa alkaen 199 euroa. Samalla saat maksuttoman mobiililiikkuvuusturvan. Katso lisää ja varaa aika mercedesbenz.fi/ekohuolto.
9: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. iFlor.fi.
10: Halpahallin shokkivikkelät. Öljykynttilä pitkällä paloajalla 55 senttiä. Kaikki J.J. Rebel-tuotteet -30%. Sekä lumenemeikit -40%.
11: Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tuu itekin tänne.
12: Ollakaan Marjo tässä, hei. Pookin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saakatravelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla

0: Marjan kanssa kahvilla.
1: Esto Hiltusen kanssa istutaan kahvittelemassa. Nyt on käyty jo tässä Kanarialla ja käsitelty teidän remontit, niin miten nuo musakuviot?
2: No mä haluaisin kysyä sulta, että jos sä saisit valita, että sun kesäbileisiin tulisi vaikka Bon Jovi laulamaan valssia ja sitten vaikkapa Iron Maidenin Bruce Dickinson vetäisi parit humpat, niin mitä sanoisit, jos olisi mahdollista saada sellaiset soittolistat sulle sinne? Ja tämähän saattaa olla kohta ihan mahdollista.
1: No nyt en kyllä oikein tiedä. Mä vähän veikkaan, että voisi tulla aika kalliiksi.
2: Tekoäly tai tällainen generoitu musiikki, mä en tiedä mikä se oikea termi voisi sitten olla, niin sehän herätti ensin musiikkiyhtiössä vähän niin kuin sellaista huolta. Mutta nyt ollaan siinä vaiheessa, että he ovat lyöttäytyneet yhteen ja lisensoivat näitä palveluita ja niiden tekniikoita. Että esimerkiksi Warner olisi kuulemani mukaan tehnyt sopimuksen erään tällaisen ison toimijan kanssa, että heidän artistinsa musiikkia saisi muunnella näissä tällaisella tekoälypalvelulla. Että se voisi pyytää, esimerkiksi nyt Hiltusisto tekisi uuden biisin, niin Maria saattaisi pyytää sieltä, että ei, kyllä minusta tämä olisi sambana paljon parempi tai jenkkana, että voisitko laittaa tuohon nyt harmonikan ja sitten pelimanniorkesterin. Ja toinen voisi haluta siitä, että ei, kyllä minä haluaisin, että tässä olisi sellainen kunnon rokkipoljento ja särökitaroita ja muuta. Ja fanit vois itse luoda muunnelmia näistä idoleidensä kappaleista.
1: Miten tähän nyt pitäisi suhtautua?
2: Tällainen olisi niin saamani tiedon mukaan tosiaan mahdollista lähiaikoina. Että,
1: mikä sun oma mielipide tuommoiseen asiaan?
2: No, tämä tuli vähän äkkiä. Mä en oikein ole itse muodostanut mielipidettä. Todennäköisesti musiikkiyhtiöillähän tämä perustuu siihen ansaintaideaan, että musiikin kuunteluun käytetään tällä hetkellä vähemmän rahaa per käyttäjä kuin esimerkiksi tietokonepelaamiseen, jotenka ne haluaisi nostaa sitä omaa liikevaihtoa, että nämä pelaajat lähtisivät sitten tällaiseen musiikin muuntelupeliin.
1: Joo.
2: Ja todennäköisesti siitä sitten jonkunnäköinen korvaus tulisi näille musantekijöille. Aika näyttää, miten tämä muotoutuu, että sehän ei tarkoita sitä, että se Marjan mun biisistä tekemä muunnos koskaan päätyisi johonkin musapalveluun kaikkien kuunneltavaksi, mutta ainakin tämän muunteluyhtiön musakatalogiin se saattaisi löytää tiesä.
1: Käytätkö sä tekoälyä niin kuin työvälineen? Onko sä löytänyt sitä?
2: Mä oon kokeillut sitä ja mun mielestä se ei toiminut mulla niin hyvin, että mä olisin halunnut se. Se tekee kaikesta latesta sirppisen makuista, jos näin voi sanoa. Se kaikki musa, todennäköisesti mä en ehkä käyttänyt kaikkia sen potentiaaleja ja mahdollisuuksia. Kyllä sähköpostiin putkahtelee aika paljon sellaisia demoja, joissa kaverit kertoo, että he saivat teksti-idean, sävel-idean ja pyysivät sen perusteella sitten tällaisen tekoälypalvelun tekemään demon. Ja sitten ne musta välillä kuulostaa vähän tylsiltä.
1: Joo. Mä sain itse asiassa just tänään yhdeltä musiikin tekijältä sellaisen viestin, että hän ei ota vastaa edes mitään tekoälyllä tehtyjä demoja. Että niin kuin, se on aika sille laidasta laitaan tällä hetkellä ihmisten mielipiteet myös sen tekoälyn käyttämisessä.
2: Ensi innostuksen jälkeen todennäköisesti on tullut vähän kyllästys siihenkin, mutta se sitten muokautuu. No monihan on käyttänyt kautta aikain tässä viimeiset vuosikymmenet sellaisia valmiita loopin pätkiä tuolta musapalveluista, missä on vaikka komppi, joku kitarariffi, joku syntikkariffi. No, se on vähän toisenlaista sitten, mutta onneksi kuitenkin musiikissa on niitä elementtejä niin paljon, ja että variaatiota löytyy. Varmasti sille luovalle otteelle on vielä tilaa.
0: Marjan kanssa kahvilla. Radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Istu Hiltusen kanssa, kahvitellaan täällä. Sä Istu sanoi, että sulla on jotakin tosi tärkeää, mistä sä haluat puhua, ja nyt sä et sitten muista.
2: Näin siinä monesti käy. Ehkä me voitaisiin pyytää tekoälyä editoimaan sitten tämä haastattelu jälkikäteen, että lisää sinne jotain älykästä. Mutta ehkä me voitaisiin puhua, vaikka nyt kun ollaan tällaisessa ei-näköradiossa, niin luetko sä paperisia kirjoja?
1: Siis luen. Ihan ehdottomasti luen. Joo.
2: Tuleeko sulle lehtiä? Tuleeko paperilehtiä?
1: Ei tule lehtiä, mutta luen kirjoja kyllä. Enkä kuuntele. En ollenkaan.
2: Minä olen siirtynyt melko lailla. Mulla tulee muutama paperilehti, mutta äänikirjat, ne on niinku...
1: Joo.
2: Varmaan johtuu siitä, että jos musiikkia työkseen värkkää, niin ei enää tuossa automatkalla tai vapaa-ajalla tule niinkään kuunneltua musiikkia. Nyt on äänikirjat vienyt sen. No, podcastit on monesti vähän sellaista höpöttelyä, että tyhjäkäyntiä, mutta tanakkaa asiaa kun tulee. Mutta toisaalta taas ehkä parhaita äänikirjoja viime aikana, mitä olen kuunnellut, oli Mika Valtarin Johannes Angelus.
1: Joo, okei.
2: Joo, ja ei häntä syyttä kehuta siitä, että historialliset faktat tuosta Konstantinopolin valtauksesta oli siinäkin kohdillaan, ja sitten siihen oli kehystetty sellainen ihana rakkaustarina mielestä.
1: Mutta sua kiinnostaa tällaiset historiallisetkin yksityiskohdat.
2: No semmosetkin. Sitten sitä yrittää etsiä monenlaista sellaista kepeää. Kyllä tuolla kirjoista löytyisi paljon tällaista rikosjuttuja, mutta kun on näitä rikoksia ja sotia ja vakoja ja nykyään joka paikassa muutenkin, niin sitten niistä ei ehkä niin ole kepeäksi aiheeksi matkan teon kaveriksi.
1: Joo, mä tykkään dekkareista ja skandidekkareista ja kaikista tällaisista, mutta toki semmoisesta kaikesta lässyllää liivalaavastakin. Joo, toimii. Mutta nimenomaan kirjana.
2: Näitä äänikirjajuttuja.
1: Joo, mä taas ajattelen niin, että kun mä saan olla nuo kuulokkeet ja muut päässä niin paljon, niin mä en sitten, jos mä haluan sukeltaa sinne kirjaan, niin mä en halua kuulla sitä.
2: Joo. No, jos sä nyt saisit yhden aikakausilehden tilata, niin mikä se olisi?
1: En mä tiedä, mitä ne on. Niin. Tästä on aina hyvää seuraa tarvii, niin otetaan se.
2: Niin, että näitä perinteisiä suomalaisia seura-apua.
1: Niin en mä nyt tiedä, tarvinko mä apua, mutta hymyykin löytyy.
2: No mites naisten lehdet sitten? Ei nekään kiinnosta.
1: En mä muista edes, mitä niitä on. Onko sä siirtynyt niinku lehtikauppiaksi vai miksi sä alat
2: niin,
1: tällaista
2: kyse? Niin kuin kyse. Mä vaan mietin just, että pitäisikö sulle antaa joululahjaksi vaikka joku Tekniikan maailma tai joku tällainen.
1: No siinä olisi mulle varmasti ainakin uutta asiaa. Se on kyllä niinku totta. Ei ole ehkä minun semmoinen vahviala.
2: Lehtimyyjät, kun ne soittaa, niillä on ollut viime aikoina niinku nämä kolme perusasiaa, mitä ne aina haluaa. Niillä on viiltosuojahanskoja, RFID-suojattuja lompakoita ja sitten joku keittiöveitsisarja. Että kun nyt tilaat tämän lehen, niin aina tulee näitä. Mä sanoin, että jos mä olisin joka kerta ottanut lehen, niin mulla olisi keittiö täys näitä kaikkia kolmea lahjoja. Että voisiko ne välillä vähän laajentaa valikoimaa?
1: Joo, mutta jos sun pitää noista valita yksi, niin mille sulla on eniten käyttöä?
2: Viiltosuojahanskoille, nimimerkille, sirkkelille, sormeen, mutta ei puhuta siitä nyt.
1: Niin sä tuossa sanoit jo aiemmin, että sä oot hyvä ollut neuvomaan ammattimiehiä tuolla remonttihommissakin, niin...
2: Kyllä. Iskelmällä olen itseluottamuksella pystyy hyvin neuvomaan sellaisia 2-30 vuotta alallaan toimineita ammattilaisia. Onkohan toi nyt ihan varmasti paras tapa tehdä toi juttu? Että jos haluaa saada isomman laskun, niin kannattaa kokeilla tuollaista.
1: No mutta eikö se nyt kuitenkin mene niin, että kyllä suakin varmaan edelleen tullaan sun työssä neuvomaan, että niin kuin keikoillakin saattaa joku tulla sanomaan asiasta.
2: Kyllä. Tämä on aihe, josta monella on eriäviä mielipiteitä itse taiteilijan kanssa. No joo, tokihan siis biisejä tullaan toivomaan ja niitä putkahtelee aina erinäköisistä viestimistä. Ja juuri tänään olen etsinyt kaikki mahdolliset viestin kanavani läpi, että mulle tuli joku biistoive tälle illalle ja mä en nyt millään löydä sitä. Kyllä mä vielä metsästän sen.
1: Joo, eli sä oot unohtanut myös sen.
2: Sinne se on laskujen joukko hautautunut. Ehkä se sieltä löytyy.
0: Marian kanssa kahvilla. Radio Pauki.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
4: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
5: Krampilla on nyt käynnissä Punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals -kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta kramp.com.
6: Metsän omistaja. Onko taimikonhoitosi taimissa? Oikea-aikainen taimikonhoito tarkoittaa jopa 40% enemmän tuottoa, monimuotoisuutta unohtamatta. Oma metsänhoitoyhdistyksesi auttaa.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Isto Hiltusen kanssa tässä istuskellaan syksyisellä kahvikupillisella vielä yhden kupin verran. Niin, miten mä sulta aiemminkin tuossa yritin jo kysyä, mutta sitten me harhauduttiin johonkin toiseen aiheeseen. Ihme kyllä, että miten tuolla musapuolella?
2: Niin, musapuoli on sellainen jännä elävä ameepa näinä päivinä, että välillä menee hyvin ja välillä sitten taas tuntuu, että joutuu kiskomaan ihan tosissaan, että saa itseään mihinkään. Mutta kyllä, keikkoja on ollut ja ne on ollut oikein kivoja. Kuten tuossa aikaisemmin kerroin jo, niin se työhuoneen keskeneräisyys vaivaa sen verran, että pitäisi saada muutama uusi biisi taas maalimalle, niin tuolla päässä poukkoilee. Mutta hei, mä löysin hyvän tavan päästä vähän vanhoista tavaroista eroon, että tulee uutta tilaa.
1: Okei, niin kun sulla on ollut tää remonttikin, niin sit pitää vähän raivata.
2: Kyllä. Joo. Mä soitin Palsamäen Akille ja mä menin tuohon huutokauppakeisarin luokse ja se taitaa se jakso tulla 6. päivä lokakuuta ulos. Mut mä en saa tietysti paljastaa, että ostiko se mitään, mihin hintaan. Ne. Ja sitähän mä en vielä tiedä, että jos se olisi jotain ostanut, niin mitä se olisi siitä.
1: Niin, joo.
2: Mutta sellaista, kyllä että, vaan. Mutta on se vaan sitkeä. Siis se ei yhtään ei anna periksi.
1: No ei varmasti. Mutta mitä ylimääräistä tavaraa sulta niinku löytyy? Vieläkö sulla on siellä, niinku, että kun alat lisää siivoilleen, niin vieläkö löytyy?
2: No kyllähän multa löytyy, joo. Mä voisin
1: liikaa
2: mennä,
1: kitaroita mä voin, tai?
2: Ei kitaroita, ei. Lapsista en luovu. Hyi sinua. Mutta siis kyllähän siellä on kaiken näköistä sellaista ylimääräistä niin kuin keittiötarvikkeita ja joo. No ei mennä nyt tähän. Siis tavaraa löytyy ja ihan ihanaa, että niistä välillä vähän hankkiutuu eroon. Ja yrittää vaan jatkossa muistaa, että ihan joka kirpparilla ei kannata kävellä niin, että sieltä lähtee sitten auton täydeltä. Nyt on onneksi se tilanne, että auto on niin täys soittokamoja, että ei mahdu millään enää mitään ostaa mistään. Ehkä pari vinyylilevyä mahtuisi takaikkunalle, mutta nippa nappa nekin.
1: Onko kirpparit niinku sun tämmönen pahe tai hyve?
2: Jos minä tässä niin kuin pariskuntana peilaan tätä asiaa, niin mä en tiedä, että kumpiko meistä olisi niin kuin pahempi kirpparihiiri, mutta ehkä se en ole minä.
1: Ehkä, joo. Niin. No, teillä on nyt hyvin kotona tilaa, että sinne voi ostaa kaikkea.
2: Ei kyllä ole. Siellä on vielä kesken se meidän läräys. Että kyllä tässä vielä täytyy lähteä kirpparin suuntaan tarjoamaan muutamaa. Sanotaanko kuormallista, että varmaan useampi peräkärryllä ne vielä lähtee tavarankeen.
1: Ja näitä pitää sitten odotella, että kaiken saa siellä järjestykseen ennen kuin saadaan sitä uutta musiikkia.
2: Niin, siinä varmaan menee. No, kyllä se, jos oikein pinnistä, niin ennen joulua me kuullaan jotain muuta kuin joululauloja. Että kyllä vaan. Siellä niitä biisejä jo odottaa. Itse asiassa yksi on jo niin kuin miksattu sitä vaille, että mä tein siihen vähän lisää mehuja ja sitten se tulee sieltä miksaamista ulos.
1: Musta tuntuu, että sä myöskin innostut aika helposti semmoisista kaikista yhteistöistä ja tämmöisistä erilaisista ja erikoisistakin prokkiksista.
2: Kyllä vaan. Tuossa kuukauden päivät sitten tilasin ja sain käännösteksin yhteen ihanaan amerikkalaiseen biisiin ja mä esittelin sen idean tolle Annika Eklundille. Ja hän oli aivan myyty. Ja nyt odotellaan vaan, että miten se käännöslupahakemus tässä asiassa etenee. Niin me saatais aika makea duetto tonne maailmalle.
1: Ai että. Nyt kuulostaa kyllä mukavalta. Odotellaan innolla tätä.
2: Ja sä kerroit just, että meillä on samana iltana tässä Oulussa keikat. Ja ne on vielä silleen kivasti, että ne on niinku peräkkäin, eri aikaa, niin tässä voi käydä niin, että mä ehdin tänään katsoa Annikan keikkaa ja sitten taas, jos te tuutte sieltä vankkurilla mun keikalle, niin voi että, tässä menee aamuasti.
1: Nyt alkaa kuulostaa vaaralliselta. Hei, mistä sä haaveilet tässä hetkessä?
2: No, nythän on oikeastaan kaikki aika hyvästi ja mä en varsinaisesti tarvi haaveilla, mutta mä pidän peukkuja sille, että tällainen elämäntilanne jatkuu, että on niin kuin asiat hyvällä mallilla, on terveenä ja töitä riittää silleen mukavasti ja sopivasti ja tulee uusia iloisia yllätyksiä aina silloin tällöin enemmän kuin niitä sellaisia harmituksia, että hups heikkaa nyt autosta meni rengasta tai jotain tällaisia jotakin. Joku aina pitää korjata ja sitten siihen menee hirveästi rahaa, mutta se on mun harrastoiveeni, että tällainen hyvä flow jatkuisi tässä, mikä nyt on ollut jo jonkun aikaa olemassa.
0: Marjan kanssa kahvilla.

0: maksaa sulta
1: virkaa. Radio Pooki.
2: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Jos on harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T ja 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
4: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
5: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
6: 1, 2, 3!
5: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
7: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
5: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
8: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
5: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
9: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Vihreät vaatii, että datakeskusbuumi otetaan yhteiskunnan kontrolliin ja hankkeet tehdään ekologisesti kestävästi. Puolueen varapuheenjohtaja Jenni Pitko esitteli lauantaina puoluevaltuustolle eduskuntaryhmän linjaamat reunaehdot datakeskushankkeille Suomessa. Reunaehdoissaan puolue vaatii muun muassa kansallista suunnitelmaa datakeskusrakentamiselle, luonnon asettamista etusijalle sekä verotuloja Suomeen veroparatiisien sijaan. Vihreiden puoluevaltuusto kokoontuu tänä viikonloppuna Oulussa. Mikään tekoälyn viimeaikaisessa kehityksessä ei selitä nykyisiä uhkakuvia sen kehityksestä. Näin arvioi STT:lle Helsingin yliopiston tietojen käsittelytieteen professori Teemu Roos. Roosin mukaan nykyisen julkisen keskustelun takana voi olla johtavien tekoälyyhtiöiden yritys hankkia itselleen kilpailuetua tekoälykentällä. Useat suuret yhdysvaltalaiset tekoälyyhtiöt ovat viime aikoina varoitelleet tekoälyn nykyisen kehityksen jopa uhkaavan ihmiskunnan olemassaoloa. Samaan aikaan yhtiöt ovat alkaneet vaatia alalle uutta sääntelyä. Kreikan pääkaupungissa Ateenassa kaksi yhdysvaltalaista on löydetty kuolleena romahtaneen asuintalon raunioista, kertovat paikalliset viranomaiset. Lisäksi 4 ihmistä on kateissa. Ateenassa tapahtui varhain perjantaina räjähdys, jonka aiheutti kaupungin pormestarin mukaan todennäköisesti kaasuvuoto. Räjähdyksen seurauksena romahti 2-kerroksinen asuintalo. Pelastusoperaatio oli lauantaina edelleen käynnissä. Onnettomuus sattui turistien suosimassa Plakan historiallisessa kaupungin osassa, joka sijaitsee Akropolis-kukkulan läheisyydessä. Saudi-Arabian johtama liittouma sanoo torjuneensa Jemenin huthien laukaisemia droneja ja ballistisia ohjuksia. Liittouma kertoo viestipalvelu X:ssä, että huthit olivat laukaisseet 2 droonia kohti Riadia. Lisäksi liittouma sanoi torjuneensa 2 lentotukikohtaan Khamis Mushaitissa kohdistettua ballistista ohjusta. Viime aikoina huthit ovat kohdistaneet iskuja Saudi-Arabian energiainfrastruktuuriin sekä uhanneet öljyn kuljetuksia Punaisella merellä. Saudi-Arabia on tehnyt huthien mukaan iskuja Jemeniin. Huthit taistelevat Saudi-Arabian tukemia Jemenin keskushallinnon joukkoja vastaan.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Tästä se alkaa. Saunatakkitanssit. Ei muuta kuin pökkyä pessää.

0: Saunatakki tanssi.
1: Radio Pooki.
2: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
3: Yksi, kaksi, kolme!
2: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
4: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
2: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
5: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
2: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
6: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Wii wii, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.

0: Saunatakki tanssit.
1: Radio Pooki.
2: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
3: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haajappasi just platinalla.
2: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
5: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
4: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
5: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
4: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
7: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
8: Ota kiinni, jos saat.
9: Ei taas. Ei haloo, tule takaisin.
7: Varaa talven paras loma nyt. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Tjäreborg.
10: Halpahallin shokkivikkelät. Denver digikamera mini 1199. Kaikki JDY-tuotteet miinus 30%. Sekä Myllyn paras makaroni 3 pussia eurolla.

0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Radio Kohiki.

0: Saunatakki tanssi.
1: Radio Pooki.
2: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
3: Tämä on suurmestari comeback.
2: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
4: Nyt sieltä tuli reikäpää.
2: Eero Ritala.
5: Voi todistaa olevansa älykäs.
2: Jenni Poikelus.
6: Mitä?
2: Miika Nousiainen.
7: Toi kumihankatkin nauraa sulle.
2: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
8: Se on kertonut muille, eikö oppi?
2: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
9: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
1: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
2: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
3: Se olisi kohta taas lauantai-ilta. Mitähän sitä hommais? Toisaalta ei kyllä jaksaisi lähteä isommin mihinkään. Pistä saunan päälle ja ottaa siinä vaimon kanssa ihan rauhallisen koti-illan. Se kyllä sanoo, että sitä tanssituttais.
4: Hyvä Topi, ota molemmat. Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

0: Saunatakki tanssit.
1: Radio Pooki.
2: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
3: Mä oon Olin Vekessä.
2: Mä. Hajautatko ollenkaan?
3: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
2: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
5: Tämä on suurmestari comeback.
4: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
6: Nyt sen tuli reikäpää.
4: Eero Ritala.
7: Voi todistaa olevansa älykäs.
4: Jenni Poikelus.
8: Mitä?
4: Miika Nousiainen.
9: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
4: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
10: Se on kertonut muille, eikö oppi?
4: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
11: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
12: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
11: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
12: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
11: No niinpä niin.
13: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
14: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: päivä.
1: Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tuu itekin tänne.
2: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
3: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
4: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: ja pestä ikkunoita.
1: Saunatakki tanssit.
2: Radio Pooki.
3: Mikä toi on?
4: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
3: Onks poppa?
4: Ei mikään peruspanini.
3: Saaks poppaa?
4: Poppa pois.
3: Maku poppa.
4: Eikä yhtään tulinen.
3: Toisin kuin minä.
4: Poppa uunin.
3: Poppa ääntä kohti.
4: Ja nauti.
3: Taattua poppamieslaatua.
5: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
3: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
4: Poppamieltä.
3: Käy poppaan.
6: Onnea yli 5-vuotiaan Mercedeksen omistaja. Nyt autosi määräaikaishuolto valtuutetussa Mercedes-Benz-merkkihuollossa alkaen 199 €. Samalla saat maksuttoman mobiililiikkuvuusturvan. Katso lisää ja varaa aika mercedesbenz.fi/ekohuolto.
7: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat, 3 kappaletta, vain 499. Älä siis eksy köpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmannin myymälään.
8: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.

0: Saunat taas ensi lauantaina. Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the capitan, Alexander Barkov.
4: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
2: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa B kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
6: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
7: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Festerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
8: Halpahallin shokkivikkelät. Öljykynttilä pitkällä paloajalla 55 senttiä. Kaikki J.J. Rebel-tuotteet -30% sekä Lumene-meikit -40%.
9: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Lauantai-illan huumaa ja Sari Tamminen.

0: No oikein mukava ja ihanaa lauantai-iltaa. Nyt mä oon pahoillani, että mun ääni on lähtenyt. Siihen on kaksi syytä. Äsken minä söin tosi sellaista mausteista ruokaa. No mulla meni nenä tukkoon ja kaikki tukkoon ja tää on ihan uskomaton tilanne. Toinen on se, että meillä oli eilen täällä niin kuin työpaikan, tai me oltiin Helsingissä, oli tällaiset työhyvinvointipäivät. Ja olimme tuolla aivan ihanassa paikassa Nuuksiossa. Haltia on se paikka, mikä siellä on. Ja aika monta tuntia, tai ei me montaa, 2 tuntia siinä sateessa. Vaikka oli lämpimät vaatteet ja kaikkia. Ja ehkäpä sitten vielä pienoinen ilottelu illan aikana, niin tässäpä sitä sitten ollaan. Mutta ei se mitään, mä uskon, että tämä palautuu tässä illan aikana. Onko teillä käynyt jollekin mulle niin, että kun te syötte jotain mausteista, joku, niin vedet valuu silmistä ja kaikki, huhhuh, kylläpä olikin tulinen juttu. Se on Sari, joka toivottaa teille aivan ihanaa iltaa. Me lähdetään nyt lauantailan viettoon ja nyt meidän pakko tehdä ei sillä tavalla, että te soittelette nyt ahkerasti tänne mulle päin ja kertoilette kivoja juttuja. Ja minä sitten toteutan tämän musiikkitoiveen. Musta tuntuu, että jokainen teistä on tämän illan aikana huomattavasti parempi spiikkeri, mitä minä täällä, kun tämä ääni on nyt jostain syystä tällainen. Kyllä se kohta paranee. Tuota WhatsApp-numero, se on tässä.
1: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.
0: Ja sitten tämä numero studioon.
1: Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111.
0: Näin, eli homman nimihän on se, että tehän soittelette sitten mulle päin ja minäpä sitten toteutan teidän toiveet. Ja me otetaan täältä ihan välittömästi ensimmäinen soittaja. Moikka, moi, hyvää iltaa.
2: Terve, terve, Maaniksen Ville, terve.
0: Terve Ville, ihanaa kun sä soitit. Kerro meille jotain kivaa.
2: No, syksy saapuu.
0: Mm-mm, se on hyvä.
2: Joo.
0: Mitä, onko sulla syksyllä jotain sellaista erikoista, jotain mikä kuuluu sellaisiin aina tämmöisiin erilaisiin toimenpiteisiin?
2: No, sienen keruu marjan poiminta.
0: Hyvä, hyvä. Mahtavaa. Mitä kaikkia Joo. sieniä sä keräät?
2: No, kantarellia lähinnä. Mm-hmm. Lähinnä ja haaparouskua,

0: Onko siitä Nilsiä öljyseikistä vielä mitään tämmöisiä jälkiä siellä?
1: No on täällä vielä jälkiä siitäkin. Hänen kotipaikkansa on vielä tulla tallessa.
0: No niin. Kato, se on kuitenkin sellainen juttu, että tokihan Nilsiä nyt on tahko. On se, mistä on tunnettu ja monesta muustakin, mutta kyllä kuule Nilsiän öljyseikillä on iso osuus myös asiaan.
1: Kyllä. Kyllä. Hänhän oli tuota, ennen tahkoa, niin tuota, kävi porukkaa Etelä-Suomestakin kyselemässä, että mistä tämä löytyy.
0: Eikä. Kuule, mä tunnustan sulle semmoisen asian. Yhdellä keikkaretkellä, keikkamatkalla, kun oli vielä mun kyydissä, niin me käytiin katsomassa siellä myöskin. Me ajettiin sinne pihalle.
1: No niin, joo. Joo. No se on, tämä piha on vielä olemassa, missä olette käyneet.
0: No niin, kato, kyllä se oli ihan pakko nähdä.
1: Joo.
0: Että näin tämmöinen tarina oli se, mutta se oli ihan hauskaa. Siis silloin, että tavallaan niin kuin siinä mielessä, että ihmiset muistaa hänet hyvin.
1: Kyllä, on täällä vieläkin olemassa kun ajatte Siljärjeltä Nilsiä, niin on Man Oil.
0: Onko?
1: Tuossa mikä, joo, sen niminen huoltoasema on kuin Man Oil.
0: Hyvä. Mun mielestä pitää vähän pitää kiinni tällaisista.
1: Kyllä.
0: Hyvä, mutta nyt sä saisit lähettää terveisiä ja kertoa sen musiikkitoiveen.
1: No minäpä lähetän terveisiä tämmöinen kuin Paula ja Kyysti Vainikainen. Ja tuota, tämmöinen biisi toivomus on kuin Tähtityttö ja Ville Leinonen.
0: Odotas kuule, kun kaivan sen tuosta tuon Tähti taivas. Katsotaan. Kyllä se täältä kuule löytyy.
1: Ja tämä on erityisesti omistettu vaimolle. Niin.
0: Siis sanoppa vielä, Tähti taivas tietä näyttää, niin.
1: Tähtityttö.
0: Ei kun Tähtityttö, no niin, heti meni ohi. Tähtityttö, Leinonen Ville ja Valumo.
1: Kyllä.
0: Hyvä. Ja tämä oli sun tyttöystävällä, sanoinko niin?
1: Tämä oli minun vaimolle.
0: No niin. Huomaatteko te mitään? Tämä ei ole nyt pelkästään tämä ääni pois ja nenätukossa, vaan minua rupesi nyt vähän itseäkin jännittää, että mitäköhän tästä lähetyksestä tulee. Nyt tämä on muuten semmoinen lähetys, että kaikkien kanssa olla kuulolla. Nimittäin tänään sattuu ja tapahtuu.
1: No on teillä ollut liian kovat tyhjypäivät näköjään.
0: No olihan meillä ihan reippaat tyhjypäivät kyllä.
1: No oli.
0: Kieltämättä. Mutta se, että se ääni lähti kyllä, no joo. Ehkä siinä vähän sitten huudettiin ja lauleskeltiin ja kaikkea semmoista.
1: Kyllä, kyllä.
0: Niin, sellaista se on. Mutta kyllä se ulkonakin sitten, kun sateessa pitkään, niin siinäkin vähän.
1: No on, kostea, keli ja kylmä.
0: Hyvä. Mutta kuule, laitetaanko kappale soimaan?
1: Laitetaan soimaan.
0: Hyvä.
1: Kiitoksia.
0: Hei, ihanaa kun soitit ja aivan ihanaa iltaa ja sun vaimolle terveisiä myöskin.
1: Samoin.
0: Kiva, kiitos.
1: No niin, moi.
0: Moikka, moi.

0: Siinä se Ville Leinonen, Valumo ja Tähti tyttö oli tuo kappaleen nimi. Mukavaa iltaa, Sari täällä.
1: No täällä on Tarmo Kyröskoskelta, moro.
0: No moikka Kyröskoskelta, Tarmo. Terve.
1: No niin, moro, moro.
0: Moro, kato, sä oot aika lähellä Tamperetta.
1: No kyllä, se on tosiaan, kun Ylöjärvi välissä, sitten on Tampere.
0: No niin, ja kyllä se näköjään se Tampereen murre, niin se ylettyy kyllä sinne asti.
1: No kyllä, se siltä kai vaikuttaa, niin tämä minun nykyinen vaimokin sanoi, kun hänet minut näki muutama vuosi sitten, että kyllä kai kuulemma puhuin Tampereen murretta.
0: Joo, kato, kyllä sen huomaa aika hyvin, että kyllä siinä tulee se Tampereen murre.
1: No niin, hyvä.
0: Nyt, oletko sä käynyt siellä, onko se olemassa vielä se Kyröskosken lava?
1: Ei, suurlavahan palo jo reilu 10 vuotta sitten. Sehän palo
0: mutta ei ole tehty uudestaan.
1: Ei ole, ei enää lavatanssi, ei ole sitä luokkaa, kun se oli silloin, kun se aikanaan rakennettiin. Ja siellähän oli rakentamassa Katri Helenasta ja Paula Koivunen, se lähti sitten silloin aikoinaan.
0: Joo.
1: Suosen Tapin aikaa, mutta se on, se lavakulttuuri on mennyt kyllä. Mä nuorena poikana siellä päivistin 40 vuotta sitten ja katselin, kun porukka tanssii ja me mentiin sinne muuten viettää nuorena poikana aikaa sitten ja katseltiin, kun väkeä meni, mutta ei siellä enää ole muuta kuin se palannut rakennuksen jämä ja parkkipaikka on kyllä alhaalla, mutta ei muu.
0: Nonni. No kato, kyllä mekin siellä pari kertaa tehtiin kesäillä valssit.
1: No totta kai, sehän oli ihan siihen paras mahdollinen paikka.
0: No oli kyllä tosi hieno paikka. No se on kyllä nyt harmi, että tällä tavalla sitten, että ei lähdetty enää uudestaan tekemään sitä.
1: Niin, me sanotaan täällä, kun olin itse aikoinaan seurakunnan töissä ja hautausmaalla kaivoi hautoja Mäntyrinnoissa ja pienen matkan päässä, niin me aina sanottiin näin, että Humppa Kankaalla on monttupileet viikonloppuna. Siitä on 200 metriä eteenpäin suurin piirtein. No, tämä Mäntyrinne, missä Irvinikin on haunut.
0: Joo. No niin. toi on aika hyvä. Mutta huomaatko sä, että meillä on alkanut tämä ohjelma heti tämmöisellä jonkin sortin historian havinalla?
1: No niin, kyllä. Kato,
0: öljyseikkiä muisteltiin ja nyt Kyröskoskin lavaa ja mitä seuraavaksi?
1: En tiedäkään, vaan muistan öljyseikin jutut ja kun öljyseikki teki jäteöljystä syöpälääkettä vaikka vita aikanaan.
0: Juu.
1: Ja pisti kunnon semmoiset hienot vaatteet päällekin, mistä liian pilailun kaupassa löytänytkin, mutta ja osasi esittää meinaan tämä Tauno sitten hienosti omaa osaansa.
0: Niin. Kuule, eiköhän ne ollut niin, että hän tilasi morsiammenkin jostain tuolta?
1: Se tilasi, kuule, niitä tuolta ulkomaalta ja loppujen lopuksi, kuule, oli omaisuuttakin, mutta kyllä ne taisi kaikki sitten mennä niiden morsiammien kerään.
0: Niin.
1: Tauno Karvonen, mä en muista, mikä mä muistan.
0: Ai niin, sen niminen tämä oli. Joo, totta.
1: Oli joku semmoinen, se oli 80-luvun puolen välin jälkeen, koska hän olikin, mutta niin. Hän osasi kuitenkin esittää ja minä kunnian annan hänelle siitä, että se, hän oli kunnon öljyseikki, uskalti olla sellainen.
0: Hän oli oikein ja tiedätkö, kun hän varmasti uskoi aivan täysillä siihen, mitä hän tekee.
1: Kyllä, juu, kyllähän jäteöljystä nyt syöpälääkettä saa, kyllähän nyt, jos on kunnon hengenmieskin ja rukoilee, niin varmasti parantaa, jos joku uskoo.
0: Niin.
1: Se on uskosta, se on kiinni.
0: No niinhän se monesti on, että näin se menee, näin se menee.
1: Kyllä mäkin uskon, että kun mä menen saunaan ja juon sen jälkeen muutaman kaljan, niin mulla on sellainen hyvä olo, niin se on just niistä uskoa kaikki. Se on ihan sama, mihin me uskotaan.
0: Niinhän se on, ja tuota... Mä siinä vaan just sitä niin kuin mietin, että jos meidän kuuntelijoiden keskuudessa on joku sellainen henkilö tai sellaisia henkilöitä, jotka on siellä käynyt ja ostivat jotain, niin uskalsitteko te kokeilla sitä?
1: No siellä on sitten se on jo kova juttu, joka uskaltaa. Mä kyllä jäteöljystä uskaltaisin kyllä lääkettä ottaa, vaikka olisi mikä. Vaikka eikä siinä mitään, jos on kuolema on seuraavana, niin sama kai se on mitä sitä ottaa.
0: Niin.
1: Niin.
0: Joo.
1: Ja ei se mitään.
0: Voi vähän nopeuttaa.
1: Ja öljyseikki oli käynyt kuitenkin aikaisempaan ollut semmoisessa firmassa töissä, missä oikeasti öljyä puhdistettiin, että hänellä oli kuitenkin jonkun asteinen kokemus siitä.
0: Niin, kyllä, että kyllähän hänellä niitä laitteita siellä oli.
1: Joo, mäkin joskus ajattelin, että kun säätä voi ennustaa niin monella tavalla ja ne menee pieleen televisiossakin, vaikka Pekka Pouta ennustaa, niin sama se on, vaikka se sama kuin professorikin ennusti aikanaan säätä ja onnistui muuten yhden kesän menen ihan nappiin.
0: Joo.
1: Jos muistat semmoisen sammakkoprofessorin.
0: Mä muistan, kun oli silloin tämä, että hän sammakko kertoo aina, että mitä tulee.
1: Joo. Ja yhden kesän meni ihan oikein, mutta sitten toisena kesänä ei olisi parantunut enää ennustaa, se meni ihan pieleen. Oli varmaan sammakko vaihtunut.
0: Niin se voi olla, että oli eri sammakko, tai sitten se oli jotain, että sammakko ei ollut saanut jotain sitä, mitä hänelle luvattiin.
1: Niin, no joo, mä joskus ajattelin, kun kototalon lähellä on sellainen lampi, vanha suolampi, missä on ruutanoita, niin mä mietinkin, että ehkä niistä evistäkin pystyisi jonkun verran ennustamaan, mutta että en mä niin kyllä hullu vielä ole ihan tässä kohtaa.
0: Kato, kyllä sitä sitten vielä kerkee.
1: Niin, kyllä sitä kerkee ja hulluutuu vanhelle ja sitten ei enää mitään väliä, kun lapsetkin on jo aikuisia, onnesta nyt ne on jo aikuisia, mutta sitten kun on jo sen verran vanhana, että toi ukko on ihan höperä, niin sama kai se, mitä se puhuu.
0: Niin ja kuule, kun ne sanoo sillä tavalla, että hulluna on hyvä olla.
1: Niin ja se niin. Nauraa parhaiten, kun on parhaat lääkkeet.
0: Joo. Toi on totta.
1: Niin.
0: Toi on niin totta, kyllä. Ai vitsit. Nyt kuule, kerropa, että mitä me soitetaan musiikkia.
1: No kuule, minun rakas tätini, minun papallani oli, se papalle syntyi 9 poikaa ja sitten viimeisenä syntyi tyttö. Tätini Liisa Kytöviita, mikä on nyt ihan uuden laulun tehnyt. Ja hän on Pookisen lähettänyt. Elämä kantaa. Ja Liisa Kytöviita. Ja mä haluan sen nyt, että se kuuluu radiosta, koska Liisa on niin hyvä laulaan. Hänen taitonsa on mennyt vähän hukkaa siinä, että hän on vasta nyt ruvennut vähän vanhemmalla iällä laulaa, koska hän olisi pärjännyt nuorempanakin tosi hyvin. Ja ajattelen, että ainoa, että papalla oli tosiaan 8 poikaa ja sitten syntyi tyttö ja tämä Liisa tätini on minua vain vähän reilun 10 vuotta vanhempi. Ja tällaisen laulun hän on laittanut Puukiin ja Järviradioon, kun elämä kantaa. Hän on
0: tiedätkö, meiltä ei löydy kyllä.
1: Moi paska, kun mä siitä juuri niin. Tänään häneltä kysyin, niin hän sanoi, että hän laittoi sen tulen Puukiin ja sitten Järviradioon.
0: Joo. Joo, meillä, siis tämä Elämä kantaa -kappale meillä on täällä neljänkin eri esittäjän.
1: Mutta eikö ole lisäksi Kytöviira?
0: Ei, kun mä en oikein, joo, ja niitä laitetaan sieltä tuota Raahen päädystä, että niin. Mä en niihin edes pysty mitenkään puuttumaan.
1: Voi harmi, sitten täytyy vaihtaa vallan sitten laulua, jos ei niin. Näin, vielä ei löydy. Mä uskon, että kyllä se hetken päässä varmaan löytyy, koska hän on sen laittanut, kun hän laittoi minulle tässä viestiä ehkä noin vajaa kaksi viikkoa sitten ja laittoi, että hän on laittoi sen Pookiin ja sitten tuonne Järviradioon meneen.
0: Joo.
1: Ja sitten Radiosuniin mä usein soitan viikonlopputoiveita, niin no, sinne hän ei ole sitä laittanut, niin siksi mä ajattelin, että mä soitan nyt sitten Pookiin.
0: No
1: niin. Tämäkin on kyllä hyvä kanava. Anopin luona ollaan ja Anoppi kuuntelee tätä, mutta
0: Anopille terveisiä.
1: Anopille ja mulla on hyvä Anoppi ja paras mahdollinen. Siinä kohtaakin voidaan sanoa, että lääkkeitä kun elämässä ihminen joutuu syömään, niin ei sekä ole kivaa, mutta Anoppi on 80 ja hänellä ei ole mitään lääkettä. Hänellä on sama lääke kuin minulla, eli keskikalja, mutta minä en puhuta tupakkia. Hän polttaa tupakkia, mutta minä en polta, mutta meillä on muuten samat lääkkeet, että aina jos on joku särkee jostain, niin me otetaan 2-3 kaljaa yhdessä ja sitten sen jälkeen niin me tunnetaan kipua ollenkaan.
0: No niin, no mutta kuule, jos se toimii, niin mikä siinä?
1: Niin. No, mutta sitten meidän täytyy miettiä, vaikka sitten ei, mikä se oli se suvivaalasti, me ollaan sitä karaokeisuus, ja jos ei kerran tätä elämäkantaa löydy Liisa Kytöviran nimellä, niin sitten täytyy olla Reijo Kallio vai mikä se on tämmöinen suvivalssi?
0: No Reijo Kallio on suvivalssin no, kyllä. Joo.
1: Minkälainen aika siinä yleensä, kun sinne laitetaan sen, koska nyt se kiinnostaa, koska tämä tila
0: no, kuule,
1: on tuolla.
0: Nyt meillä on semmoinen tilanne, että ihan välttämättä kaikkia ei edes laiteta.
1: Joo.
0: Kun mä en tiedä, kun sitten monesti, jos on sillä tavalla, että on niin kuin kappale, jossa on jo alkuperäinen esittäjä. Ja jos niin, se on tämä sama elämä kantaa, minkä on jo niin moni tehnyt, niin joo, ei välttämättä. Että mutta silloin, jos on aina se sama kappale, niin ei välttämättä tule. voi olla tulema. Itse asiassa mä en kyllä tähän sen enempää pysty vastaamaan.
1: Niin, juu. Ja. Mm. Mutta hän on tosiaan tämän sen laulun laittanut. Mä en tiennyt, että siitä on joku mukin niin laulu, mutta se kaunis, erittäin kaunisti osaa laulaa. Hyvä ääni on karaoke laulu aikoinaan. Sitten hän on Olavi ja Laila kilpailuissa ollut mukana ja vaikka mitä.
0: Niin.
1: Hän on pärjännyt.
0: Ja sitten jos on hyvin tuotettu kappale, on hyvät muusikot takana, jotka soittaa, niin se on yleensä vielä semmoinen, että varmemmin pääsee.
1: Niin, juu. Mm. Joo, mä uskoisin, että kyllä se jossain kohtaa varmaan sitten tulee, koska paremmin hänen laulunsa soi kuin monen muun, mikä täällä niin kuin yleisesti laulaa.
0: Joo, kuule me jäädään sitä oottele tänne. Ja kuules, nyt, jos se on nyt pari viikkoa sitten vasta laitettu, niin meillä on, Jussi on lomalla. Hän on, Jussi laittaa meille kaikki kappaleet ja käy ne läpi, mutta hän on lomalla nyt tällä hetkellä.
1: No selvä. Sitten ei vahda mitään, mutta pistetäänkö me se Reijo, onko se kalliolla?
0: No laitetaan. Kuule, mulla tulee mainokset ensin ja tämän jälkeen lähtee tämä Reijon kappale.
1: No niin, hyvä juttu.
0: Hyvä. Hei, terveisiä ihan valtavasti sinne ja Anopille myöskin ja sun vaimolle.
1: Vaimo, kiitos kerrotaan.
0: Kiitos. Kiva juttu, kuullaan. Moikka, moi.
2: Lauantai-illan huumaa. Radio Pooki.
3: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
4: 1, 2, 3!
3: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
5: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
3: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
6: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
3: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Tinder, Hinge ja känni päällä.
10: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
9: Joo.
10: Ei.
11: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Reijo.
12: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
13: Etpä saa mua kiinni.
14: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
12: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
15: Järbori. Halpahallin shokkivikkelät. Denver Digikamera Mini 1199. Kaikki JDY-tuotteet -30%. Sekä Myllyn paras makaroni 3 pussia eurolla.
16: Kuulepa rakas, oma pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.

niin, tässä Suvi Valss ja Reijo Kallio. Kyllä, kyllä, oli äsken mukava puhelu tuossa ja mä vähän veikkaan, että on aika moni teistä on käynyt siellä Manoilissa ja tällaisissa kuuluisissa paikoissa. Jos teille tulee jotain muita tämmöisiä mieleen, niin kertokaa mullekin sitten, että mistä on kyse. Mikäs tämä on, että mikäs on Pookin lähetyksessä, että mun puheenvuoron aikana alkoi toista, sitten se joskus häviää itsestään. Tämä on aika usein. No nyt mun täytyy sanoa, että mä en ei aavistustakaan kyllä mistä on kyse, että ei täällä studiossa ainakaan, minä voin tohista ja tällä hetkellä kun on nenä vähän niistä mausteista tukossa, niin voin myöskin vähän tuhista. Eli tuhinaa ja pientä semmoista puuhailun tohinaa, sitähän tämä on. 0700392111. Voitte soitella mulle tänne, niin minäpä sitten soitan teidän toivemusiikkia. Täällä kysyttiin Pookin Facebook-sivulla sellaista asiaa, sellaista juttua, että odotas, mä luen sen täältä vielä. Täällä on niin paljon mukavia. Hei Sari, täällä Irmeli. Voisitko auttaa yhden laulun etsimisessä? Se kuului muistakseni viime tiistaina 12 ja 14 välillä. Siinä kerrottiin valkoiset vaunut yössä vaeltaa. Toisessa on morsian ja toisessa arkku, jolla ei ole kiirettä enää. Ja tämä oli mies laulaja, kiitos. Ja sitten mä ajattelin, että mä laitan nyt sen kappaleen soimaan, että olisiko se tämä Rainer Freemanin Valkeat vaunut, koska se on ainakin soinut silloin. Pistetään tämä soimaan ja pistäpä sitten viesti, että oliko tämä.

0: No niin, toivottavasti tämä oli nyt sitten se kappale, mitä kuuntelija siinä ajatteli, että tämähän haluaisi nimenomaan kuulla. Se on joskus on paljon sellaisia kappaleita, että sä kuulet niin kuin tavallaan jonkun lauseen siitä tai jonkun tarinan, se jää mieleen, mutta ei millään saa sitä kappaleen nimeä päähän. Mä luen vähän näitä viestejä täältä ja laitanpa tuosta tuon nipsasen tämän jutun kiinni niin, että hei, laittakaa mulle niitä ääniviestejä. Ne on nimittäin ihan hirmun kivoja. Mä pistän täältä nyt tulemaan, pistetään vähän asetukset siihen malliin, että viesti tulee täältä ulos.
1: Täällä taas entinen turkulainen kuuntelee suo Sirkan kanssa Särplakasta. Oltiinpa töissä tuossa päivällä, että hyvin se menee. Hei hei!
0: No voi mahdottoman kiva, kun laitot ton ääniviesti. Niitä on ihan kiva myöskin kuunnella, kun niitä laitatte ja pystyn niitä täältä sitten teille soittelemaan. Tuolta lähtee terveisiä. Terveisiä studioon, Vännille kellariin ja Kirsille kiivinkiin. Mikke Paraisilta laittaa näitä terkkuja. Ja sitten täällä on, oi sentään, voi mikä kuva, Sari. Meillä ei ole syyssateesta tietoa. Sitten semmoinen ihana kuva. Tämä on paikassa Limnos, Myrinä ja Kreikassa näyttävissä. Ovat tällä hetkellä. Hymyä sinulle. Tämmöinen kiva viesti tuli täältä. No Orimäen sienimetsästä tuli kiva kuva. Siinähän on suppiksia sitten jo ihan mukavasti tullut. Ja täällä on ekipistä, että iltaa Sari, kyllähän Siuta taas on odotettukin tähän lauantailan huumaankin. Onko tänään sinulle mitään erikoisempaa tapahtunut, niin kuin usein sattuu ja tapahtuu? Ihan seksikäs ääni sanoisi Perttikin. Joo, olisi kiva, jos olisi jotain juttuja, mihin voisi kommentoidakin, kun tässä moni kuuntelee ihan yksinkin näin Eki Lappeenrannasta. No tossahan me vähän niin kuin kysyttiin tällaisista mieleenpainuvista, voisiko sanoa sellaisista suomalaisista niin sanotusti tähdistä, kuten sitten tämä Man Oilin mies, mistä äsken puhuttiin. Ja mä aloin miettiä, että kyllähän niitä on niin kuin ollut kaikenlaisia, mutta just nyt ei tuu mieleen. Mutta jos teille tulee mieleen, niin pistäkää ihmeessä mulle kirjoittajan tai sitten laitatte vielä tuosta vaikka ääniviestiä tänne päin, niin laitetaan niitä tulemaan. Täältä lähtee nyt Finlandersin Marleena ja kohta viestejä lisää.

0: lauantai-illan huumaa.
1: Radio Pooki.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
5: Mikä toi on?
6: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
5: Onks poppaa?
6: Ei mikään peruspanini.
5: Saaks poppaa?
6: Poppa pois.
5: Maku poppaa.
6: Eikä yhtään tulinen.
5: Toisin kuin minä.
6: Poppa uunin.
5: Poppa ääntä kohti.
6: Ja nauti.
5: Taattua poppamieslaatua.
7: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
5: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
7: Poppamieltä.
5: Käy poppaan.
8: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
10: Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut ja kauppa käy.
11: Ollakanmarjo tässä, hei. Puokin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi kautta matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla Pärnussa.
12: Näin, ja sitten jatketaan viestien parissa. 0700 392 111. Se on siis tuo numero, mihin soitat, ja sitten tämä WhatsApp voit laittaa mulle viestiä myöskin.
13: Sitten Veskulle Koskelaan terveisiä, Eijälle ja Onnelle Pärjäsuulle, Jormalle Reisjärvelle, Sirpalle Siilijärvelle, Akille Raaheen, sitten Kostolle ja Perjolle Iihin, Supelle ja Kultatytölle ja Pookin kuuntelijoille. Sitten vitsi, miksi merimieskapteenilla on puujalka, koska hänellä ei ollut oikeaa jalkaa. Ilta mennyt sarjaa mukavasti kuunnellessa, se on hyvä, kun on jaksanut pitää näitä iltoja. Sitten tulee Savonrannan eläkeläisille terveisi ja kaikille karaoke-laulajille, Timo Savonranta.
12: No niin, kiitoksia Timolle tuosta mukavasta viestistä myöskin. Siinähän tuli paljon näitä terveisiä. Otetaan tähän yksi ääniviesti vielä ja tämän jälkeen mä luen noita viestejä.
14: Sateista lauantai-iltaa, Sari ja kuulijat täältä Iistä. Just kotiuduttiin ruskareissulta Ylläkseltä. Mahtava reissu takana ja säät suosi, eli tunturissa tuli patikoitua. Terveisiä Savonrannan Timolle, Reisjärven Jormalle, Arille ja Ullalle, Reijolle ja Anna-Maijalle, Vännille, Kirunan miehelle, Supeille, Kultatytölle, kaikille iiläisille ja kaikille Pookin kuulijoille, Kosta ja Pirjo Iistä.
12: Kiitoksia Kostalle ja Pirjolle. Täällä tuli kuva terkkuja sateisesta SFC Valasrannasta. Eilen tultiin ja huomenna takas kotiin. Tänään on ohjelmassa Valasrannan tanssilavalla Yölintua ja Anneli Mattilaa. Toivottelee karavaanariperhe Niemelä. Siinä he näyttävät olevan sitten Pyhäjärven rannalla. Vähän on tuommoinen suhmurainen ilma, mutta eipä se mitään haittaa, kun pääsee siellä sitten tanssimaan ja viettämään mukavaa iltaa mukavien ihmisten parissa. Tässä on, että kun soitin se Valkea vaunut, niin tuli vaan viesti, että on tosi kaunis ja surullinenkin laulu. Kyllä, niinhän se onkin, että siinä on kyllä kauniit ja surulliset sanat. Ja muilta vähän samanlaisia. Oli tämä Valkeat vaunut, kyllä. Marika Raahesta pisti. Kiitos vaan Marika sulle myöskin tästä viestistä. Tässä olisi Janne Leinoa mulla tarjolla. Tämä on Karhunkierros.

0: Se oli Janne Leino tässä ja Karhun kierros. Ja täällä tuli, että täällä Voikkaalla vietetään 20 vuotta yhdessä hetkeä. Kukkakaalia, viinileikettä ja pernaiskastiketta. Edelleen rakastetaan ja yhteiselo jatkuu niin kauan kuin universumi sallii. Näin Arja ja Mika pisti viestiä. Ihana juttuja. Siellä vähän herkutellaan kaikilla herkkuruilla ja vähän viiniä näyttää siinä sitten olevan vieressä. Sama homma muuten, kun mä sanoin viime viikonloppunakin, että hei, jos sulla on sellainen olo, että sä haluaisit soittaa joskus tänne lähetykseen, olisi kiva saada oma toivekappale, olisi kiva lähettää terveisiä kavereille, niin nyt on se aika, kun sä voit tehdä sen. Eli 0700 392 111. Soitappa tänne mulle, niin minäpä sitten toteutan tuon sinun musiikkitoiveen. Me laitetaan täältä, pistetään ensin sydän tuonne Arjalle ja Mikalle, näin. Ja täällä olisi seuraava meidän ääniviesti, kuunnellaanpas tämä.
1: Mukava, kun saamme olla Sarin seurassa. Mukava kuunnella Saria. Terveiset Reiservern Jormalle, Kotalikendalle, Kellon miele, Ylikimingin miele, Promiehelle, Vännille, Rahen Askolle, Oulun Leenalle, Soidelle, Pekalle, Mallalle, Hannelille ja Nikelle ja kaikille kuuntelijoille mukavaa iltaa. Kirsi Kimmistä.
0: Kiitoksia Kirsille myöskin tästä mukavasta viestistä. Mä laitan teille tulemaan vähän vielä tuo WhatsApp-numeron tuossa. Niin. Eli tämä on meidän studion numero. Tähän voit laittaa ääniviestiä tai kirjoittaa.
2: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 0405507660.
0: Mutta noi musatoiveet, niin ne tulee ainoastaan pelkästään niin, että soitatte tänne numeroon. Ootte sitten kuullut tämän Mariskan uuden kappaleen Ra Ra Ra. Tää on aika hauska. Mä kuuntelin sitä nyt ja mä aloin niinku miettiä, että miten sitä tanssitaan. Niin kuunnelkaa te se kans, koska mä tanssisin ainakin ton kertosäken tai jonkun niin letkajenkkana. Mitäs te tekisitte sen?

0: lauantai-illan huumaa.
1: Radio Pooki. Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
2: Tämä on suurmestari comeback.
1: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
3: Nyt sillä tuli reikä päähän.
1: Eero Ritala.
4: Ja voi todistaa olevansa älykäs.
1: Jenni Poikelus.
5: Mitä?
1: Miika Nousiainen.
6: Noi kumiankatkin nauraa sulle.
1: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
7: Se on kertonut muille, eikö oppi?
1: Suurmestari comeback. Alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
8: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke-lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
9: Mitä mä laitan päälle töihin?
10: Pitäis hankkia uudet renkaat.
9: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
10: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
11: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
12: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava-median superfanit.
13: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
14: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Radio P.

sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Radio Pookin. Lauantai-illan huumaa ja Sari Tamminen.

0: Olot mielessään, se on Ari Klem tässä. Hyvää iltaa, Sari täällä.
1: Penaa toivottaa Sarille hyvää iltaa.
0: Penaa, kuule arva mitä. Sari toivottaa Penalle hyvää iltaa.
1: Kiitos.
0: Kiitos.
1: Joo. Oltiin tuolla kolmivitos Tyrnävän perunamarkkinoilla ja Henri Jokinen oli siellä Desiree-orkesterin kanssa esiintymässä. Ja tänään sitten tanssitaitoiset sieltä seuvulta sinne Tyrnävän tanssipaikkaan. Henri liittyy siellä 19 reikä lähtien. Mutta onko sulla siellä sun palkanmaksajan arkistossa Henri Jokisen levyjä yhtään, kun niitä ei ainakaan Pookiradiosta koskaan kuulu?
0: Katos, kun hän on ainakin silloin sen PNNPn kanssa tehnyt.
1: Hän oli aikoinaan sen kanssa, mutta nyt on tämä Desiree. Mutta sama se sille kenen kanssa, mutta ei ole kyllä kuultu Henriä siellä kyllä laulelevan. Mutta olisiko se näin, että...
0: Siis kuule, kyllä hänen on joku, mutta se on varmaan tämän, olisiko se sitten sen PNNP?
1: No voi olla. Se on jo vissiin vuosien takainen asia sitten. No löytyykö siellä tämmöistä kappaletta kuin Vain yhden kerran eläissään?
0: No niin, toi on kato parempi, jos sä teet sen niin kuin noin. Onko se hänen kappale?
1: On.
0: Vain yhden. Odotas tuolta. Odotas nytten. Yhden kerran. Vain yhden kerran eläissään. Täällä on Kike Elomaa esittää tämmöisen kappaleen.
1: Joo, ei käy. Se ei ole varmaan sama kappale.
0: Ei varmaan ole.
1: Joo.
0: Ei nyt ole sellaista kappaletta. Voi että kun mä nyt tietäisin, että mikä on tuosta Henri Jokisen, mutta kun mä en ole varma.
1: No hei, se sanoppa me se kirjayhdistelmä sulla joku semmoinen kappale, sieltä löytyy Pogi-arkistosta.
0: Joo, mutta mä en ole sitten ihan varma, että onko tässä Henri laulajana.
1: Se on orkesterin nimellä
0: niin,
1: vaan.
0: Se on, aina kun tehdään yleensä, jos on niin orkesterissa, niin se tulee... Se tulee niin

0: Mä en tiedä sitten, mikä näistä voisi olla se, jos mä koitan täältä vielä katsoa sen.
1: No niin, jos ei sitä artisti käy ilmi, niin sittenhän se on vähän vaikeampi.
0: Joo. Tässä on ainakin, kun mä katson, että otetaan vasta tästä suoraan näin. Ja katsotaan, että mikä kanssa. Hän on ollut siinä Pekka Niskan pojat. Mutta se, että mä en nyt sitten näe tässä, että mikä olisi semmoinen, niin, mikä olisi semmoinen biisi, minkä nimenomaan Henri laulaisi. Jos nyt ollakaan Maria olisi kuulolla. Maria on meidän musiikin kävelevä tietosanakirja. Ja siltä yleensä vastaukset tulee kuin apteekin hyllyltä. Että sen mä tiedän niin kuin.
1: Niin. Mutta se ei nyt varmaan tähän tilanteeseen tule.
0: Joo.
1: Mutta hei, pannapa sitten. Harri Kuokkanen, Valkea ruusu.
0: Joo.
1: Pitäisi löytyä ihan sillä kuvilla.
0: Joo. Nyt mä vielä tuossa vähän koitin kysellä tässä näin, että jos tässä olisi. No ainakin tämä näyttää, että no joo. No kun näistä ei tiedä. Sanoppa uudestaan nyt sen, niin nyt minä vapautan kädet siihen. Eli nyt sä haluat tuon.
1: Harri Kuokkanen, Valkea ruusu.
0: Just näin, juuri näin. Odotas, miksi meillä ei ole Harri Kuokkasta tässä? Joo, mä aloin vaan miettiä sellaista, että kenestä oli semmoinen vähän ikävä uutinen tässä vähän aikaa sitten?
1: En osaa sanoa, niitä on vaan paljonkin varmaan.
0: Niin. Hei, täällä tuli joku tämmöinen viesti, että se on vain yhden kerran eläissään.
1: Niin.
0: Se biisi, mitä sinä haet.
1: Niin.
0: Joo, kyllä mä sen varmaan oikein tähän kirjoitin, mutta se on vaan näin, että ei ole. Harri Kuokkaselta tätä Valkea ruusu, sä sanoit. Etkö sanonutkin?
1: Joo, kyllä. Joo, se oli kakkosvaihtoehto.
0: Joo, ootas nyt. Meillä on tässä musiikkikirjastossa ollut vähän semmoista pientä säätöä nyt. Täällä on Valkea ruusun löytyy ainoastaan Reijo Taipale, Leif Lindeman, Eero Aveen. Tässäpä.
1: Ei, et sä sitäkään lukenut aivan kaikki oikein, mutta ei mennyt sitä.
0: Hei, kuule, tiedätkö mitä? Mulla on nyt semmoinen pieni epäilys tästä. Mä annan tästä samaan aikaan käyttämään tätä Googlea ja katsomaan. Katsotaan. Katos, tässä on käynyt semmoinen juttu, että tämä Harri Juhani Kuokkanen on saanut aika ison tuomion.
1: Joo.
0: Ja on tällä hetkellä, hän on tehnyt isoja huumerikoksia ja meillä on valitettavasti aikamoinen nollalinja siinä kohtaa, että kun on tämmöisistä rikoksista tuomittu, niin me emme silloin soita heidän musiikkia.
1: Niin.
0: Okay. Tämä on se, ja täältä tulee moni vastaa, että Valkoinen.
1: Mutta hei, Leif Lindemani sitten siihen kohti.
0: Leif Lindeman sitten ennemmin.
1: Niin.
0: Okei. Nyt täällä joku kertoo, että Volare olisi kun täällä on Volare-kappale, jonka esittää PMP, että sen kuulemma laulaisi Henri Jokinen.
1: Aha, no jos se on teillä siellä, niin pistä silloin
0: on.
1: Se Henrin kappale.
0: No laitetaanko tämä? Kyllä me tehtiin, mä sanon, että aikaamoinen salapoliisityö.
1: Hyvä juttu.
0: Joo, tämmöinen tosiaan meillä niin kuin tämän Harri Kuokkasen kanssa, että meillä on siinä kohtaa, jos joku on niin kuin tuomittu ja näin, että rikoksista.
1: Okei, kyllä.
0: Joo.
1: Henri Jokinen ja Volare.
0: No niin, toivottavasti, me luotetaan meidän kuuntelijoihin.
1: Otetaan näin.
0: Lähetitkö terveisiä?
1: Ei tässä mitään. Pottumarkkinoilla on kaikki, joka kuulee, niin sinne vaan, joka haluaa mennä tanssiin, nyt Tyrnävälle tansseihin, niin Henri Jokinen siellä Desireen kanssa esiintyy.
0: Nonni, mahtava homma.
1: Okei,
0: hei, kuullaan taas. Kiitti sulle. Moikka. Kerron. Moi.
1: Kiitos. Hei.

0: Kyllä vaan, siis tää oli Henri, ja Henrillä oli ihana tämmönen hyvin myöhökäs, tumma ääni, Volare oli se kappale, ja olipa kiva, että löydettiin se. Moikka, moi, Sari täällä. Hallo, Sari täällä, onko siellä kettää?
1: On, Taavila täältä Enäjärveltä, morjesta.
0: No morjesta, Taavila.
1: Minä... No pääsin minä läpi, minä olen vissiin 10 kertaa rinkuttanut, niin...
0: Eikä!
1: Olen ollut vissiin ruuhkaa.
0: No nyt ei ollut mitään ruuhkaa, että tuota, nyt, mut kyllä viime lauantai ainakin oli aivan täynnä koko ajan taulusoittajia. Nyt hetken.
1: Ja muuten,
0: niin.
1: ja eilen Kettukankaalle, niin sinne ei ollut mitään. Minä yritin vielä viimeisellä, kun sanotaan, että joo, niin ei jumalauta, eihän sinne pääse millään. No mitäs muuten?
0: No kuule, täällä menee ihan mukavasti. Eilen tosiaan Nuuksion metsässä Haltiassa ja olimme siellä niin sanotusti tilanteessa, jossa olimme ajaneet hirvikolarin ja meidän piti leiriytyä metsään yöksi.
1: Eikä.
0: Tämä oli tämmöinen niin kuin tehty tämmöinen tilanne ja se oli tämmöinen selviytymiskoe sitten.
1: Oh.
0: Ekan kerran olen nähnyt, kun tuluksilla tehdään tulta.
1: Joo. Asiat toiseen.
0: No?
1: Onko muuten Vänni soittanut sulle?
0: Vänni soitti viime lauantaina.
1: Niin, mutta tänään?
0: Ei ole, vielä.
1: No perketti, jos itse nimittäin Vänni muisti viime lauantaina ja sitten se oli vähän sille, että se ei ole muistanut meittiä, niin sun piti vähän avittaa, muistatko?
0: Niin, juu, kyllä, juu.
1: Joo, mutta hei! Asiasta toiseen. Vännille ehdottomasti hyvää lauantaita.
0: Mm.
1: Ja sitten tänne meidän hyvälle ystävälle sinne Voikkaalle. En sano osoitetta. Mika ja Marja.
0: Joo.
1: Ja sitten sulla on tää biisi tän Frederikin uusin. On hito hyvä.
0: On se tiikeri vai?
1: No vaikka se.
0: Siis,
1: villitiikeri, joo.
0: Se on villitiikeri, just se.
1: Se on muuten helvetin
0: siis,
1: repäkävä.
0: Siis minä tykkään kans. Kyllä, tykkään. Joo, on hyvä kappale.
1: Joo, mutta oikeasti joo. Ja mitäs muuta mieltä? Justi Vännillekin minä sanoin, että se aina, vaikka se vähän, hitto viimeksi sanoin, että en minä muista, ketkä siellä Enäjärveltä oli, mutta kun sinä avitit vähän, niin sitten se muisti.
0: Joo, kyllä. Vähän pitää kato joskus muistuttaa.
1: Joo, mutta kyllä. Mutta Vänni on, se on huippuäijä.
0: Joo.
1: Eli tarkoitan nyt teille, eli se villitiikeri ja Voikkaalle, Vännille ja sitten muutenkin niin kaikille Pookin kuuntelijoille, niin oikein hyvää syksyä.
0: Kiitoksia kaikkien puolesta ja oikein hyvää syksyä teille myös. Ootko sä nyt tehnyt sitten puita niin paljon, että koko talve riittää?
1: Kuule, jos niin oikeasti, jos tarvii, niin kuule, on myyntipuutakin.
0: No niin, jos joku siellä Voikkaa suunnalla tarvii nyt puita, niin siellähän olisi Veskula myynnissä.
1: Ei, kun Enäjärvi.
0: Enäjärvi. Niinhän se oli.
1: Joo, Enäjärvi. Niin, joo. Niin, minulta löytyy sitten vielä, jos oikein akuutti tulee, niin tämä, mutta sulle kaikkea hyvää syksyä ja kaikkea, niin ja minä sanon, että joku sanoo sinusta pahaa, mutta minä en sano.
0: Kuule, tiedätkö, mitä on sellaisia ihmisiä maailmassa, jotka sanoo helposti toisista ihmisistä kaikkea pahaa, kun ei he parempaakaan pysty.
1: Joo, mutta Kettukangas on vitsi huippu, niin kuin eilenkin. Mä naurettiin Tarjan kanssa ihan kippurassa, jumalauta, kun siis. Siinä on mies paikalla, jumalauta.
0: No niin. Mut kuule, minäpä laitan täältä tämän Frederikki Villitiikeri soimaan.
1: Joo, tehdäänkö ja niin? Hyvä. Ja toivottavasti Vänni soittaa takaisin tänään.
0: No niin, toivottavasti näin käy.
1: Hyvä, ei muuta kuin hyvä syksy.
0: Hei, sama ja terveisiä sinne Tarjalle myöskin.
1: Kiitos.
0: Kiitti. Kiva juttu. Moi moi. Moikka. Moi moi.
1: Moi. Moi.
2: Lauantai-illan huumaa. Radio Pooki.
3: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
4: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
3: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
4: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
3: No niinpä niin.
5: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
6: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
7: Tämä on suurmestari comeback.
6: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
8: Nyt sillä tuli reikäpää.
6: Eero Ritala.
9: Ja voi todistaa olevansa älykäs.
6: Jenni Poikelus.
10: Mitä?
6: Miika Nousiainen.
11: Noi kumiankatkin nauraa sulle.
6: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
12: Se on kertonut muille, eikö oppi?
6: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
13: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
14: Muun muassa tätä.
15: Mulla on 8-pack eikä ole lainkaan peräpukamia.
16: 8-pack perseessä.
15: No itse asiassa.
17: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
13: RAYO. Radio.
18: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. ifolor.fi.

0: Näin sinne sitten Frederik ja Villi Tiikeri. Se on kiva kappale tämä. Huomatteko te muuten, että kun mä löysin tuolta tommosia kurkkupastileita, jenkkikurkkupastileita, nyt kun mä imeskelen näitä, niin ääni tulee hyvin, mutta sitten kun mä oon vetänyt näitä kohta tämmösen, koko tämmöisen rasian, niin tässä lukee sillä tavalla, että laksatiivinen vaikutus, jos ottaa enemmän kuin 5. No, ei ainakaan uskalla yskiä tämä illan aikana. Tämä homma tuli siinä mielessä selväksi. Heippa hei, Sari täällä.
1: No niin, Reksa Iistä, terve.
0: Morjesta, Reksa Iistä.
1: Pitkästä aikaa, sä lähtiin siellä torilla silloin täällä.
0: No niin, musta oli tosi kiva juttu, kun tulitte sinne. Oli oikein kiva.
1: Oli ja oli ihana, että saatiin nähdä suakin.
0: Niin, eikö me olla kerran aikaisemminkin tavattu?
1: On me tavattu. Oli on Kiuruveellä.
0: Kiuruveellä silloin, niin sitä mä ajattelin kanssa.
1: Niin oli. Siellä yhtiä. Oli kyllä ihana tapahtuma. Siellä päivä ja kilometri ruokapöytää. Yhdellä nurkalla me mamman kanssa ja tukkujen kanssa käytiin siellä haukkaamassa. Eeva täti tietenkin oli siellä. Eeva saattaa kuunnellakin tätä juttua, mutta niin. Syökästiin ja se oli hyvä tapahtuma, aivan hirveän paljon, sanotaan siinä suoraan, että aivan hirveän paljon väkiä oli silloin liikkeellä. Niin oli, niin, eli tosi paljon.
0: Joo.
1: Voi,
0: niin, joo, se oli kyllä kiva, tuollaiset tapahtumat aina ja just siellä Oulussa, että on mukavaa saada, kun juttelee teidän kanssa puhelimessa, vaikka me nyt ollaan Reksa sun kanssa tavattu aikaisemmin, niin monen niin. Muun kanssa, että sai kasvot sille äänelle, kenen kanssa puhuu.
1: No niin justiin, kyllä. Täällä tämmöinen poritonsamme silleen kaveri, no anteeksi, ei vaikka, no vähän pitempi, mutta niin on. Naamatuttuja, niin se on ihan mahtavaa, joskus muullakin näkee vaikka junassa tai jollakin, tämä on linja-autossa, tai no, en minä niitä ruukaa kulkia, mutta tällainen, kun äänen kuulee, tietää, kuka on siinä toisella päässä. Niin kuin se on kuulee radioista.
0: Niin.
1: Näin on.
0: Kyllä.
1: Näin on. Mutta se on. Ei mitään, Villi Tiikeri, se on ihana kappale, mikä äsken tuli. Se oli aivan mahtava periaat. Reetua osaa vettä, ja vettää varmaan vieläkin 80, mitä sitä alkaa pojalla on leikkeä.
0: Joo. Kyllä, kuule, kyllä hänellä sen verran varmaan ikää on jo.
1: On ja niin. Tässä tosiaan niin Kostalta, niin kun me mennään nyt tämmöiseen kivaan pikkuasiaan, niin ei tule pikkuasiaa, mutta Kosta ja Pirjo tuli Ylläkseltä, näkevät minulle ja Anna Majalle terveisiä. Ja ja meistä on ihan, että tulivat terveenä pois sieltä sen ihanan ruskan keskeltä. Siellä oli heti kuvia, se oli siis älytön siellä maaruska ja puuruska ja kaikkia, mitä sitä ruskaa onkaan, niin se on siellä maisemat. On. Ja Ja kaikille muillekin terveisiä, mitä ollaan pikkusen jaariteltu, niin lähettäisin pikkusen niin kauas kuin sinne Afrikan Timolle.
0: Jahaa, no niin. Timolle. Nyt lähti kauas. Timolle. Kyllä.
1: Meni kauas. Timo on hyvä. Hyvä tyyppi, iiläinen, ja hän on velipoikia, siskoja ja kaikkia muuta. Että hyviä tuttuja ovat ja nuoruuden ystäviä. Ja sitten tuonne Maulaan, Rakkulan perheelle sinne ja porukalle. Ja mulla on niin pirun paljon ystäviä, kavereita ympäri Jerusalemia, että niin, jos kertoisin kaikki, niin tämä ohjelma kerkeä loppua.
0: Oulu
1: kova Olavia. Hei, ja sitten kaikki muukin iihin kaikille ja kaikille tuttuille, niin kuin sanoisin. Mutta sullakin on kiire seuraavaan.
0: Ei ole mikään, kuule sinä saat Reijo ihan rauhassa kertoa.
1: No kysy sinäkin jotain.
0: mitä minä sinulta kysyisin? No voihan mä sitä kysyä, että kun täällä alkaa nyt olemaan siinä mallissa, että tavallaan varmaan viimeistä aikaa puolukoita noukkia ja tämmöistä, niin mitäs siellä päässä, niin onko siellä jo marja-aikaa metsässä alkaa olla vähän ohi? Alkaako?
1: No kyllä se sillä on, mutta niin olosuhteiden pakossa, niin me ei ole mamman kanssa pystytty lähtemään mihinkään puolukkamettään. Ja sitten kun minä olen yrittäjä, niin kyllä se on periaatteessa käydä puolukassa niin kuin pörssin kanssa.
0: Mm.
1: Niin lompakko pitää olla mukana sitten. Ja ämpärillinen pari tulee, en tiedä paljon ne maksaa nyt, mutta meillä on entisiäkin tuolla pakasteessa tosi paljon.
0: Joo.
1: Ja on hyvä tullut puolukkasysteemit, on kyllä. Pitäisi kysyä meidän ostajalta, pääskö se Antilta konin perältä, niin Antti, että minkä verran hän on saanut ostettua ja välitettyä, mutta niin varmaankin hyvinkin paljon.
0: Mm.
1: On. Puolukka ja Hilla oli kuulemma kanssa.
0: No niin.
1: Silloin luontakon kanssa niitä poimimaan sitten, mutta niin on Hilla on kyllä, eli lakkaa niin ympäri Suomia, meillä se on Hilla. Niin sitä tavaraa kyllä on ollut hyvin tarjolla ja siihen tyyliin, että nyt oli hyvä Maria kesä.
0: Joo. Joo, tämä on ollut varmaan tosi hyvä kesä, samaten niin kuin omenoiden kanssa, niin aivan älyttömästi. Mutta kuule, kyllä mun on Reijo pakko sulta sitä kappaletta kysyä sen takia, että ei tämä rupea yhtäkkiä piippaamaan. Kyllä mulla on Juho, tässä on auki.
1: No niin, tietenkin on. Joo, ja se Juho on se uusin kappale. Se oli
0: tämä ei jää yhteen.
1: No niinpä niin.
0: Niin.
1: Sepä peli se on.
0: Tämä on Juhon uusi kappale. Joo, tämä on hieno. Tämä on hyvä.
1: Niin sanotusti kaikille terveisiä, kaikille tutkuille ympäri Jerusalemia.
0: Hieno juttu, hei, kiitoksia näistä terveisistä.
1: Kiitoksia. Ollaanpa sä kuulolla taas tuossa ja parantelin sieltä ääntä.
0: Joo, kyllä mä tässä, katson, niin mun ei kannattaisi lauleskella.
1: No ei, mutta raataan heitä säkkiä, mutta kun otin siellä pastillia, niin kyllä sillä menee vähän ohitse aina heti. On.
0: Joo.
1: On, mutta tällaista se on.
0: Näin.
1: Sulla on ääni työ.
0: Joo,
1: ääni on
0: kyllä.
1: Niin, on.
0: Ei tarvitsisi hillua sillä tavalla.
1: Ei tarvitsisi.
0: Ei.
1: Niin. Selvä.
0: Joo, näin tehdään. Kiitoksia. Kiitos sulle.
1: Joo.
0: Moikka.
1: Hei.
0: Moi moi. Elikkä kappale, mikä soi on Juho Backmanin Reijon pojan kappale, tää ei jää yhteen.

0: Näin Juho Backman tässä. Tämä oli kyllä hieno kappale. Onkohan meillä täällä vielä soittajan linjalla? Moikka. Haloo.
1: Haloo.
0: Haloo, haloo.
1: Tuula Tampereelta, moro.
0: Tuula, morjens, morjens, morjens, hei Tampere.
1: Kato, kun mä aina haluan kuulla sun äänestä, kato, kun sä oot ihana ihminen. Niin...
0: Voi kiitos, kuule, kyllä sä sanoit todella kauniisti.
1: Niin, ja mä
0: kiitos, samoin
1: sinullekin, kato, kun mä soitin eilen, niin mä sanoin, että se on hyvä toimittaja, niin kuin sinäkin.
0: Kiitos.
1: Niin te olette sellaisia mahtavia tyyppejä oikeasti, aikuisten oikeasti. Niin, ja sun ääneskin, kato kun, niin, se on sellainen lempeä ja lämpöä ja kaikkea, niin. Mm. Niin, en mä tiedä, mistä sä
0: kuulostaa
1: tätä
0: kivalta.
1: Ammennat, mutta niinpä.
0: Mut kuule, kyllä, kato, mä oon niinku, mut on rokotettu jollain sillä tavalla. No on kuule nämä perintötekijät.
1: Niin,
0: kyllä perintötekijät niin on ihmisellä niin
1: vahvat. Niin on, joo, näin on. Niin, aivan, joo.
0: Joo.
1: Ja siksi mä haluankin sulle aina soittaa ja sitten tule Kettukankaalle, kato, kun se on yksi niistä ihan parhaista toimittajista kanssa, niin... ja sitten en mä lähetä kauheasti terveisiä, mutta arvaat, mitä mä toivon.
0: No, mitä sä toivot?
1: Paula Koivuniemen aikuinen nainen.
0: Oi, niin. Mahtavaa. Mä en edes kuule muista, että koska tässä ohjelmassa joku olisi toivonut Paulan aikuista naista.
1: Etkö muista?
0: En muista, sinä oot toivonut, eikö se ole?
1: Mä oon toivonut jo
0: Niin,
1: se on meidän mahtava kappale. Meidän, ja sitten se, kun Paulahan saa laulaakin ja se on kaunis ääni. Ja sitten se laulaa sen aikuisen naisen, niin se on meidän mahtava kappale.
0: On,
1: se
0: on siis aina. Tämä on aina hieno kappale.
1: Joo, se on meidän mahtava kappale. Mutta tiedätkö sä, mitä mä terveisiä lähetän sulle? Ja sun perheelle.
0: Kiitos.
1: Pikku Taikalle ja
0: kiitos.
1: Kaikelle. Niin. Mutta aina mä tykkään jutella sunkaan.
0: No mun mielestä se on niin kiva. Kuule, missä päin Tamperetta sä asut?
1: Kaukajärvellä.
0: Okei, se on niin kuin, hetkonen, onko se niin, että jos mä tulen Turusta, niin lähdetäänkö Ylöjärvelle päin?
1: Hetkinen, ei tai... Ylöjärvelle päin, vaan... siis jos sä Kaukajärvelle tuut,
0: joo,
1: niin olisi ihan kiva tavatakin sut, ja oikeasti livenä.
0: Eikö siellä ole tämmöisiä ulkoiluja tai juttujakin ja tämmöisiä?
1: No on tuossa meillä toi tuommoinen joku juttu tuossa pihassa, mutta siinähän me voit tulla ihan meille sisällekin kato.
0: Ei, oho, no kiitos, kiitos.
1: Kotiinkin. Mm. Ja ota se Taikakin mukaan.
0: No niin, kuule, sitä neitiä ei saa enää mihkään. Täyttää 18 ja aivan omat menot.
1: No niin, mä tiedän, että hän
0: aika
1: on
0: teini. Äkkiä.
1: Joo, niin aika menee äkkiä. Joo. Kyllä mä tiedän, kato, kun meillä on kaksi poikaa, kato, ja ne on molemmat aikuisia jo, mutta kyllä mä muistan sen teiniajan. Kyllä mä sen muistan. Mm. Ja vähän kiukutteleekin välillä.
0: Ai välillä?
1: Ja, niin.
0: Hei kuule, mä voin sanoa, että välillä on kaikki ihan hyvin.
1: Niin joo, välillä on kaikki hyvin, joo, näin on, joo. Niin.
0: Sellaisia
1: niin.
0: Ne on.
1: Kyllä,
0: on ne
1: ihan. Näin on ne ihania, ne on rakkaitahan, nuo lapset on. Eihän siinä nyt ole mitään muuta sanottavaa, mutta noin. Joo, kyllä.
0: Pistetäänkö aikuiset naiset soimaan?
1: Pistetään aikuiset naiset soimaan, joo. Ja hei, kuule, niin mun piti antaa tää sun, mulle tää osoite.
0: Kuule, laita mulle WhatsAppina, niin muuten sulla on jono oven takana. Muuten okay. sulla on jono oven takana kohta.
1: Niin, mutta laitaanko mä sen sitten sun niin kuin nimellä?
0: Joo, mä näen sen, kato, jos sä laitat sen nyt tähän Poukin WhatsAppiin, niin mä nappaan sen siitä, mulla on se tässä auki.
1: Joo, mä laitan tämän osoitteen, kato, mihinkä sä voit tulla.
0: Joo.
1: No niin,
0: selvä, laita mulle sen, niin kuule, jonain päivänä voin olla oven takana.
1: Okei, okay, selvä. Juttu. No niin.
0: Kiitti no sulle. Niin. Moikka, moi.
1: Moi, moi. Laitetaan aikainen.
0: Täältä tulee.
2: Lauantai-illan huumaa. Radio Pooki.
3: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
4: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
3: Hold up, puutko edelleen Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
5: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
6: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
7: Onnea yli 5-vuotiaan Mercedeksen omistaja. Nyt autosi määräaikaishuolto valtuutetussa Mercedes-Benz-merkkihuollossa alkaen 199 euroa. Samalla saat maksuttoman mobiililiikkuvuusturvan. Katso lisää ja varaa aika mercedes-benz.fi kautta ekohuolto.
8: Halpahallin shokkivikkelät. Öljykynttilä pitkällä paloajalla 55 senttiä. Kaikki JJ Rebel-tuotteet -30% sekä lumenemeikit -40%.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Siinäpä sitä kuule aikuinen nainen. Tähän pitäisi varmaan vetää sitten vielä niin kuin Kaija Koon korkkari kattoo heti perään, niin olisi siinä niin kuin tunnelma ihan parhaimmilla. Moikka, moi, Sari täällä.
1: No moikka, Sari.
0: No moi.
1: Jyrki tätä sitten.
0: No Jyrki, mä ajattelin, että onko se Jyrki ääni vähän kuulosti siltä.
1: No ei, se on ollut Turussa silloin viimeistään.
0: No se oli tosi kiva, kun sä kävit täällä.
1: Oli hyvä.
0: Niin, nyt sä näyttää mun pehmustetun pömpelin.
1: Joo, se ihan mikä mukava studio olisi.
0: Kyllä, meillä on tosi kiva tää Turku.
1: Joo.
0: Olette nyt lomareissut tehnyt tältä erään, ja onko sulla niin, että sähän ajoit niin kuin ammatiksesi?
1: Mä ajan kuorma-autoa, joo.
0: No niin. Kuule, tuossa kun me puhuttiin vähän yksiltä siitä, että kun joku soitti, että miltä se maailma näyttää niin kuin rekkakuskin silmin. Niin nyt kun sä ajat sitä kuorma-autoa ja keskustassa ja näin ja joka puolella siellä, missä meetkin, niin miltä sun mielestä kuorma-autokuskin sinun silmin, olisiko jotain semmoista asiaa, mitä muut liikenteessä olevat vois vähän enemmän huomioida?
1: No on se. Meillä oli siinä puheessa, no, aikaisemmissa kerran, kun siinä on Pertti ja sinun kanssa oli siinä puhetta, että siellä on, ei siinä, niin kuin just niin kuin Göteborg on varmaan vähän samalla tavalla kaupungin kuin Turku, niin kuin liikennestä, mäkin huomaan siinä, että kyllä siellä, täällä on paljon sattunut just Göteborgissa näitä, että henkilöautoja ja kuorma-autoja just, että sekin, kun ne tulee äkkiä eteen ja kuorma-autoja haluaa päästä sisään ja aina tietä, niin tulee semmoisia sattumia kuuluu radiossa koko ajan, niin kuin, että niin kuin paikallisradiossa, mutta mulla on yleensä pohkipäällä kuin rekassa, mutta tulee semmoisia huomauksia. Paljon niitä sattuu liikenteessä, kyllä ne ottaa vähän huomioon just niin kuin iso liikenne ja hitaammin jarruttaa ja raskas, kun on raskas kulkuneuvo, niin.
0: Joo.
1: Siinä henkilöauto, varsinkin just niin näissä vaiheessa enää näissä kaupungissa, niin kuin Göteborgissa isompi kaupunki. Että
0: niin, kyllä.
1: Ängetä ja tuomassa tulla. Ja kyllä se on, kyllä niillä pitää vähän enemmän huomiota antaa, kun isompi auto tulee.
0: Niin, ootko sä kuule Jyrki huomannut semmoisen, että se on ihan hienoa tänä päivä, kun on näitä sähköavusteisia pyöriä, niin aika kovaa vauhtia niillä muuten pääsee.
1: Joo,
0: niin kuin ihan polkupyöriäkin, että kun tavallaan joo, tullaan niin semmoiseen, ylitetään niin tie paikassa, missä on pyöräilijällä myöskin yhtäläinen oikeus kuin myös jalankulkijalla, niin sieltä tullaan aika kovaa vauhtia sieltä kaukaa välillä.
1: Joo, kyllä se, mä oon huomannut justiin nuo potkulaulat, tai nuo sähköpotkulaulat, että ne menee melko jäädä nuorena, ja joskus ne on kaksipäällistä kyvyssä seisoo ajavat.
0: Niin.
1: Tällä näkee kaikenlaista justiin. Mä ajan kuitenkin tässä Göteborgin ulkopuolella, niin kuin mä tässä Göteborgista lähden, mutta mä ajan sitten toinen paikkakunta tuossa 30 kilometriä, sen parinta kilometriä Göteborgin ulkopuolella, missä mä purkaan kuormaa ja erimään tuossa sitten.
0: Joo.
1: Mm. Siellä on vähän sama meininki kuitenkin, mutta se on maailman, kun mä kuulen ruuhkaa aikana aamusta ja sitten iltapäivällä, kun mä tuun takaisin just niin Göteborgin läpi. Että. Mm.
0: Joo, no se on kyllä siinä jotenkin tuntuu, että kun ammatikseenkin ajaa niin autoa, tällaista isoa autoa, niin et joskus niin siinä on, kun näkee paljon niitä semmoisia vaaratilanteita, niin kyllä sitä varmaan vähän siellä puristelee päätä, ajattelee, että voi hyvänä aikaa, että jos ihmiset näkisivät, että miltä se näyttää tämä kaikki, kun istuu siinä vähän korkeammalla ja näkee sen kaiken.
1: No, sehän se on juuri tuossa puolessa hyvä, kun sinä näkee, niin kuin sanoit just, että siinä saa korveen käyttää monta kertaa painaa. Että. Mutta kaikenlaisia meitä on liitä, se ei siihen voi mitään muuta, ei se tule sitä muuttumaan se enempää kuitenkaan, että en usko, että.
0: Joo, niin.
1: Se on ollut valmiina, niin kuin meikäläinen on tottunut just tuo homma, niin, tavallaan minä olen. Niin. Mitä vaan voi tehtyä.
0: Kyllä, sulla on aistit koko ajan hereillä.
1: On, ja nyt kun mä sain sen uuden romun, mistä mä sulle kirjoittin, kun mä sain sen uuden Mersun, niin no siinä on semmoinen, että se jarruttaa itsestä, jos tulee liian lähelle, että se on kaikki, mä en, se on liian niin nykyaikainen tuo auto, minkä mä sain sen Mersun rekan nyt, mä en oikein tykkää siitä, mutta olen nyt siihen vähän tottunut, että.
0: Joo. Kyllä, kyllä. Joo. Mutta Jyrki, mitäs musaa sä haluat kuulla?
1: Mä haluaisin toivottaa, että mun äitini Päivi Kerkkilä täyttää huomenna vuosia. Mä haluaisin, hän sai toivoa toivomuslaulu, niin että hänen syntymäpäivä on nyt näin päivää ennen.
0: Joo, eli Päivikki saa toivoa, mitä soitetaan. No tiedätkö sä, mikä se on?
1: Joo, Ossari Lehtisen tuo, kyllä mä pärjään.
0: Joo, voi. Tää on hieno.
1: Joo, kyllä on, se on just hänen laulu, hänen kappaleen. Se on niin jäänyt sillä lailla, että mukava kuudella. Sillä monesti tulee, että on tämä nyt jonkun ajan vanha biisi, mutta aina sitä joku jää niin, että mieleen.
0: Joo, kyllä.
1: Ja ensimmäinen, mitä se sanoi, että hän olisi kuullut.
0: Joo.
1: Ja terveiset, otetaan niin kaikille tutuille ympäri Suomea ja Ruotsia. Ja sä tulee kaikille pohjin kuuntelulle ja sinulle Sarikas myös sinne.
0: Kiitos, kiitos paljon. Se oli kyllä kiva, kun kävit täällä.
1: Oli kiva kyllä käydä siellä. Nähdä sinut enää kertaa niin kuin livenä.
0: Joo, kyllä livenä, niin. Juu.
1: Se oli viime kuussa, se oli, eikö se ollut? Se oli siinä elokuun siinä.
0: Se oli, joo, kyllä silloin. Se oli jotain sellaista aikaa.
1: Ja me kerittiin laivaan ihan hyvin siinä, kun lähdettiin. Että.
0: Joo. Kyllä.
1: Ja Lindalta Kaimolta terveys kanssa kaikille tutulle ja mua äitille.
0: No niin, kiitos. Kiitoksia kaikkien puolelle. No pistetään Oskari soimaan. Näin tehdään.
1: Joo, ja Pertille terveiset kanssa.
0: Hei joo, maanantaina kuule, säästetään ja saivarrellaan ja tingitään ja tehdään kaikki, että millä pikkasen päästäisiin vielä halvemmalla.
1: Joo, en ole nyt tietty, mutta kyllä mä joka ohjelman kuuntelen teitä.
0: Hyvä. Ja tiistaina taas sana vapaa.
1: Joo. No niin. Kyllä. No kiitos.
0: Kiitos teille myöskin.
1: Ja kiitti.
0: Kiitti. Moi. Moikka. Moi.

0: Lauantai-illan huumaa. Radio Pooki.
1: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
2: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
3: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
4: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
5: Hetkinen.
6: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV Katsomossa ja MTV Kolmosella.
7: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Sä et sen verran kermoperistä, että sateessa kentällä meidän muutenkaan.
11: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
10: Se on muuten, se on ihana.
11: Miksi mä menisin pelaa sateella?
12: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
13: Wii, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.

0: lauantai-illan huumaa ja Sari Tamminen.
1: Kyllä, kyllä, täällä Turussa jatketaan. Hei, nyt tuli Mikka pisti viesti, että jee, Suomi on juuri voittanut Euroopan mestaruus pronssia lentopallossa Milanossa. Slovenia kaatui tänään 3-0. Ja terkui Mikka täältä Suomen eteläisimmästä kunnasta, Fuengirolan kaupungista. Ja sitten hän sanoi, että tämä oli eka mitali Suomen lentopallossa, mitä on koskaan tullut. Aivan mahtava juttu. Onnittelut vaan sinne koko lentopalloporukalle ja kaikille teille, kenen sitten läheisiä siellä myöskin ollut pelaamassa. Terve tässä. Okei. Selvä. Odotas tommonen toi. Okei. Mä katsoin, että mikä viesti tossa oli mulla. Noin. Tähän WhatsAppiin ei voi soittaa, vaan täytyy soittaa tuon toisen. Se on 0700 392 111. Mä katsoin, että mikä kiva viesti täällä on. Joo. Odotas nyt. Tuolta kun tulee. Hyvä tietää, että Enäjärveltä saa puita, jos ei mua lämpö riitä kellarissa. Terveiset Veskulle, Enäjärvelle, Voikkaalle, Mikkelle Paraisiin, Kirsille Kiivinkiin, Konstalle Iihin ja kaikille Pookin kuuntelija. Mulle tuli ja minä aina näin. Lentis pronssia siis kyllä. Se on ihan mahtava homma. Näin on sitten käynyt, että vihdoinkin siinäkin laissa. Täällä tuli tällä, että hei, eikös kuulija toivonut valkoista ruusua eikä valkeaa ruusua? Onko Henri Jokinen saanut tuomien laittomuuksista? Ei ole sitä puhuttu, vaan puhuttiin tästä Kuokkasen kappaleesta. Se Kuokkasen kappale, joka sitten soitettiinkin, niin tämä Harri Kuokkanen, niin hän on saanut tuomion ihan oikeasta ihmisestä. Täällä kyllä puhuttiin ja ihan oikea kappale meillä myöskin on. Kaukajärvi on Turusta tullessa Kangasalalle päin. Lauri pistää kiitti. Just, eli juuri niin kuin päinvastaiseen suuntaan. Selvä. Ja tästä tuli myöskin, että Jyväskylän, just, eli käytetään ensin Jyväskylän päin. Joo, kiitti. Ihan mahtava. Kuulolla Kollandassa, Sarin hyvässä illan huumassa. Terveisiä Göteborgin ystävät, kaverit ja Sarille studion Päivikki ja Jorma. Sieltä lähettelee terveisiä. Kiitoksia vaan. Näin. Jatketaan viestien parissa kohta ja soittakin saa. Pistetään Teemu Roivaisen hölökyn, kölökyn.

Siinä Teemu Roivainen ja hölökynnykkölökyn me mentiin. Ja täällä tulee äsken toi puhelin, anteeksi mä en kerennyt sua nappaamaan, nyt soita uudestaan 0700392111. Mä en vitti ottaa ihan niin, jos kappale on vielä puolessa välissä, niin tähän näin, koska siinä joutuu sitten vähän turhaan oottelee. Passojan Rampelle terveisiä, ootte ajatuksissa, terveisin Haapajärven kovin hevosmies. Okei, tähän kuulostaa hyvältä. Haapajärven kovin hevosmies siellä sitten pisti Passojan Rampelle terveisiä. Sari Rakas, yhden kerran eläessään on vanha kappale. Henry on ottanut sen ohjelmistonsa, ei ole levyttänyt sitä. Okei, selvä. Törkeen kiva kappale. Dementia on paha tauti. Et muistanut kuka on.

Kyllä. Heisari, voitko lukea tämän? On laulaja kisu juttu, Mika kysyy. Laitan tämän silakkamarkkinakuvan, niin sen lukee, jos pystyt. Hetkonen, mä katson, että mitä tässä on. Aika hieno Rolling Stonesin levy. Hei, tässähän on kisu tässä kuvassa. Aivan mahtavaa. Kyllä, kyllä minä kisun tästä kuvasta kyllä tunsin. Noni, onkohan sitten silakka markkinalla? Taitaa olla. Pistetään Markkolan Tomi, että mä oon onnen etsijät.

Tuossa kun niistä supernaisista puhuttiin, niin ajattelin, että soitan teille se supernaiset. Tämä on kaikille naisille, me ollaan aikuista naista kuultu ja sitä supernaisille, mutta tämä on ihan samalla, voisi ajatella niin kuin miehille. Ja tähän kertoo sellaisesta ystävyydestä, että kun ollaan tavattu toisemme, ollaan oltu ystäviä ikämme, vaikka olisi monta vuotta välissä ja taas kun nähdään, niin ne jutut, ne tarinat, ne hauskanpidot, ne jatkuu kaikki siitä, mihin ne on silloin jäänyt. Ja siitä oikeastaan tietääkin, että

0: lauantai-illan huumaa.
1: Radio Pooki. Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä VG on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
4: Yksi, kaksi, kolme!
3: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
5: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
3: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
6: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
3: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla. Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari,
7: Suvi Teräsniska,
3: Westerinen yhtyeineen.
7: Iskelmägaala 2027,
3: Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
8: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

laulamaan. Radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

Hotelli rannalla, tässä Laura Voutilainen. Hei Sari, saunassa ollaan ja etukäteen vietetään 31. hääpäivää. Oikea päivä on 30. päivä. Ja voihan se ensi viikonlopulla pistää uusiksi. No totta, kyllä mun mielestä hääpäivää voi juhlia vaikka kuin monta kertaa. Terveisiä Eevalle ja Raimolle, Umpikylän Katille ja Simpalle, Tarrulle ja Arille, Kirunan Tuomolle, Vännille kellariin ja kaikille tutuille. Ja mulle myöskin tänne. Hannele näitä terveisiä lähettelee. Kiitoksia Hannelelle. Joo, tällä tuli, että hetkonen, Inkoossa Dekerpyyssä, niin siellä on silakkamarkkinat viikon päästä. Kyllä, sinne vaan kuulkaa silakkamarkkinoihin. Saa varmaan ostaa kaikenlaista herkkua kalasta. Täällä Tuula pisti viesti, että kiitos kun toteutit siskoni toiveen valkia vaunut. Kyllä, sieltä se tuli, kun mä ajattelin, että sitäkö tässä tarkoitettiin. Meillä kun maanantai ja tiistaisi aina Salovaaran Pertin kanssa ollaan täällä, niin meillä on aina joku aihe. Ja nyt kyllä Savonrannan Timo pisti muuten tosi hyvän. Hyvä, me ollaan joskus vähän tavallaan aihetta poikettukin, mutta hän pisti tämmöisen aiheehdotuksen meille, että mitä annat, kun vieras tulee kylään? Eli mitä tarjoat? Ja tämä voi myöskin ottaa, että saadaan vähän laajemmaksi, niin se, että kun menet kylään, niin mitä viet mennessäsi? Kun et molemmin puolisesti, niin silloin me saadaan aika laajalle. Kiitos Timo, oli erittäin, erittäin hyvä ehdotus. Kyllä, näin. Hyvä, täällä tuossa meidän puhelinjutussa on aina välillä, mä tiedän, että se on jollain tavalla vähän känkkää, että siihen ei aina pääse, mutta sitten kesti yritys, mä koitan vähän nolla tästä välillä, niin jos taas pääsis puhelut tänne päin. Täällä tulee Komioita ja Kaihosielu. Mä laitan tuo puhelin nyt niin, että nyt koita uudestaan 0700 392 111.

0: Se oli kaihosielu siinä. Hei, muistatteko te aikaisemmin, kun mä soitin sen Mariskan kappaleen, sen raakas ja minä raamina kaavina kaskas. Niin sitten mä kyselin, että miten sitä voisi tanssia, niin Jussi pistää, että Mariskan kipaleen voi tanssia monella tavalla, ihan miten haluat, tangona, vaihtoaskeleena, ringissä, tahdille, nytkyön, tai kuten sinä sanoit, että letkajenkkana, värikäs kappale Mariskalta. Joo, se oli kyllä musta ihan hauska. Tavallisena jenkkanakin runoratsu tuota laukkasi, ja muuten semmoinen Foxtrotin ja jenkan sekamäyskakaituo oli. Terveisiä tutuille, eli myös sinulle Sari, ja runoratsu laukkaa Urjan linnaan, siellä on taikakuu tänään. Se on kyllä mahtavaa, että meillä on kuitenkin on tällaisia tanssipaikkoja nyt talvisaikaa. Ja terveiset tietysti kaikille Pookin kuuntelijoille, hän tässä laittaa. Näin, mulla on täällä joku viesti, mä en nyt yhtään tiedä mitä tässä oikein on, mutta pistetäänpä se sitten tulee. Vai nyt mä en muista, että soitinko mä tämän jo.
1: Sateista lauantai-iltaa Sari ja kuulijat täältä Iistä. Just kotiuduttiin ruskareissulta Ylläkseltä, mahtava reissu takana ja säät suosi, eli tunturissa tuli patikoitua. Terveisiä Savorannan Timolle, Reisjärven Jormalle, Arille ja Ullalle, Reijolle ja Anna-Maijalle, Vännille, Kirunan miehelle, Supelle, Kultatytölle, kaikille iiläisille ja kaikille Pookin kuulijoille Kosta ja Pirjo Iistä.
0: Joo, kyllähän me te kerran jo soitettiin, mutta eipä siinä mitään. Kostalla on niin mukava ääni, että kertokielon päällä voi sen uudestaakin soittaa, kestää sen oikein hyvin. No nyt Päivikki, sulla on huomenna synttärit. Synttäri onnittelut siskolleni Päivikille huomenna. Teillä sitten syödään kakkua ja muutakin herkkua. Terkkuja kaikille ja Jyrkille kiitos terkuista. Ja Sarille sinne isot halit ja terkut Soili ja Jouni laittaa. Hei Soili, sulle myöskin iso hali sinne. Käännyin ympäri nyt ja otin täältä puhelun. Hei vaan, Sari täällä.
2: Kyllä, on se tietää.
0: Mikä se siellä yrisee?
2: Vaikeena. Onnesta tuosta lentopallo tuo.
0: Ai niin, sitä lentopalloa myöskin. Siis oliko se nyt niin, että tämä oli nyt ensimmäinen kerta, kun lentopallossa tuotiin EM-mitalli?
2: Kyllä se oli. Suopi, että ei ole vielä nää MM-mitä.
0: Niin.
2: Mutta tästä se on hyvä lähteä nousemaan.
0: Niin. Nämä oli nyt miehiä, kun pelasi vai?
2: No miehiä.
0: No myytää, kyllä naisetkin kuulee. Kyllä naisetkin. Niin.
2: On. En minä sitä vähän. Ei. Se pois siitä.
0: Hyvin saa verkon yli.
2: Niin onhan siinä joku jo ihan miehen ikäinenkin, mutta läkkää se minun mielestä alle 30-vuotiaan poikasia.
0: Mm. Mikä maa on oikein semmoinen niin kuin lentopallomaa? Mikä voitti nyt Euroopan mestaruuden?
2: No eihän se vielä 10.
0: Niinpä. Totta, kun nyt oli pronssipeli ja sitten on vasta, ai kympiltä alkaa sitten peli.
2: Niin, Ranska ja Puola, kun niin. Siinä oli.
0: Just.
2: Ei, se Suomi oli kyllä Ranskaa vasta vähän kesyisiä, mutta oli se tuossa vähän semmoista, että piti vähän miettiä, että no eihän ne nyt menetä, kun hyvä kaksi erää pelasi, mutta kolmas alkoi näyttää vähän, että alkaako lepsua, mutta kyllä
0: joo.
2: Ne sitten siinä on yllättävän kova joukko.
0: Niin. Entäs sitten niin kuin maailmanmestaruustasolla, niin mikä maa on ollut?
2: No Italiahan se voitti kaksi kertaa nyt viimeksi.
0: Niin.
2: Ja Suomihan puotti Italia.
0: Aivan. Niin. Eli just. No nyt tämä on ollut kyllä aika huikea peli. Et nyt täytyy sanoa, että on ollut kyllä todella hyvä se joukkue.
2: No niin, no se katsoi tuossa karsinsa. Nyt se Slovakia vastaan pelasi. Niin Minä eilen sitä katsoin sitä Lovakian Puola-peliä, että aivan sama kumpi tulisi Suomia vastaan, niin kyllä se Suomi tuon pessen. Kiruko oli tuo Ranska vähän tuossa välissä.
0: Tuli siihen sitten häiritteet tätä hommaa.
2: Niin, no tee, mutta on tuo hyvä tuohi.
0: Joo, kyllä.
2: Ja on se Koivustakin on hyvä tuohi.
0: Onhan se, sekin on hyvä. Kyllä, kyllä. Voi mahdottoman kiva. Ootko sä nyt kellarissa vai ootko sä sun rakkausluona?
2: No kyllä, ei kyllä. Minä takaisin kellariin on palautunut.
0: Sinut on palautettu.
2: Mua läheiseksi pitää.
0: Niin, kyllä. Kyllä vaan.
2: Millähän innolla se, mikä se oli, vele, mikä se Enäjärvi.
0: Enäjärvi, Vesku.
2: Vesku,
0: niin.
2: Alakaskohan tuo satasella tuomaan kuutiota.
0: Niin, kyllä.
2: Tänne Ouluun.
0: Siinähän sitä menee kuule, että kellari pysyy lämpimänä. No,
2: en tiedä, pitääkö tuota sitten talavalla kevään potkurilla hakea.
0: Niin, eihän siinä mikään pulkkaperää vielä.
2: Eihän tuossa ole 700 kilometriä.
0: No eihän siinä nyt paljon, kyllähän semmoisen tuosta...
2: Ai mitä, se nyt on tuo kouppoli.
0: Äkkiä juoksee. Niin, kyllä.
2: Niin kuin polttoa.
0: Joo. Mutta kuule, Vänni, mikä se olisi kappale tänään?
2: No minä yritin tuoda keksiä jotakin uutta, mutta ei. Ja se kyllä on selittävästi Tursake panna kuitenkin. Niin.
0: Eli mikä se sitten olisi?
2: No keittee puron takaisin rakkaan.
0: No pistetään sitten se.
2: Joo, kyllä. Kate
0: vielä se ainakin nyt. Kyllä. Kuule, tämä toimii aina.
2: Se, kyllä se luulisi, jos naiselle kuisi tuolla.
0: Niin, kyllä se vaan. Juu.
2: Ja kyllä sen koskettaisi, jos on vaikka itse.
0: Niin.
2: Joo, ja se on tuota, totta. Vänni oli saanut jonkun uuden iskalle. Mikä Hannele, kun se vastaa tuossa pari.
0: Olisiko se ollut? Taisi olla Hannele, juu. Kyllä.
2: On kiva, kiva, kiva. Tuosta joku viittii kuunnellakin.
0: Joo.
2: Vaikka olisi kuin ärsyttä.
0: Niin, kyllä. Se on ihan kiva.
2: Toiset lyö, mikä on volume kuokko ja toiset, miten se menee tuonne lounassa, kun se menee kiinni.
0: Joo.
2: Niin, onko se kiinni oleva, kun se on siellä Turu?
0: Siis Turussa mikä?
2: Kun jos katsot tätä ration napittaa kiennä, niin jos sen lounaseen kääntyy, niin sehän menee nolla.
0: Joo, ei me.
2: Niin. Ei, kun ja sitten kun se kääntää kuokkuun päin, niin sehän tulee tämä.
0: Niin, kyllä. Kyllä vaan.
2: Joo, ja sinähän lukkit niitä muita.
0: Joo. Tämä...
2: Kuvasta kappale sitten ja yritähän saada, onhan sulla ääni parantanut.
0: No niin, on se vähän kun mä oon ottanut näitä pastilleja tässä.
2: No niin, mutta arvaapa kun sinä, katoppako se, mitä se sanoo isäntä, kun nämä meet sen viereen. Se niin. Viereen.
0: Joo, ei voi olla. Näissä lukee joku semmoinen, mutta ei auta.
2: No se ei se auta. Eihän se panne tuulet.
0: No niinpä. Mut kuule, nyt pistetään no, soimaan tää.
2: Laitahan soimaan, niin minä lähden kuulemaan.
0: Kuullaan. Moikka.
2: Morjens.
0: Morjens.
2: Jep.

0: Lauantai-illan huumaa. Radio Pooki.
1: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
2: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
6: 8-pack perseessä.
7: No itseasiassa.
8: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
9: Äiti?
10: Niin?
9: Ei ku, ihan vaan...
10: Mitä? Mikä?
9: Ei siis mitään ihmeellistä.
10: No, mihin se liittyy?
9: Kotiin.
10: Mitä? Etekö ette ole eronnut?
9: Äiti, ei!
11: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
12: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
13: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
14: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. iFollower.fi.

0: Lea Lavin tässä ja merimies kotimaasion Meri. Lämpimät onnittelut syntymäpäivän johdosta Iivana Vävylle Kokkolaan toivottaa anoppia appiukko Sykäräisestä. Näin, kiitoksia vaan. Terveiset meni siinä perille. Nyt on vielä yksi mahdollisuus jonkun soittaa. Mä kerkeen yhden puhelu ottaa. Tänään kun on tämmöinen vähän hiljaisempi ilta ja mullakin vähän tämä ääni on nyt tällainen pikkasen huonompi, niin tehdäänpä niin, että tänään tehdään tätä lähetystä vaan tähän kello 21 asti. Eli se onkin se aika, jolloin tämän oikeasti kuuluisi loppua. Mutta minä aina vaan teen sen yhden tunnin enemmän. Ja nyt jos haluaa joku vielä soittaa, niin voi 0700 392 111. Voi koittaa, että pääseekö tuosta tänne puolelle tulemaan. Täällä on tullut tosi kivasti näitä viestejä kaikille teille. Kaunis kiitos niistä. Ja tuosta voisin vähän kertoa pikkasen. Eli maanantain ohjelma, kun me Pertin kanssa tullaan tänne, niin silloin meillä on tällainen aihe kuin säästäminen ja pennivenytys. Eli mehän tiedetään kaikki, että meillä ihan jokaisella on semmoisia omia kikkoja, omia juttuja, mitä me tehdään ja millä tavalla sitten saadaan säästettyä ja millä tavalla sitä penniä vedetetään sitten. Ja se, että miten jokainen sen tekee. Eli onko se vaan niin kuin semmoinen kevyt säästäjä, joo, vai todellinen kitupiikki? Todellinen kitupiikki ja pihi, mutta ne on ihan kiva. Meillä on vähän ollut samantapainen aihe, mutta otetaan pikkasen uudestaan. Eli tämä, että tämä tarjousten perässä juokseminen ja sitten se, että millä tavalla sitten esimerkiksi hammastahnatuubeista ja kaikista tämmöisistä, miten me saadaan viimeinenkin pisarat talteen joka eri jutusta ja just toi sähkön säästäminen, koska sitähän tämä ajatus vähän lähti. Polttoaineen hinta on niin kallista, että en kanssa tiedä, että millä menopelillä sitä kohta oikein liikutaan. Ja sitten samaten on siinä kohtaa on säästettävä, sähkö on kallista ja aika paljon kaikki tällaiset. Mutta sitten minua kiinnostaa ihan hirveästi, tai meitä Perttiä kiinnostaa semmoinen, että jos toinen on oikein pennivenyttäjä, toinen on oikein sellainen, että ei laittaisi rahaa yhtään mihinkään, ja toinen olisi taas vähän semmoinen, että pikkasen leväperäisempi, niin millä tavalla semmoinen suhde sitten oikein toimii? Ja kaikkea tämmöistä, joka liittyy tuohon rahan ja säästämiseen ja maksamiseen. No nyt meillä on täällä tämä yksi puhelu ja se me vielä otetaan. Heippa hei, täällä on Sari.
1: Täällä on Miia taas Kotkasta.
0: No moikka Miia Kotkasta. Moi. Kiva.
1: Moi.
0: Kummonen ilma siellä Kotkassa on, kun täällä on ainakin tullut vettä.
1: Täällä on siis todella sateista ollut koko viikonlopun nyt tähän mennessä, että ihan sataa ja tuulee niin, että tukka lähtee päästä.
0: No niin.
1: Ihan syksynen keli.
0: Joo.
1: Mutta syksyhän nyt on, että.
0: Joo.
1: Toisaalta ihan kiva on, kun tulee semmoisia tunnelmallisia iltoja, että voi sytytellä kynttilöitä ja tälleen, että tykkään sellaisesta, että.
0: Joo.
1: Tykkään kyllä siitä syksystä, että saa noit kynttilöitä ja lyhtyä jalkaa. Niin kuin.
0: Totta. Kato, kun eihän me puhuta edes enää niin kuin jouluvaloista, mitä ulos tulee, vaan
1: ei,
0: me puhutaan
1: kausivaloista.
0: Niin, hei, voidaanko me laittaa jo kausivalot, mitä meinaat, ulos?
1: No kyllä, mielestä jo, kyllä pikkuhiljaa jo pois. Että.
0: Joo, no mä oon ihan samaa mieltä.
1: Joo,
0: että niitä voisi alkaa kyllä laittaa jo, koska se tekee ihan erilaisen meiningin. Ja sitten vielä, kun on niin pimeätä ja harmaata, niin siihen vähän niitä valoja, niin ai kun se piristää.
1: Ja mulla ainakin toimit siitä lokakuun nyt vielä, mutta sitten marraskuun, kun on ihan säkkipimeätä, niin siinä vaiheessa nyt viimeistään jotain valoja.
0: Joo,
1: että.
0: Joo niin, kyllä. Että. Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että kyllä nyt voisi alkaa niitä laittaa jo.
1: Niin, kyllä jo pikkuhiljaa, joo, nyt on illat jo pimeit. Niin.
0: Joo. Se on ihan totta, niin kyllä niitä saisi vähän laitella erilaisia kyllä valoja. Sitten se on niin kiva, kun on nykyään niitä, kun saa maahankin laittaa niitä aurinkokennoilla toimivia.
1: On, niin, joo.
0: Joo, munkin pitäisi vähän niin kuin sinne meidän rivitalon takapihalle semmoisia laitella siinä. Niin.
1: Kyllä, se tuo heti ihan erilaista semmoista, se on jotenkin niin tunnelmallista, niin, kun siellä on jotain.
0: Joo, mä oon ihan samaa mieltä ja semmoiset, jotenkin tulisi meidän niin kuin lämmin kiva fiilis.
1: Joo. Ja
0: se on vähän semmoinen niin kuin satumainen tai semmoinen piha.
1: Kyllä, on. Mä tykkään kyllä tosi paljon siitä, että kynttilät ja villasukat ja joku hyvä kirja, niin se on kyllä, ja teekupillinen tuohon viereen, ai, niin se on kyllä niin ihanaa. Että.
0: Joo, kyllä toi kuulostaa kuule tosi hyvältä. Oon sun kanssa ihan samaa mieltä
1: joo,
0: tästä.
1: Mä oon varsinkin semmoinen tosi kova lukemaan, niin mulla on siis kirjahylly niin täynnä kirjoja, että se on aina niin kiva ottaa tuolta joku ja sukeltaa sinne tarinan maailmaan. Että.
0: Niin. Oi, käpertyä johonkin semmoisen oikein filtialle ja siinä. Oi, kuule, kyllä sä sait semmoisia kaikenlaisia lämpimiä ajatuksia ja mielikuvia kyllä heräämään. Aivan mahtavaa.
1: Joo, kyllä.
0: No kuule, nyt kun me ollaan unelmoitu tällaisesta kaikesta ja haaveiltu, niin mikä se olisi se kappale, jonka sä haluat kuulla?
1: No, mennään vähän, en mä tiedä, onko tämä kesäinen kappale, mutta onko se Oskar Lehtinen, kun on se uusi artisti, silloin joku semmoinen, että kotikylältä sua etsin joku, se laulaa semmoisesta tytöstä, mitä se etsii sieltä kotikylältä.
0: Siis olisiko se tämä, missä olet sä nyt?
1: Joo, just se. Joo. Se on mun mielestä tosi kiva laulu.
0: Joo, mäkin tykkään. Tässä on hirveän ihana semmoinen melodia tässä kanssa. Joo. Tämä on tosi hyvä. On.
1: Oliko se aikaisempikin, mikä illalla soi, niin sen kappale?
0: Joo, kyllä mä pärjään.
1: Joo. Joo. Niin, sekin oli tosi kiva. Mä en ole sitä aikaisemmin kuullutkaan. Niin.
0: Kyllä. Oskar Lehtisellä on kyllä hyviä kappaleita.
1: Joo, niin jos sen saisi kuulla. Sen.
0: Kyllä, kyllä. Minä sen sulle soitan.
1: Joo, kiitos.
0: Pistäpä vähän terveisiä vielä.
1: No, taas nämä samat lähtee sinne Turun seudulle tutuille ja sitten mun hyvälle kaverille tonne vähän matkan päähän.
0: Joo.
1: Että asuu tuolla, me asutaan aika vierekkäin tässä, me ollaan tässä Kotkansaarella molemmat asutaan, niin ei ole kuin kivenheitto tonne.
0: Niin just, niin.
1: Nämä samat lähtee aina, että jos joku siellä Turussakin kuuntelisi, niin.
0: Joo, mutta hei, ei mitään, kuule, minä pistän tämän kappaleen soimaan. Kiitos vaan, kuule, erittäin hyvästä valinnasta.
1: Joo, kiitos.
0: Kiitoksia.
1: Kiitos ja mukavaa syksyn jatkoa. Ja toivottavasti joskus nähtäisiin.
0: No niinpä, se olisi aika mukavaa. Kyllä meillä joskus on sellaisia tapahtumia, missä sitten ollaan paikan päälläkin.
1: Joo, kyllä. Täytyy pistää mieleen ja vähän tutkia nettiä, niin, että mistä löytyy.
0: Niin. Kyllä. Niin. Hyvä, kiitos sulle soitosta ja aivan ihanaa iltaa. Ja täältä lähtee Oskar Lehtisen, missä olet sä nyt?
1: Kiitos.
0: Kiitos sulle. Hei. Moikka, moi moi.

Näin se oli Oskar Lehtinen tässä. Hei, nyt meillä on tänään vaan puheluiden osalta pikkasen tämmönen hiljaisempi ilta, mutta ei hätää. Siis Pouki soittaa sulle edelleen erittäin hyvää musiikkia. Nauti vaan tästä hyvästä musiikista ja Poukin seurasta. Minä tuun tänne seuraavan kerran maanantaina Pertin kanssa, maanantaina ja tiistaina. Ja sitten vielä viikon päästä lauantaina, meillä on lauantaina huumaa. Ja sitten minä lähden Kroatian Splittiin siitä sitten lauantaina ja sunnuntaina vastaisena yönä. Vähän pikkaselle tämmöisen kesälomareissulle. Halia sinulle, Sari, hyvää yötä toivottaa tässä Markku. No sitten mä ajattelin, että minkä kappaleen mä soitan viimeiseksi. Että mä ajattelin, että en ole pitkään aikaa soittanut tätä, niin soitan. Tää on Illan varjoon himmeän, tää on Jorma Kääriäinen ja Agents. Ja tämän kappaleen myötä toivotan teille kaikille aivan mahtavaa iltaa. Kiitoksia seurasta. Ja mä luen yhden viesti vielä. Niin, nyt mä en enää tota kerkeä, kun mä oon laittanut. Niin, tää on ollut mukava. Me koitetaan saada noi puhelimet toimimaan kanssa siihen malliin, että varmasti tulee kaikki soitot läpi. Mutta hei, ensi maanantaihin tässä tulee Jorma Kääriäinen Agents Illan varjon himmeään. Hyvää iltaa teille kaikille. Kiitos seurasta, sanoo Sari. Moikka, moi.

0: Lauantai-illan huumaa. Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
4: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
5: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
6: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
7: Mä tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
8: Hetkinen.
9: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. Ensimmäinen lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
10: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat. 3 kappaletta vain 4,99. Älä siis eksy pöpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmannin myymälään.
11: Metsän omistaja. Onko taimikonhoitosi taimissa? Oikea-aikainen taimikonhoito tarkoittaa jopa 40% enemmän tuottoa, monimuotoisuutta unohtamatta. Oma metsänhoitoyhdistyksesi auttaa.

0: kerran hiekkaa vain.
1: Radio Pooki.
2: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
4: Tämä on suurmestari comeback.
3: Mukana ovat Kiti Kokko.
5: Nyt sillä tuli reikäpää.
3: Eero Ritala.
6: Ja voi todistaa olevansa älykäs.
3: Jenni Poikelus.
7: Mitä?
3: Miika Nousiainen.
8: Noi kumiankatkin nauraa sulle.
3: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
9: Se on kertonut muillekin oppi.
3: Suurmestari. Comeback. Alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Radio Pooki. Tavallinen tiistai tammikuussa Tjärborin lomahotellin uima-altaalla.
1: Etpä saa mua kiinni.
2: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
0: Varaa lämmin talviloma ja säästä jopa 200. Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
4: Tämä on suurmestari comeback.
3: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
5: Nyt se tuli reikäpää.
3: Eero Ritala.
6: Ja voi todistaa olevansa älykäs.
3: Jenni Poikelus.
7: Mitä?
3: Miika Nousiainen.
8: Noi kumihankatkin nauraa sulle.
3: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
9: Se on kertonut muille, eikö oppi?
3: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
0: Radio Pooki.

0: pidä kiinni. Lupaan niin.
1: Radio Pauki.

0: Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 27, Ylivieska. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Savela, Ylivieska. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 27 välillä Savela, Ylivieska. Onnettomuus.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media.
2: Hanna Ekola tässä, hei. On aina yhtä iso ilo avata.

me tuskin katsein toista kosketaan. Voi jos ajan saisi kerran riittämään. Liian nopeasti kaikki aina ohi on. Sinä lähdet

Tuotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Tuotipuksut ja kauppa käy.

ei Charmilinnan heimon kauniin rekinaan. Mä muistan Hanna Tainin tuon jalorotuisen ja Pekkarisen Ainin ja Posken punaisen on

0: Radio Pooki.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.

0: radiopooki.fi. Noin.
1: No minähän vien, minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

Tuotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Tuotipuksut ja kauppa käy.

se vanha konkaria yhä jaksaa miellyttää, kuinka tanssi Suomen kansaa aina yhdistää.

0: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.

0: Radio Pooki.
1: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
2: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Radio Pooki. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
1: Tässä Jussi Lammela, me Lammelat orkesterista. Ja niinhän se kuulkaa on, että Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Radio Pooki.
1: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.